To je bil Andando con moto, Allegro Vivace iz godalnega kvarteta številka 9 v C-duru opus 59 številka 3 Ludviga van Beethovna v interpretaciji kvarteta Elmir. Kot naslednji na sporedu bo zazvenel godalni kvartet številka 2 v A-molu oznaka del 67 Bele Bartoka.

Kvartet Elmir je tako izvedel godalni kvartet številka 2 v A-molu oznaka del 67 Bele Bartoka. Spored nadaljujemo s stavkom Allegro iz godalnega kvarteta številka 7 v F-duru Ludviga van Beethovna, ki ga bo izvedel kvartet Viatores.

Tako je v izvedbi kvarteta Viatores zazvenil stavek Allegro iz godalnega kvarteta številka 7 v F-duru opus 59 številka 1 Ludviga van Beethovna. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenil godalni kvartet številka 5 v S-duru opus 32 Paula Hindemitha.

To je bil godalni kvartet številka 5 v S-duru opus 32 Paula Hindemitha, ki ga je izvedel kvartet Viatores. Zdaj je pred nami stavek Allegro iz godalnega kvarteta številka 2 v E-molu opus 59 številka 2 Ludviga van Beethovna. Nastopil bo kvartet Hana.

interpretaciji kvarteta Hana smo slišali stavek Allegro iz godalnega kvarteta številka 2 v Emolu opus 59 številka 2 Ludviga van Beethovna. Spored nadaljujemo z godalnim kvartetom številka 3 oznaka del 85 Bele Bartoka.

Poslušali smo godalni kvartet številka 3 oznaka del 85 Bele Bartoka v interpretaciji kvarteta Hana. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo s koncertom za inštrument s tipkami številka 7 v G-molu oznaka del 1058 Johana Sebastiana Bacha.

Slišali smo koncert za inštrument s tipkami številka 7 v G-molu oznaka del 1058 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi pianistke Angela Hewitt in norveškega komornega orkestra. Sledi še kancona v prvem modusu za 8 glasov Giovannija Gabrielija.

0: To je bila kancona v prvem modusu za 8 glasov iz zbirke Sakre simfonije Giovannija Gabrielija v izvedbi ansambla Canadian Brass in organista Douglasa Hassa. Z vami smo bili Max Pust, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Janeza Matičiča, Slavka Osterca in Marjana Lipovška. Najprej bomo slišali sonato številka 4 za klavir štiriročno Janeza Matičiča. Izvedla jo bosta Milanka Črešnik in skladatelj.

Slišali smo sonato številka 4 za klavir štiriročno Janeza Matičiča. Izvedla sta jo Milanka Črešnik in skladatelj. Pred nami je simfonija v C-duru Ideali Slavka Osterca. Izvedel jo bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Robinsona.

Predvajali smo simfonijo v C-duru Ideali Slavka Osterca, izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Robinsona. Zdaj pa še godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška. Predstavil ga bo Slovenski godalni kvartet.

0: To je bil godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška, predstavil ga je Slovenski godalni kvartet. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Janeza Matičiča, Slavka Osterca in Marjana Lipovška.
1: Svitanja.

Spominčice. Oddajo začenjamo z glasbo slovenskega skladatelja Marijana Gabrielčiča. Poslušali bomo njegovo evfonijo za flavto, violončelo, harfo in godala, delo v treh stavkih: Amoroso, Giocoso in Doloroso. Solistične vloge bodo prevzeli flavtist Jože Pogačnik, harfistka Ruda Kosi in violončelist Ciril Škerjanec. Simfonike RTB Ljubljana vodi dirigent Anton Nanut.

Poslušali smo evfonijo za flavto, violončelo, harfo in godala Marjana Gabrijelčiča. Kot solisti so se predstavili flavtist Jože Pogačnik, harfistka Ruda Kosi in violončelist Ciril Škerjanec. Simfonikom RTV Ljubljana je dirigiral Anton Nanut. Nadaljujemo s francoskim skladateljem Camillem Saint-Saensom in njegovo sonato za obo in klavir opus 166. Sonata ima tri stavke: Andantino poco allegro, allegretto in molto allegro. Izvajata jo oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner.

Slišali smo sonato za obo in klavir, opus 166, Camilla Saint-Saensa. Zaigrala sta jo oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golnar. Za konec današnjih Arsovih spominčic ostajamo pri orkestrski glasbi. Sledi delo Marka Mihevca z naslovom Equi. Poslušali ga bomo v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, ki ga vodi dirigent Uroš Lajovic.

Poslušali smo delo Equi Marka Mihevca v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca. Tokratne Arsove spominčice je pripravila glasbena urednica Alma Čelik. Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovani poslušalci, dobro jutro pri poslušanju tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. V prvi uri glasbene jutranjice se bomo tudi ta petek posvetili obletnicam. Obeležili jih bomo pet. Začenjamo s Františkom Ignacem Tumo, ki se je rodil na današnji dan leta 1704 in je bil eden pomembnejših čeških baročnih skladateljev, deloval pa je tudi kot organist, gambist in teorbist. Večino svojega življenja je preživel na Dunaju, kjer je bil vodja kapele grofa Franca Ferdinanda Kinskega, kasneje pa je opravljal podobno službo pri vdovi cesarja Karla VI. Slišali bomo sonato v E-molu, oznaka del 6, stavka sta Adagio in Allegretto, igrala pa bo kapela Agostino Stefani pod vodstvom Lajoša Rovatkaja.

To je bila sonata v E-molu, oznaka del številka 6 Františka Antonina Ignaca Tume. Nastopila je kapela Agostino Stefani, dirigent je bil Lajos Rovatkaj. Zdaj pa češki skladatelj, glasbeni dramaturg in režiser Otmar Macha, ki se je rodil 2. oktobra 1922. Študiral je na Praškem konservatoriju, deloval pa na Češko-slovaškem radiju. Bil je član ugledne skladateljske skupine Quattro, v kateri so bili še Luboš Fišer, Zdenje Klukaš in Silvi Bodorova. Ni bil zagovornik eksperimentalnih glasbenih smeri, ampak je črpal iz tradicije svojega domačega kraja, Severne Moravske. Slišali bomo njegove variacije za flavto in klavir v izvedbi Jane Fajdige Trošt in Vlaste Doležal Rus.

Slišali smo variacije za flavto in klavir Otmarja Mahe, nastopili sta flavtistka Jana Fediga Trošt in pianistka Vlasta Doležal Rus. Francoski dirigent Michel Plasson se je rodil 2. oktobra 1933. Študiral je na Pariškem konservatoriju in krajši čas tudi v Združenih državah. Leta 1962 je prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju mladih dirigentov v Besançonu. Bil je glasbeni direktor v mestu Metz, leta 1968 pa je postal glavni dirigent orkestra in zbora gledališča Kapitol v Toulouse.

Sedem let je bil tudi glavni dirigent Dresdenske filharmonije. Pod njegovim vodstvom bo orkester Capitole de Toulouse izvedel baletno glasbo, in sicer balet Relâche, kar v prevodu pomeni odpovedano ali predstava odpade. Gre za ironični balet, v katerem tradicionalno baletno pripoved nadomešča niz absurdnih, komičnih in vizualno domiselnih prizorov. Avtor glasbe je Eric Satie, igral bo Orchestre du Capitole de Toulouse pod vodstvom Michela Plassona.

To je bil relaš Erika Satija v izvedbi Orkestra di Capitol di Toulouse pod vodstvom Michela Plassona. Na današnji dan leta 1960 pa je umrl skladatelj, slikar in pedagog Jaroslav Dobrava. Na njegov glasbeni jezik sta močno vplivali češka in moravska folklora, za njegova dela pa je značilna temačna, a dramatična glasba v romantičnem slogu. Slišali bomo pet ljubezenskih pesmi, Ne zahajaj sončece, Prstana, Hudo mi je hudo, Zaidi sonce zaidi in Šumela dolina. Ženski zbor Kin bo vodil Pavel Kin.

To je bilo pet ljubezenskih pesmi Jaroslava Dobrave v izvedbi ženskega zbora Kin pod vodstvom Pavla Kina. 2. oktobra 1965 sta se v Turčiji rodili dvojčici Ferhan in Ferzan Ender. S poukom klavirja sta začeli v Ankari, po več osvojenih nagradah na uglednih tekmovanjih pa sta študirali na Dunaju, na Univerzi za glasbo in gledališke umetnosti pri Noulu Floresu in Paulu Baduri Skodi. Sledile so obsežne turneje po Evropi, Daljnem vzhodu in na ameriškem kontinentu. Navdušili sta na uglednih festivalih, redno nastopata z vodilnimi svetovnimi orkestri in dirigenti in sodelujeta pri ustvarjalnih projektih z uglednimi literarnimi in gledališkimi umetniki. Decembra 2021 sta nastopili na 4. koncertu komornega abonmajskega cikla v Mariboru v dvorani Union, zaigrali sta s kvartetom saksofonov Arcis. Zdaj le bomo slišali simfonične plese opus 45, prvi stavek Non Allegro, avtor je Sergej Rahmaninov, avtor priredbe Miha Ferk. Nastopili bosta pianistki Ferhan in Ferzan Önder in kvartet saksofonov Arcis.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Plina bo dovolj za vso zimo, po sestanku z dobavitelji zagotavlja vlada. Bo pa morda dražji in kot kaže, se draži vse, kar napaja naša gospodinstva. Kot ob tem opozarjajo energetiki, pri izvedbi projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksandr Mrvar kot primer navaja daljnovod Cirkovce Pince.
2: 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna. Jih imamo 7-8 let, so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej.
1: V Slovenijo prihaja nemški zunanji minister. Njegov obisk bo po napovedih tudi priložnost za krepitev vezi med Slovenijo in največjim evropskim gospodarstvom. Srečal se bo tudi s slovenskimi podjetniki. Zaživel je prvi program specializacije za področje zdravstvene nege pri nas. Gre za nadgradnjo karierne poti diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, ki bodo prevzeli tudi določene zdravniške kompetence. Monika Ažman iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
3: Vse specializacije najprej pričenjajo ta poglobljen teoretični del. Pomen tega teoretičnega dela je seveda nadgradnja medicinskih znanj.
1: V Šenčurju se danes začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Praznik kolesarstva za voznike avtomobilov že danes prinaša zapore nekaterih cest v Ljubljani in na Gorenjskem, privabil pa bo tudi številne obiskovalce. Višji inšpektor pri prometni policiji Matjaž Leskovar.
4: Najbolj obiskana dneva bosta nedeljo, ko poteka moška elite dirka in pa v sredo, ko poteka kronometri. Tam pričakujemo tudi več ljudi, zdaj po ocenah organizatorja več 10 000.
1: Tudi konec tedna bo sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Z vami sem Ana Štraus. Popoldne bo Slovenijo obiskal nemški zunanji minister Johan Wadephul. Gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih vprašanjih. Srečala se bosta s predstavniki slovenskih podjetij. Na predvečer 36. obletnice Združitve Nemčije bosta nagovorila navzoče. Kako pa so odnosi med državama videti z berlinske perspektive? Dopisnica Maja Derčar.
5: Obisk nemškega zunanjega ministra je povratni. Wadephul je julija v Berlinu gostil slovenskega ministra Kajzerja.
6: Slovenija in Nemčija sta prijateljici, tesni partnerici v EU in zaveznici v NATO. Povezujejo nas skupne vrednote in podobni pogledi na ključno vprašanje evropske in mednarodne politike.
5: V teh časih je dobro ob sebi imeti partnerja, kot je Slovenija. Ministra imata podobna stališča. V politiki je prišlo tudi do nekaj razhajanj. Nova slovenska vlada v nasprotju s prejšnjo in Nemčijo ne podpira več odločanja s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Slovenija je nazadnje v Uniji tudi blokirala obsodbo Izraela zaradi širitev judovskih naselbin. Naša država in Nemčija ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister Wadephul se je ob robu Generalne skupščine OZN presenetljivo srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes zagotovo govoril z ministrom Kajzerjem. Vprašanje je, ali bo tudi Evropa igrala vlogo v morebitnih mirovnih pogajanjih, ki je zdaj prepuščena od poslancema ZDA Vitkofu in Kušnerju. Gospodarski odnosi med Slovenijo in Nemčijo se krepijo. Berlin je v luči upadanja nemškega izvoza na Kitajsko in ZDA spoznal, kako dragoceni so partnerji v vzhodni in srednji Evropi. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Kancler Merz je predlagal, da bi se države Zahodnega Balkana hitreje še pred koncem pristopnih pogajanj vključevalo v evropske odločevalske procese in na notranji trg. Evropska komisija bo prihodnji teden pripravila dodatne zamisli za to vrstno vključevanje.
1: Najnovejše javnomnenjske raziskave, objavljene včeraj, manj kot 4 tedne pred volitvami v Izraelu 27. oktobra, kažejo na izjemno tesen boj, v katerem pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu v zadnjih dneh znova prevzel rahlo vodstvo. Glavni razlog za to sta neenotnost opozicije in politični odziv na nedavni varnostni incident na letalu Fly Dubai. Opozicija Netanjahu jo očita, da je omenjeni incident dejansko še en varnostni polom in ga obtožuje, da izkorišča strah državljanov za nabiranje predvoljivnih točk. Kljub vodstvu pa noben tabor še nima zagotovljene večine 61 sedežev v knesetu. Dopisnica Karmen Švegel.
5: V Izraelu še vedno odmeva incident ugrabitev letala, ki dobiva politične razsežnosti. Premier Netanjahu je namignil, da bi v napad morda lahko bil upleten Iran. Dokazov za to vse za zdaj ni. Svarila tajnih služb izpred nekaj dni se, kot trdijo poznavalci, nikakor na ne bi nanašala na omenjen incident. Vse kaže, da je napadalec deloval sam. Izraelski mediji poročajo, da je bil radikaliziran. Na socialnih medijih je pisal o napadih na jude. Indijski pilot, ki je postal čez noč junak, in potniki so tako preprečili tragedijo. Se bi lahko letalo strmoglavilo na izraelsko letovišče Eilat. Za Netanjahuja je po vseh neuspehih to pozitivna zgodba, ki jo želi le nekaj tednov pred volitvami kar najbolje unovčiti. In preusmeriti pozornost od 7. Oktobra Gaze, Irana, Libanona, nedokončanih vojn, neodgovorjenih vprašanj. Zakaj se ni odzval na opozorila Egipta in Združenih arabskih emiratov, ki so pravočasno osebno Netanjahuja posvarili pred napadom, ki ga je Hamas načrtoval? Predsednik vlade je bil prepričan, da se palestinsko skrajno gibanje takole pogaja, grozi, zaostruje pred dogovorom o izpustitvi zapornikov, a ni bilo tako. Takratni vodja Hamasa Sinwar je mislil resno, ukazal napad, ki je šokiral Izrael. Netanjahu se je odzval nepripravljeno, celo zmedeno, neodločno. Kritiki mu očitajo, da bi lahko katastrofo preprečil, če bi v svarilih obvestil tajne službe. Da bi 7. oktobra že zgodaj zjutraj moral odrediti mobilizacijo, da bi se moral pogajati o izpustitvi talcev, preden je Izrael silovito napadel Gazo. In da po dolgi vojni in ogromnem številu žrtev Izrael ni nič varnejši.
1: Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitev pri izvozu naftnih derivatov. O tem, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo in energetsko varnost, kako hitreje izvesti naložbe in zmanjšati izpostavljenost cenovnim šokom, so predstavniki države, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti govorili tudi na včerajšnji konferenci skupine Petrol. Slišati je bilo več predlogov glede prihodnosti energetskega sistema, a pri tem ostaja vprašanje, kako hitro je te načrte mogoče tudi uresničiti. Simeona Rogl.
7: Državni sekretar za energetiko Tomaž Žagar poudarja, da mora biti temelj stabilna in predvidljiva energetska politika.
8: Da daje neko stabilno okolje gospodarstvu, občinam, da vejo, v katero smer se gre. Ne? Da to se ne spreminja čez noč, ker to se zelo težko gospodarstvo prilagaja, tudi občine, vemo, da načrti potrebuje nekaj čas in da daje neko jasno smer v prihodnost.
7: Tudi prav pri izvedbi energetskih projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksander Mervarga ponazarja z daljnovodom cirkov Cepince.
2: Skromnih 15 let to traja, 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna, jih imamo 7-8 let so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej. S tako dinamiko, ne? Zelo, ki bom rekel, hudo uspešno prihodne.
7: Da so postopki prepočasni, že dlje časa opozarjajo na gospodarski zbornici Slovenije. Po besedah generalne direktorice Vesne Nahtigal se od podjetij veliko pričakuje, a pri tem država ne opravi svojega dela, zato od te pričakujejo.
9: Da se bo hitrost povečala, ne? Da bo izvedba, če že je nek ukrep in ga kot naši konkurenti s pridom izkoriščajo, da tudi pri nas to ni potreba eno leto pa pol, da se ga realizira. Ampak pomoč je hitra takrat, ko jo hitro daš. Ne?
7: Del rešitev je sicer mogoče uresničiti na lokalni ravni. Novo mesto je postavilo sončne elektrarne na občinske stavbe, vlagalo v učinkovito rabo energije in lastno proizvodnjo. Župan Gregor Macedoni o prihrankih.
10: Mislim, da imamo 40% nižje stroške, kot bi imeli brez naših ukrepov.
7: Na vprašanje, kaj lahko v prihodnosti pričakujemo pri cenah elektrike navadni odjemalci, pa Mervar za zdaj ne pričakuje večjih šokov, opozarja pa na nepredvidljiv dejavnik letošnjo zimo.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je tega za celotno zimo dovolj. Kot je dejal v sinočnih odmevih na TV Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja.
11: Z Zlasti socialno najšibkejši, tudi pokojenci, se ogrevajo v veliki meri s kurilnim oljem, to je podeželje. In tukaj bomo iskali, kako ta cenovni pritisk kurilnega olja. Tudi direktna pomoč gospodinstvom ali različni posegi, pogovarjamo se tudi z dobaviteljem, mogoče kapice in tako dalje.
1: Vrtovec sicer dopušča podražitve v višini nekaj evrov na položnico. Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Ljubljanskem kliničnem centru so z oktobrom začeli izvajati prvi program specializacije za področje zdravstvene nege v Sloveniji. Programi specializacije so del nadgradnje karierne poti diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, s katero bodo lahko nanje prenesene določene zdravniške kompetence. Več Katja Arhar.
12: Ministrstvo za zdravje je lani za področje zdravstvene nege in babištva razpisalo specializacije na področju duševnega zdravja in psihiatrije, urgentnih stanj, integrirane zdravstvene nege odraslih na primarni ravni ter na področju ran, stome in kontinence. Prav ta slednji dveletni program izvaja UKC Ljubljana, vam pa je vključenih 18 diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov. Ena od njih je Danijela Kržovska.
13: Jaz sem diplomirana medicinska sestra, ki že 20 let delam na kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino. V preteklosti oziroma v svojem dosedanjem delu sem se že srečevala s tem področjem, se pa zavedam, da je specializacija absolutno nadgradnja vsega, kar smo do sedaj še počeli.
12: Za specializacijo na področju ran, stome in kontinence je bilo tudi največ zanimanja. Veliko zanimanja je bilo tudi za specializacijo urgentnih stanj v zdravstvu, ki ga bo izvajala Fakulteta za zdravstvo v Mariboru. Medicinska fakulteta v Mariboru pa bo izvajala specializacijo integrirane zdravstvene nege odraslih na primarni ravni. Pojasnjuje Monika Ažman iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
14: Po vzoru zahodnoevropskih držav, po vzoru Avstralije.

0: se zavedati, da tukaj gre za prenos kompetenc zdravnika na medicinsko sestro.
1: Namen specializacij diplomantov zdravstvene nege je prav širitev kompetenc in karierne poti, hkrati pa tudi večje dostopnosti pacientov do zdravstvene oskrbe.
2: Kranj bo ta mesec v središču umetnosti. Na 13 razstaviščih bo namreč v okviru Mednarodnega festivala likovnih umetnosti svoja dela predstavilo 79 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav. Tokratna tema festivala je okno kot prostor pogleda. Priznanje Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov za življenjsko delo pa je dobil akademski slikar Aleksej Kobal. Prispevek Aljane Jocif.
3: Staro mestno jedro je že 15-tič postalo razpršena galerija. Likovno društvo Kranj so organizatorji povezuje umetnike, umetnost in zvrsti. Tema okno kot prostor pogleda odpira raznolike možnosti v različnih medijih, pojasnjuje Klementina Golja iz likovnega društva Kranj.
4: Razstava raziskuje okno kot prostor prehoda in prehajanja, kot okvir, skozi katerega zaznavamo svet in smo tudi sami izpostavljeni pogledu drugega. Predstavlja mejo med notranjim in zunanjim, videnim in skritim, med opazovalcem in opazovanim.
3: Posebnost festivala so različni kuratorji posameznih razstav. Umetnice in umetniki predstavljajo različne smeri od slikarstva, kiparstva, videa, fotografije in performansa. Gostujoča država pa je Kitajska. V galeriji Prešernovih nagrajencev pa so ob 100-letnici rojstva kiparja Stojana Batiča odprli gostujočo razstavo Zasavskega muzeja. Vodja GPN Marko Arneš o pregledni razstavi.
5: Saj predstavljamo pravzaprav njegov celoten opus, ki je od leta 52, ko je prvič začel tudi sam razstavljati in zaključujemo z razstavo Male plastike Itaka, ki je bila razstavljena v Cankarjevem domu leta 2005.
3: V času Mednarodnega festivala likovnih umetnosti se bodo v Kranju zvrstili še številni spremljevalni dogodki.
2: Gorenjska bo v prihodnjih dneh tudi v znamenju športa. Čez slabi 2 uri se bo namreč v Šenčurju začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Gre za enega od največjih športnih dogodkov na slovenskih tleh, ki je hkrati tudi precejšen logističen zalogaj. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, zlasti od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Višji inšpektor pri prometni policiji Matjaž Leskovar.
6: Pozivamo udeležence predvsem na strpnost, samo v času trajanja zapore in tudi potem po koncu. Seveda se bo verjetno nabralo malo več vozil oziroma bo promet gostejši, sploh na območju Ljubljane, zato res strpno vozniki in pa poziv mogoče, da v tem času, ko bodo potekale te mobilne zapore, da udeleženci prestavijo svojo pot izven teh zapor, oziroma prilagodijo tudi časovno tem zaporom svojo pot.
2: Več o prvenstvu, na katerem bo sodelovalo približno 800 kolesark in kolesarjev, tudi 42 slovenskih predstavnikov, pa v prihodnjih športnih minutah. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Danes nas torej čaka začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu. Za uvod nas čakata dirki mlajših članic in članov, kjer bo Slovenijo v obeh kategorijah zastopala šesterica. Največ možnosti za viden rezultat ima Erazem Valjavec, ki se je na svetovnem prvenstvu izkazal z 9. mestom. V močni konkurenci pa bo imel tudi dobro podporo reprezentančnih kolegov. Vse preizkušnje prvenstva, ki bo potekalo do vključno 7. oktobra, se bodo končale v Šenčurju. Ob slovenskih asih, ki bodo za navijače največji magnet, pa bo na dirki nastopalo tudi veliko število tujih zvezdnikov. Ambasador prvenstva je eden naših nekdanjih poklicnih kolesarjev, Kristjan Koren.
8: Vidimo, da smo s kolesarjami, ko jih imamo na takem nivoju, zrasli in smo dobili tudi priložnost pripraviti evropsko prvenstvo in da že hodijo direktorji tura v Slovenijo in vsi tevi kolesari, ko bomo imeli slovenski grb, bojo bili 120% in bo res zanimiva dirka. En kup vrhunskih kolesarjev, profesionalnih na samem nivoju pred očmi je res vredno priti pogledati.
7: Dogajanje na evropskem kolesarskem prvenstvu bomo intenzivno spremljali tudi na valu 202.

0: Rokometaši Vesperema so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kairu so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tudi tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiano Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili s 4-2. Nizozemska je medtem v gosteh z 2-2 remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Najboljši slovenski nogometaši bodo dopoldan še opravili trening na Brdu pri Kranju, v nadaljevanju dneva pa se bodo odpravili v Lucern v Švici, kjer jih jutri z domačini čaka tretja tekma Lige narodov. Švicari, ki imajo za sabo zelo dober nastop na svetovnem prvenstvu, so obe uvodni tekmi novega reprezentančnega obdobja na vkljub gostovanjema odločili v svojo korist in imajo na vrhu lestvice 6 točk. Mlada slovenska nogometna vrsta pa bo že zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru zaključila kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu. Nasprotnik bo Nizozemska, obe moštvi pa sta že brez možnosti za napredovanje. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od 4 najmočnejših turnirjev letošnjega leta v Pekingu. Potem, ko je včeraj premagal Poljaka Mareka Badovskega, ga danes čaka Hrvat Ivor Ban. Darko Jurgič je medtem neposredno uvrščen na glavni turnir. Šved Oliver Zolberg je najbolje začel reli po Sardiniji, kjer se nadaljuje boj za naslov svetovnega prvaka. Toyotin dirkač je bil najhitrejši na uvodni, dobra 2 km dolgi preizkušnji, za 0,8 sekunde je ugnal Francoza Sebastiana Ogier, tretji pa je bil vodilni v prvenstvu Elfyn Evans. Solberg pred nadaljevanjem relija za Evansom v skupnem seštevku zaostaja 21 točk.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Igor Kropec.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
1: Vreme.
3: Napoved in obeti za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severozahodno Evropo. K nam v spodnjih plasteh ozračja z vzhodnimi vetrovi doteka suh in razmeroma topel zrak. V sosednjih pokrajinah bo danes sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo občasno proti zahodu lahko nekoliko bolj gosta. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja. Jutri bo večinoma jasno, le v Celovški kotlini bo zjutraj še nekaj megle. V Kvarnerju bo še naprej pihala burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je več kot 1 uro in se povečuje. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih vpadnicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Donžal proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran na izvozu na počivališče Barje iz Smeriviča, na mariborski vzhodni obvoznici pa prav tako zaradi okvare tovornega vozila med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Popolne zapore državnih cest so tudi na relacijah Črnolica-Lesično pri Lesičnem do danes do 17. Prav tako je do danes v Gorni Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes med 13. in 15.30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklja na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest Šenčur, Olševak, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. 7:23 minuti ura.

0: Program Ars napoveduje. Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama. Družinski koncerti Slovenske filharmonije. Odkrivamo skrivnostni svet junakov.
2: Zjutraj se bomo pogovarjali o junakih, ki jih doživljamo preko televizijskih sprejemnikov ali pa ki jih doživimo vsak sliherni dan. Na prvem koncertu imamo kar nekaj zanimivih gostov. Najprej gasilec, potem pa Jack, Bambi in Lorcan. To so reševalni psi.
0: V soboto ob 12. na programu Ars.
1: Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu Ars.

Lepo pozdravljeni in znova dobro jutro tistim, ki nas poslušate že od šestih, tistim, ki pa ste se nam pred kratkim pridružili pa prvič v imenu današnje jutranje ekipe na tretjem programu Radija Slovenija, programu Ars, tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Miha Zor sva z vami na programu. Poslušali pa bomo še do desetih glasbo, ki jo je pripravila in izbrala ter opisala glasbena urednica Vesna Volk, in ki je danes v veliki meri posvečena obletnicam. Tako bomo v naslednji uri obudili spomin na dva pomembna glasbenika, dirigenta Sra Nevila Marinerja, slišali bomo njegovo interpretacijo enega od del Žana Sibeliusa in potem še na Maxa Brucha, nemškega skladatelja, ki pa je danes malo manj predvajan, mi bomo poslušali njegove švedske plese. Ob osmih bo sledil lirični utrinek, poezija Šimusa Hinija. Potem pa se bomo obrnili proti severu, v glasbenem smislu seveda, poslušali bomo glasbo skandinavskih skladateljev Huga Alfvena, Emila Sjögrena, Andersa Boja Leifa Lindeja, Nilsa Wilhelma Gadeja, Johana Petra Emiliusa Hartmana, Johana Svensna in Edvarda Griga. Po deseti bo na sporedu oddaja Skladatelj tedna, tokrat posvečena Wilhelmu Furtwänglerju, po enajsti po poročilih pa bo najprej na vrsti oddaja Epur Simuove, tokrat z naslovom Mednarodno pravo po izbiri, malo pred pol dvanajsto pa bomo zavili v zborovski kotiček za mlade in poslušali kantati Rdeča kapica in Čenčarija Darjana Božiča. Po poročilih ob dvanajstih bodo na vrsti Arsove spominčice, tokrat z glasbo Rahmaninova, Goloba in Šimanovskega. Poslušajte program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: V drugem delu glasbene jutranjice bomo najprej počastili obletnico smrti Sira Nevilla Marinerja, ki se je poslovil 2. oktobra 2016. Ustanovitelj orkestra Akademija St. Martin in the Fields je veljal za enega največjih dirigentov na svetu. Revija Gramophone ga uvršča med 50 največjih dirigentov sploh. Pod njegovim vodstvom bosta Orkester Academy of St. Martin in the Fields in solist Barry Davis na angleškem rogu zaigrala delo Labotis Tuonela, opus 22, številka 2, Žana Sibeliusa.

Slišali smo delo Laboti iz Tuonela, opus 22, številka 2 Žana Sibeliusa. Nastopila sta Barry Davis, angleški rock, in orkester Academy of St. Martin in the Fields. Dirigiral je Sir Neville Mariner. Na današnji dan leta 1920 pa je umrl nemški skladatelj, ki je deloval kot dirigent in pedagog na področju kompozicije, Max Bruch. Velik del njegovega opusa je danes prezrt. Tista redka dela, ki so se ohranila na koncertnih sporedih, pa pričajo o njegovem daru za oblikovanje melodije. Pred nami je nekoliko redkeje slišana skladba Švedski plesi, opus 63 za klarinet in klavir. Oznake stavkov so uvod, langsam in ples številka 1, sehr mäßig, sledi pa še 14 plesov z oznakami ruhig bewegt, frisch nicht zu schnell, langsam nicht schleppend, ziemlich schnell, langsam mit Ausdruck, lebhaft, sehr mäßig, lebhaft, frisch nicht zu schnell, sehr mäßig, langsam nicht schleppend, sehr mäßig, schnell, gehend, ruhig bewegt und sehr mäßig. Nastopila bosta klarinetist Dieter Klöcker in pianist Werner Genuit.

0: V izvedbi klarinetista Ditra Klekarja in pianista Wernerja Genuita smo slišali švedske plese opus 63 Maxa Brucha.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

19. uri bo v grajski kleti v Vipavskem križu v sklopu jesenskih serenad zazvenel koncert Vodne niti. Predstavil se bo slovenski kvartet Harfsih Forbes, Urška Križnik-Zupan, Marija Gambos, Teja Plesničar in Sofija Ristič. Na programu bodo dela Griga, Vivaldija, Bizeja, Ravela in Piacole ter slovenskih skladateljev Aleksandre Naumovski Potisk in Tineta Beca. Koncert bo z besedo povezoval igralec Dejan Pevčevič. Ob 19.30 bo v Narodnem domu v Celju premiera nove glasbeno-gledališke predstave ustvarjalcev muzikala Veronika Deseniška z naslovom Seks, droge in klasika. Predstava se poigrava z vprašanjem, kako bi živeli in kakšno glasbo bi pisali slavni skladatelji, če bi živeli danes. V glasbeni komediji nastopajo sopranistka Gaja Sorč ter Leon Firšt, Miha Firšt in Peter Firšt kot radijski napovedovalec Jure Longika. Režirala je Eva Stražar, glasbo je napisal Leon Firšt, scenarij pa Miha Firšt.

0: Seamus Heaney, rojen leta 1939, umrl je leta 2013, dobitnik Nobelove nagrade za književnost leta 1995, je po mnenju številnih najpomembnejši irski pesnik za jajcem in eden vodilnih, ki so pisali v angleščini. Njegova poezija je poezija močnih podob, v katerih prepleta irske mitološke snovi in snovi severnih ljudstev, naprimer vikingov, z osebnimi izkušnjami zlasti iz otroštva na kmetiji. Slišali bomo njegovo pesem Zmaj za Aipina.
1: Zrak iz nekega drugega življenja in časa in kraja. Bledo modri nebeški zrak podpira bledo krilo visoko proti sapi in da, to je zmaj. Kakor takrat nekega popoldneva, ko smo se vsi zbrali tam med živimi mejami šipka in golih trnov, spet stojim, ustavljen navsproti anahorskemu hribu. Pozorno mu treč modrino, da bom zadaj na tem polju spustil naš dolgorepi komet. Zdaj koleba, trza, se obrača, strmo spušča, vzdiguje se, leti z vetrom, dokler se ob naših glasnih spodbudah ne vzdiguje od nas. Vzdiguje se in moja roka je kot vreteno, ki se odvija. Zmaj, cvet s tenkim steblom, ki pleza in odnaša, odnaša dalje, višje. Koprnenje v prsih in usajene noge in strmeče v obličje in srce letalca zmaja, dokler se vrv ne pretrga in ločeno, slovesno, zmaj se sam samoten oddali. Odpade.
0: To je bila pesem Zmaj za Aipina, napisal jo je Seamus Heaney, prevedel Veno Taufer, interpretiral pa Niko Goršič.

0: Glasbena jutranica.
1: V zadnjem delu glasbene jutranice se danes obračamo proti severu z glasbo Huga Alfvena, Emila Sjögrena, Andersa Boja Leifa Lindeja, Nilsa Wilhelma Gadeja, Johana Petra Emiliusa Hartmana, Johana Svensna in Edvarda Griga. Začenjamo z Alfvenom. Hugo Alfven je odraščal v Stokholmu, deloval je kot violinist, bil pa je tudi spreten akvarelist in v mladosti je razmišljal o tem, da bi se posvetil slikarstvu. V veličastni simfonični pesnitvi Legenda o otočju opus 20 upodablja svoje vtise in doživetja otočja v bližini prestolnice. Ne gre za dobeseden prikaz otoškega okolja, temveč za osebno izpoved, udejanjeno v partituri, ki izkorišča vse zmožnosti orkestra. Delo ne ponuja idealizirane podobe s sončnimi črmi in mirnimi vodami, ampak živo upodablja spremenljivost vremena, značilno za to pokrajino. Legendo o otočju opus 20 Huga Alfvena bo zaigral Kraljevi filharmonični orkester iz Stokholma pod vodstvom Nemeja Järviä.

Izvenela je legenda o otočju opus 20 Huga Alfvena, kraljevi filharmonični orkester iz Stockholma je vodil Neme Järvi. Sledi sonata v Aduru opus 58 Emila Siegrena. Stavki so Allegro agitato, romanca Andante con moto in Allegro con spirito. Nastopila bosta violončelist René Forest in pianist Fred Došek.

V izvedbi violončelista Reneja Foresta in pijanista Freda Doška smo slišali sonato v A-duru opus 58 Emila Sjögrena. Anders Boley Flinde je umrl na današnji dan leta 1970. Švedski neoklasicist je študiral na Kraljevi švedski glasbeni akademiji in na Dunaju. Med njegovimi deli se najpogosteje izvajata koncert za violino ter preludi in finale za godalni orkester. Mi pa bomo slišali štiri samospeve, ki jih je ustvaril leta 1954. V glasbi je štiri pesmi Harriet Löwenhielm na teme ljubezni, nežnosti, hrepenenja in minljivosti. In sicer pesmi Na smrt sem utrujena, Si to ti, najdražji otrok, Vzemi me, drži me in naj bomo srečni in se veselimo. Pela bo mezzosopranistka Anne-Sophie von Otter, igral bo pianist Bengt Forsberg.

so bile štiri pesmi Andersa Bojaleifa Lindeja. Pela je mezzosopranistka Anne Sophie von Otter, igral je pianist Bengt Forsberg. Vodilni danski glasbenik v obdobju znanem kot danska zlata doba, Nils Wilhelm Gade, je leta 1879 ustvaril skladbo Poletni dan na deželi, opus 55. Skladba sodi med Gadejeva poznejša orkestrska dela. Za glasbeno upodobitev iz leta na podeželje pa je skladatelj izbral niz petih samosvojih značajskih skladb in jih povezal v koncertno suito. V njej ves čas ohranja vedro in včasih idilično ozračje, ki se precej razlikuje od temačnega, težkega zvoka, značilnega za dela iz njegovega zgodnjega obdobja. Z glasbo ne posnema konkretnih naravnih pojavov ali zvokov, ampak se osredotoča na razpoloženja in vtise prizorišč, s katerimi namiguje na pokrajino na Danskem ali v Skandinaviji. Poletni dan na deželi, opus 55, Nilsa Wilhelma Gadeja ima naslednje stavke. Jutro, allegro vivo e grazioso, deževno vreme, allegro molto, sam v gozdu, larghetto con moto, ribiški zaselek, humoreska, allegro comodo e scherzoso, večer, veseljačenje, andantino, allegro vivace. Simfoničnemu orkestru Lyngby Torbak bo dirigiral Klas Eriksson.

To je bilo delo Poletni dan na deželi opus 55 Nilsa Wilhelma Gadeja v izvedbi simfoničnega orkestra Lingbi Torbak pod vodstvom Klasa Eriksona. Zdaj pa Andantino in 8 variacij Johana Petra Emiliusa Hartmana. Nastopil bo ansambl Tre muziči.

Trije glasbeniki so zaigrali Andantino in osem variacij Johana Petra Emiliusa Hartmana. Johan Svensson je leta 1873 za slavnostni ples v čast švedsko-norveškega kraljevega para Oskarja II. In Sofije v Kristjaniji, današnjem Oslu, ustvaril slovesno polonezo opus 12. Glasba temelji na značilnem ritmu poloneze, vendar je Svensson ne obravnava le kot plesno glasbo. Osrednje teme v glavnem delu med seboj kontrapunktično prepleta, s tem pa tradicionalni plesni značaj dobi bolj koncertantno in simfonično razsežnost. Še posebno zanimiv v tej skladbi je trio, v katerem Svensson seže po elementih norveške ljudske glasbe, poleg tega pa se v njem pojavi tudi tako imenovani Grigov motiv, padajoči tonski vzorec A, Gis, E. Igral bo orkester norveškega radija, dirigira Ari Rasilainen.

Orkester norveškega radija je pod taktirko Arija Rasilainena zaigral Festiv Polonez opus 12 Johana Svencna. Zdaj pa še sonata za violino in klavir številka 1 v F-duru opus 8 Edvarda Griga. Stavki so Allegro con brio, Allegretto quasi andantino in Allegro molto vivace. Igrala bosta violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc.

0: Violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc sta zaigrala sonato za violino in klavir številka 1 v F-duru opus 8 Edvarda Griega.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 10, poročila. Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne v Ljubljani gostil svojega nemškega kolega Johana Vadefula. V ospredju pogovorov bosta po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje med državama, še zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike in digitalizacije. Evropska komisija ter Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Italija in Irska naj bi se dogovorili za usklajen odziv na pritisk ameriške vlade na Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington izvaja pritisk na staro celino v času visokih cen dizla v Združenih državah zaradi agresije na Iran, ki so jo februarja sprožili ZDA in Izrael. Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Ponovem bodo v torek in sredo enotno začele delo ob 8 in ga končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasi med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije, termina odpovedanega uvodnega kroga pa še ni sporočilo. Nastopilo bo 20 ekip, med njimi 3 slovenske. Krka bo danes gostila Budućnost, Olimpija bo v soboto igrala doma s Cibono, Ilirija pa v nedeljo v Tivoliju z Dubajem. Vremenska napoved in obeti za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. Podatki o prometu. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, na Dolenjski avtocesti je do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor. To so bila poročila 10 in 3 minute ura.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.

Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu ARS.

0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden smo predstavili nemško simfonijo tako imenovane nove stvarnosti. Danes predstavljamo Wilhelma Furtwänglerja. Cikl oddaje je pripravil Igor Krivokapič.
1: Skladatelj tedna.
2: Končuje se drugi teden sklopa oddaj Skladatelj tedna, v katerem obravnavamo nemško simfonično glasbo v zadnjem stoletju. Čeprav smo se tokrat posvečali predvsem glasbi, ki je svojo estetiko gradila na podlagi odpora in nasprotovanja nemški romantiki, bomo tudi ta teden sklenili z glasbo zadnjega romantika nemške glasbe, Wilhelma Furtwänglerja. V prvi oddaji ste slišali njegovo prvo simfonijo, delo, ki ga je zlagal 40 letja, a si ga je drznil položiti na notna stojala svojih berlinskih filharmonikov šele med drugo svetovno vojno. Že po nekaj vajah ga je umaknil, tako da dela niso izvedli na koncertu. S simfonijo pa se je umaknil tudi Furtwängler, ki je odstopil kot dirigent berlinskih filharmonikov ter se umaknil iz javnosti, deloma zaradi vse večjega nestrinjanja z nacistično oblastjo, deloma zato, da bi zložil svojo drugo simfonijo. Po svoje je velika ironija, da je Furtwängler naredil najhujši prelom z režimom, ki ga sicer nikoli ni podpiral, a v njem vselej deloval, če tako rečemo, v prvi ligi, prav takrat, ko je zlagal in zložil delo v zanj prav mehkem, skoraj priljudno komercialnem slogu Svetobolja, v katerem mrgoli skoraj navedkov iz zakladnice nemške glasbene romantike Zlate dobe, delo, ki je bilo povsem po volji tega, kar so voditelji nacizma s Hitlerjem na čelu prepoznali kot nacistično glasbeno estetiko. Tudi druga je gigantsko delo, dolgo dobrih 80 minut, a so te na srečo tako dobro porazdeljene, da bomo lahko poslušali prve tri stavke kar brez prekinitve. Kot zadnjič bo tudi tokrat igral Weimarski mestni orkester pod vodstvom Aleksandra Albrehta.

0: Slišali smo prve tri stavke simfonije številka 2 v E-molu Wilhelma Furtwänglerja. Igral je Weimarski mestni orkester, dirigiral Georg Alexander Albrecht. S tem se je končala oddaja Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Krivokapič, bral Igor Velše, urednik oddaje je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 11, poročila. Evropski komisar za energijo Dan Jürgensen je v luči zaostrenih razmer na trgu naftnih derivatov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu dejal, da Evropska unija o primernem času za sprostitev zalog dizelskega goriva razpravlja z vsemi članicami Mednarodne agencije za energijo, ne le z Združenimi državami. Evropske države so sicer po neuradnih navedbah danes obravnavale francoski predlog za sprostitev dodatnih zalog dizelskega goriva in sicer kot odgovor na pritisk in grožnje Washingtona. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone. Berlin se želi z omenjeno odločitvijo prilagoditi na spreminjajoče se razmere v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme. Teja Košir, ki je v ponedeljek napovedala odstop z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in se namerava vrniti v poslanske klopi, je na družbenih omrežjih zapisala, da so ji grozili. Kdo ji je grozil, ni razkrila. Koširjeva je povestni Marinko že druga državna sekretarka z Ministrstva za zdravje, ki je odstopila z funkcije. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih dejavnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo te je predlagala 37 priporočil. V Vodolah so podelili priznanja najboljšim kopališčem v Sloveniji v 6 kategorijah. V kategoriji naravnih kopališč so kopalci, ki so lahko glasovali na spletu, že 9. zapored najbolje ocenili Velenjsko plažo. Med letnimi kopališči je največ glasov prejelo Ajdovsko, najboljše pokrito bazensko kopališče je vodno mesto Atlantis. V 3 različnih kategorijah termalnih kopališč so najboljša Terme Paradizo iz Dobove, Bioterme Mala Nedelja in termalni park Aqualuna v Početrtku. Vremenski podatki Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje, napoved in obeti za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu se bo občasno pojavilo nekaj tankih kopren. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana pretežno jasno 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 12, Slovenj Gradec jasno 10. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 13, Murska Sobota in Novo mesto jasno 12, Lisca jasno 13, piha vzhodnik 12 km na uro. Postojna jasno 14, letališče Portorož pretežno jasno 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 20. Rateče in Črnomelj 12, letališče Lesce, Jezersko, Hrastnik in Maribor 13, Rudnopolje 7. Krvavec 11, piha vzhodnik 13 km na uro, Rogla 12, Travne na Koroškem in Celje 10, Velenje 14. Krajinski park Goričko 15, Ptuj, Krško in Ilirska Bistrica 11, Kočevje 9, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 21, Bovec 14, Park Škocjanske jame 18, Vogel 11 in Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kranj proti Jesenicam ter na primorski avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na dolenjski avtocesti je do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklja na Gorenjskem, Šenčur. To so bila poročila 11 in 5 minut je ura.

0: Velesile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu à la carte. Ko jim ustreza, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako hude posledice ima to za ves svet, je demonstrirala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je končala ta teden v New Yorku. Rajka Prvanje.
1: Eppur si muove. In vendar se vrti.
2: Mednarodno pravo ostaja edini okvir, ki preprečuje popoln zdrs mednarodne skupnosti v anarhijo in vladavino najmočnejšega. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je svoj letošnji nagovor Generalne skupščine Združenih narodov začel izjemno pesimistično.
3: The fault lines in our world are widening.
4: Razpoke v našem svetu se širijo. Razpoke so se spremenile v kanjone. V zadnjem desetletju so izbruhnile vojne z uničujočimi posledicami in se vlekle z gnusno krutim delovanjem. Tarče so bili civilisti, človekove pravice so bile poteptane, lakota je bila orožje, humanitarci so bili ubiti, mednarodno pravo je bilo zavrženo.
2: Ena od možnosti je svet naraščujočih napetosti in nezaupanja, je povedal Guterres. Obstaja pa še ena pot.
4: Sveta, v katerem več središč vpliva in sobiva znotraj skupnega okvira mednarodnega prava in skupnih pravil.
2: Španski premier Pedro Sánchez je poudaril, da mir, trajnost in enake možnosti niso ideološka stališča, temveč sestavni del prihodnosti človeštva, ter pozval k finančni in operativni okrepitvi ključnih organizacij.
4: Okrepiti moramo organe, kot je Mednarodno kazensko sodišče, da bodo lahko preiskovali, preganjali in kaznovali tiste, ki kršijo pravila. Človeštvo je potrebovalo stoletja, da je zakon najmočnejšega nadomestilo z močjo zakona in mi ne moremo biti generacija, ki gre po tej poti v nasprotno smer.
2: In medtem ko Španija po Sánchezovih besedah ne ubira lahkih poti, temveč najpravičnejše, torej v skladu z mednarodnim pravom in človekovimi pravicami, se je ameriški predsednik Donald Trump v generalni skupščini hvalil z ameriškimi kršitvami mednarodnega prava. Med drugim z napadi na Iran, čeprav temelj mednarodnega prava ustanovna listina Združenih narodov prepoveduje uporabo sile proti suvereni državi. Združeni narodi so septembra ugotovili, da so ZDA v dveh napadih na Iran, med drugim na osnovno šolo v Minabu, pri čemer so ubile 120 otrok, zagrešile vojni zločin. Trump je hvalil tudi napade na čovne in ladje, v katerih so ZDA doslej ubile več kot 220 ljudi, za katere Trump trdi, da so preprodajali droge. Združeni narodi so nasprotno ugotovili, da je šlo za serijske zunajsodne uboje oziroma umore. ZDA se proti vse večjemu plazu obtožb borijo s poskusi onesposobljanja OZN. Naprimer s pomočjo drastičnega zmanjševanja financiranja. Prav tako so sprejele sankcije proti zaposlenim na Mednarodnem kazenskem sodišču, katerega članica sicer niso.
4: Združene države nasprotujejo instituciji, ki ni več mogoče postaviti meja Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Nikoli ne bomo dovolili, da bi pripadnike ameriških oboroženih sil ali kogarkoli drugega preiskovalo ali jim sodilo na montiranih procesih proti ameriško sodišče, ki nad nami nima pristojnosti oziroma neka zlobna skupina ljudi. Pozivam vse države članice Mednarodnega kazenskega sodišča naj nemudoma uradno izstopijo iz te odpadniške institucije.
2: Na tem sodišču poteka postopek proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, osumljenemu zločina proti človečnosti umora, vojnih zločinov uporabe lakote kot metode vojskovanja in odgovornosti za namerno ciljanje civilistov. Sodišče je na podlagi utemeljenih razlogov za te domneve izdalo nalog za prijetje izraelskega premijeja. Netanjahu je pred skoraj da prazno dvorano generale skupščine, saj ga je velika večina delegacij protestno izžvižgala, nato pa zapustila dvorano, nanizal vrsto laži, med drugim, da je Izrael zaščitil civilno prebivalstvo in da so v Gazo poslali kar 2 milijona ton hrane, čeprav palestinci še vedno, tudi med tako imenovanim premirjem, ne dobijo dovolj humanitarne pomoči.
5: Accusing Israel of genocide.
4: Obtoževanje Izraela za genocid je največja laž stoletja.
2: Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je septembra 2025 ugotovila, da je Izrael v Gazi zagrešil genocid, junija letos pa, da nadaljuje izvajanje genocida. Medtem se na meddržavnem sodišču nadaljuje postopek proti Izraelu. Južna Afrika mu očita kršitve konvencije o genocidu v Gazi. Tudi to sodišče je odredilo več začasnih ukrepov, med drugim ukrepe za preprečevanje genocidnih dejanj, zagotavljanje humanitarne pomoči in ohranitev dokazov. Slovenski premier Janez Janša je sicer pred generalno skupščino zagovarjal mednarodno pravo, vendar se je med peščico državnikov v New Yorku hkrati sešel z Netanjahujem, ki bi ga Slovenija kot članica morala predati kazenskemu sodišču. Tudi ruski zunani minister Sergej Lavrov je govoril o spoštovanju ustanovne listine, čeprav Rusija z napadi na Ukrajino krši temeljno pravilo ustanovne listine o prepovedi uporabe sile. Meddržavno sodišče je marca 2022 odredilo Rusiji naj takoj zaustavi vojaške operacije. Mednarodno kazensko sodišče pa je izdalo nalog za aretacijo Vladimirja Putina zaradi utemeljenih sumov vojnih zločinov, povezanih z nezakonito deportacijo in premestitvijo ukrajinskih otrok z okupiranih območij Ukrajine v Rusijo. Vse te in še veliko drugih kršitev mednarodnega prava ustvarjajo vtis, da se je spoštovanje mednarodnega prava na področju uporabe sile in mednarodne varnosti zmanjšalo, še posebej strani velesil. O tem so razpravljali tudi mednarodni pravniki na septembrskem Blejskem strateškem forumu. Mednarodni pravnik in profesor mednarodnega prava v Veliki Britaniji Marko Milanovič pravi, da ni problem mednarodna ureditev.
6: And that is a substantially worse place today.
4: Svet je danes precej slabši, kot je bil pred 20 leti. Razlog, zakaj je tako, ni v tem, da so te mednarodne institucije po svoji naravi šibke, tako kot so tudi nacionalna sodišča po svoji naravi šibka. Vzrok je v tem, da v številnih državah, zlasti v uveljavljenih zahodnih demokracijah, na oblast prihajajo ljudje, ki ne spoštujejo ideje prava kot omejitve oblasti.
2: Slovenska veleposlanica v Nemčiji in pravnica Ana Polak Petrič.
7: Mislim, da moramo tisti, ki razumemo delovanje mednarodnega prava, vedno imeti v mislih, da so prav države tiste, ki ustvarjajo mednarodno pravo. Države so tiste, ki mednarodno pravo izvajajo ali pa ne. In države so tiste, ki dejansko sankcionirajo kršitelje mednarodnega prava.
2: Profesor mednarodnega prava in sodnik meddržavnega sodišča. Profesor mednarodnega prava in sodnik meddržavnega sodišča v Hagu Bogdan Lucian Aurel.

0: napačno in ga moramo spremeniti. Na to sledi poskus spremembe prava ali pa, če to ni uspešno, kljubovanje pravu.
1: Prisilni ukrepi v mednarodnem pravu so precej omejeni. Mednarodno kazensko sodišče, ustanovljeno z rimskim statutom, je prvi stalen mednarodni pravosodni organ za kazensko preganjanje posameznikov za najhujša kazniva dejanja. Pri tem lahko med drugim izda nalog za prijetje, pri čemer je odvisno od držav članic, in lahko izreče zaporno ali denarno kazen. Meddržavno sodišče, ki obravnava spore med državami, pa lahko ugotovi, ali je država kršila mednarodno pravo ali pogodbo in ji naloži, naj preneha tako ravnati. Njegove sodbe so pravno zavezujoče, vendar pa sodišče pri tem možnosti prisilne uveljavitve s pomočjo organov pregona, tako kot je to v nacionalnem pravu, nima. Velesile to zatrjujejo, da bi bilo to v nasprotju s suverenostjo. Evropsko pravo je drugačno. Profesorica evropskega prava in nekdanja visoka pravosodna funkcionarka Evropske unije Verica Trstenjak.
2: Na evropski ravni imamo sodišče Evropske unije, ki ima polna pooblastila, tudi za izvrševanje sodb. Glede vprašanja suverenosti pa moram poudariti, da priznanje sodbe nadnacionalnega sodišča pomeni, da država članica v tem pogledu ni 100% suverena, saj gre za nadnacionalno odločitev. Če država članica ne ravna v skladu s sodbo sodišča Evropske unije, lahko sodišče to sankcionira z zelo visokimi finančnimi sankcijami. Včasih gre za zneske v višini 100 milijonov evrov, denimo v primeru Francije ali Grčije. Včasih pa gre za dnevne zneske. Tako mora Madžarska plačevati 1 milijon evrov na dan, ker ne spoštuje sodbe sodišča Evropske unije na področju migracij.
1: Mednarodno pravo nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav s ciljem zaščite šibkejših akterjev pred samovoljo močnejših. Po besedah pravnice Polak Petrič pa obstajajo temeljna pravila, ki veljajo za vse države in jih ni mogoče razveljaviti.
3: I need to stress that there are some norms in international law.
2: Moram poudariti, da v mednarodnem pravu obstajajo nekatere norme, ki spadajo v kategorijo jus cogens in so skozi zgodovino naših odnosov že priznane kot norme, pri katerih države dejansko ne morejo več uveljavljati svoje, recimo temu, svobodne volje. Vsekakor gre za prepoved uporabe sile, vsekakor gre za mehanizme mirnega reševanja sporov. Vsekakor gre za prepoved genocida, hudodelstev zoper človečnost in tako naprej.
1: Kljub odmevnim kršitvam mednarodno pravo po besedah sodnika meddržavnega sodišča Avreska deluje.
0: To, kar vidimo v naslovih novic, in res je, da kršitev norme povzroči precej razburjenja, predstavlja le majhen delež tega, kar se dejansko dogaja v mednarodnih odnosih. V resnici skoraj vse države spoštujejo norme mednarodnega prava, saj so jih ustvarile v lastnem interesu in imajo interes, da jih spoštujejo. Zato spoštujejo tudi sodbe meddržavnega sodišča.
1: Mednarodno pravo ureja vse od civilnega letalstva do mednarodne trgovine. Sodobnost pa prinaša dodatne izzive, zato se mora mednarodno pravo stalno razvijati. V Združenih narodih že potekajo razprave o urejanju uporabe umetne inteligence v vojskovanju. Državnih meja ne poznajo ne kibernetski napadi, ne podnebne spremembe. Legalne okvire je treba postaviti tudi komercializaciji in izkoriščanju virov ter militarizaciji vesolja. Pravnica Ana Polak Petrič tako opozarja.
2: Če pogledamo, kako se je povečalo število mednarodnih sodišč v zadnjih, recimo 30 ali 40 letih, poleg meddržavnega sodišča in haških sodišč, imamo številna sodišča za človeka.

0: človekove pravice, vključno z regionalnimi. Imamo sodišča, ki obravnavajo trgovinske in naložbene spore, ter ne nazadnje Mednarodno kazensko sodišče in mnoga druga. To dokazuje, da so države v zadnjih desetletjih pripravljene ustanavljati ta sodišča in s tem uresničujejo svojo suvereno pravico. Večina držav še vedno meni, da je reševanje sporov pred sodišči zanje koristno.
1: S tem se strinja tudi Aurescu.
2: Zanimivo je opazovati, kako sistem mednarodnega prava vzpostavlja ravnovesje od znotraj, se sam uravnava. Imamo namreč številne pereče spore. Včasih jih varnostni svet ne more rešiti ali pa njihovo reševanje odlaga. Toda, ko države vidijo, da rešitev ni mogoča, se obrnejo na meddržavno sodišče, zato imamo vse več sporov, ki jih moramo rešiti. Sistem se torej v določenem smislu sam uravnava.
1: Če v družbi veljata načelo pravne države in demokracija, potem moramo spoštovati sodišča, je poudarila Verica Trstenjak.
0: Danes potrebujemo sodišča, potrebujemo pravne akte, potrebujemo pravo. Potrebujemo sodišča, nacionalna, regionalna, kot so Evropsko sodišče in mednarodna sodišča. Vendar pa za vsa ta sodišča, kot so Evropsko sodišče in mednarodna sodišča, potrebujemo sodelovanje med državami. In to je tu ključna beseda – sodelovanje.
1: In če se vrnemo k edinemu forumu, v katerem imajo svoj sedež vse države na svetu, Generalni skupščini Združenih narodov, je odhajajoči generalni sekretar Antonio Guterres, ki mu konec leta 2026 poteče mandat in je ves čas na tem položaju ohranil svojo pokončno držo z doslednim upoštevanjem mednarodnega prava, poudaril.
3: The world does not need a weaker United Nations. It needs a UN strong enough to face the world as it is.
2: Svet ne potrebuje šibkejših Združenih narodov. Potrebuje organizacijo Združenih narodov, ki je dovolj močna, da se sooči s svetom, kakršen je, in dovolj odločna, da zgradi svet, kakršen bi moral biti. Po 10 letih se enega prepričanja držim še močneje kot o prihodu. Največja moč ni moč prevlade, je moč zgraditi prihodnost, ki deluje za vse. Naša skupna prihodnost bo odvisna od tega, ali človeštvo zna modro upravljati z oblastjo. Z upoštevanjem zakona, preden se nekaznovanost normalizira. Z odpravo vojn, preden uničijo generacije. Z odpravljanjem neenakosti, preden družbe razpadejo. S pospeševanjem podnebnih ukrepov, preden pride do prelomnih točk. In z upravljanjem umetne inteligence, preden ona vlada nam.
1: Ključno je torej, da mora moč zakona prevladati nad zakonom moči.
2: To je bila redna oddaja zunanje političnega uredništva Epursi Muove. Pripravila jo je Rajka Pervanje. Glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Robert Markoč. Prevode sva brala Ajde Sofler in Igor Velše. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radija Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v oddaji Zborovski kotiček za mlade. Danes se bomo odpravili po poteh pravljice Rdeča kapica, ki jo je v glasbeni jezik prenesel Darijan Božič. Skladatelj je na Ljubljanski akademiji za glasbo diplomiral iz kompozicije in dirigiranja. Na začetku profesionalne glasbene poti je več let deloval kot orkestrski glasbenik violist, najprej v orkestru Ljubljanske opere, potem v orkestru Slovenske filharmonije. V 70-ih letih je nekaj časa vodil Slovensko filharmonijo in pozneje v 90-ih tudi Ljubljansko opero, v kateri je predtem deloval tudi kot dirigent. Vrsto let je poučeval na Pedagoški akademiji in na Pedagoški fakulteti v Mariboru. A vse to so bile le službe, kot je sam dejal v enem od intervjujev. Najraje je namreč pisal glasbo. Za zaokrožen skladateljski opus je leta 2015 prejel Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev. V temeljitvi k nagradi so zapisali, da je bil Božič med prvimi, ki je v svojih zgodnejših delih povezoval elemente džeza z evropsko glasbeno tradicijo. Njegovo ustvarjanje se je v polnosti izrazilo v različnih glasbenih zvrsteh, tako v čisti inštrumentalni glasbi, kot tudi v mladinskih zborovskih kantatah, zborih, drugih vokalno-inštrumentalnih delih in operah. Ker je vrsto let delal v opernem orkestru, mu je, kot se je sam izrazil, opera zlezla pod kožo, gledališče kot tako pa ga je vselej vznemirjalo. Svojim skladbam je tako rad dodajal tudi govorjeno besedo. Za mlade izvajalce je ustvaril več del, med njimi je uglasbitev priljubljene pravljice o Rdeči kapici, ki jo bomo zdaj poslušali v izvedbi otroškega pevskega zbora RTV Slovenija pod vodstvom Matevža Fabijana. Pripovedovalka bo Jerica Mrzel, pri klavirju pa Leon Engelmann.

zamišljena, kakor bi šla v šolo, je rdeča kapica stopala po stezi in skoraj da ni opazila rožic, ki so rasle ob poti. Ni slišala ptičkov, ki so milo prepevali. Ni videla veveric, ki so veselo skakale z veje na vejo. In ne velikega sivega volka.

0: kam pa kam rdeča kapica?
1: K babici, kos pogače in vina je nesem, ker je bolna.
0: Kje pa stanuje tvoja babica?
1: V hiški, pod tremi visokimi hrasti.
0: Si pa res pridna, še rožici naberi.
1: Saj res.

0: Kdo trka?
1: Rdeča kapica.
0: O, moja vnučka je prišla.
1: Prinesla sem ti pogače in vina. Odpri mi, prosim.
0: Kar na kljuka pritisni, saj ni zaklenjeno.

0: In ko se je volk prebudil, je bil hudo žejen. Zavlekel se je do potoka, da bi se napil vode. Kamni v njegovem trebuhu pa so bili tako težki, da je kar omahnil.
1: Čof!
0: Padel v vodo in...

Otroški pevski zbor RTV Slovenija je ob klavirski spremljavi Leona Engelmana in pod vodstvom Matevža Fabijana izvedel Rdečo kapico Darjana Božiča. Nadaljujemo skladateljevo priljubljeno kantato Čenčarija, ki jo je Darjan Božič napisal na besedilo Toneta Pavčka. Delo bodo pod skladateljevim vodstvom izvedli Mladinski pevski zbor in Komorni orkester RTV Slovenija, igralec Brane Ivanc in napovedovalec Marjan Kralj. Kantata ima 6 stavkov z naslovi Uvod, Živali, Hipnoza, Kdo je kdo in kaj je kaj, Klovn in Finale. Preden jih slišimo, pa še utrinek pesnikovih misli. Kaj je Čenčarija? Čenčarija je svet, kjer živijo čenčači. To so zgovorni ljudje, vendar niso čvekači. Ne štejejo mnogo let, a so mojstri čenčanja. Pravljic cel drevored iz ust jim poganja.

Vsem lep pozdrav. S tem pravzaprav bi svoj nastop lahko končal. A ker sem tu, bom še dejal dve, tri besede, da vzporede ne bo zašel kak ščepec mede. Tu smo zaradi čenčarije, prijetnih ur, tovarišije in kaj pa da, zaradi pesmi. Zatorej naj takoj pribijem, ne bodite prehudo resni. To za uvod. A zdaj pozor! Na oder pred ta vrli zbor prihaja, da se vam predstavi, kot cirkuški direktor pravi in cirkusantov vzor, vaš

Gospoda slavna, veliki in mali, najavljam mimohod živali. Kot prvi v pesem so zašli najbolj junaški piceki.

Za piceki prav po domače, med notami žrebiček skače. In zdaj najavljam klepetave žabe s pripombo, niso slabe.

In zdaj dovolite, da prikoraka med vas naš zvezdnik, medved Jaka. Runda, gunda, prva runda. Medved Jaka celi svet da za med. Runda, gunda, druga runda. Medved Jaka brez besed liže med. Runda, gunda, tretja runda. Runda, gunda, zadnja runda. Prazen lonec, vsega konec. Medved Jaka, gremo spat. Za konec pa še enkrat se zvrste živali slavne in lepe, omogočen sklepni defile. In prav na koncu piceki, ki so, čeprav premraženi, marogasti, zakaženi, so mi še dolgo pravili, da so samo se vadili za dneve, ko porastejo in reve

0: Če smo že v cirkusu, potem, če smem, takole naj povem. Ni cirkusa brez čarovnije, zato deželo čenčarije zdaj pride ovenčan zvencen zmak, čarovnik, prvovrsten mak.
1: Polnočna ura bije,

0: Zdaj dovolj je čarovnij. Ste zbudili se iz hipnoze?
1: Še ne.
0: Ste občutljivi kot mimoze?
1: Pa maje ne.
0: Zato sledi izpraševanje. Kaj, kako in kaj je kaj in kdo je kdo?

najprej je majcena deklica, iz nje mamica zraste, potem pa je to kar naenkrat in jaz pridem na svet. Ko jaz raste, raste mama počasi nazaj, dokler kar nekega dne, ko še sama ne ve, babica ne postane.

teta je tista, ki me kar naprej stiska. Druge tete so teta Koreta, teta soseda, teta s psičkom, teta zdravili in teta, ki pisano gleda. Tet sploh vse polno teka okoli. Med njimi je tetka Lisica. Teta na vse zadnje je luna, kadar me gleda zabuklih lic. Ko spremeni se v suhca, je krajec. Takrat pa je stric.

0: Ste opazili, da naš cirkus šepa? Da nekaj manjka?
1: Ne.
0: Ta je pa lepa.
1: Pa klovn?
0: Torej, da bo stvar popolna, najavljam klovna.

O, ljuba žalost, s klovnom ne bo nič. Preveč je žalosten ta pridanič. A mi ne damo se. A mi veselo, vendar s posluhom, dokončajmo delo. In še enkrat, pojdimo čenčarijo, brat.

0: To je bila kantata Čenčarija Darjana Božiča na besedilo Toneta Pavčka. Izvedli so jo Mladinski pevski zbor in komorni orkester RTV Slovenija, igralec Brane Ivanc in napovedovalec Marjan Kralj pod vodstvom Darjana Božiča. S Čenčači tudi končujemo današnjo oddajo, ki jo je pripravila Ana Marija Štukelj Kuzma. Vabljeni v družbo mladih pevcev spet prihodni petek.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

0: Ura je 12. Na vrsti so poročila. Državna volilna komisija je predstavila potek glasovanja na referendumih, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo mogoče od 6. do 8. oktobra. Predsednik DVK Peter Golob je v tem poudaril, da bo v Ljubljani 15 lokacij za predčasno glasovanje, ki bodo razpršena po mestu, na območju vsake okrajne volilne komisije najmanj ena. V ruskih napadih z droni na Kijev je bil ubit najmanj en človek, dva sta ranjena, so sporočile ukrajinske oblasti. Zaradi napadov so v ukrajinski prestolnici ustavili tudi promet čez enega od glavnih mostov, na drugem pa so ga omejili. Ukrajinska vojska navaja, da je po noči se strelila 88 od 108 ruskih dronov. Ukrajinske oblasti medtem poročajo, da so z droni napadli dve ruski rafineriji v Samari in Volgogradu. O eni smrtni žrtvi ukrajinskih napadov pa poročajo iz ruske regije Belgorod. Češka vlada je preživela včerajšnje glasovanje o nezaupnici, ki jo je vložila opozicija. Vladi je med drugim očitala povečevanje proračunskega primankljaja. Predlog proračuna za leto 2027 predvideva primankljaj v višini 18 milijard dolarjev, kar je drugi najvišji primankljaj v češki zgodovini. Očitki so leteli tudi na premijeja Andreja Babiša, ki mu očitajo dolgotrajno navzkrižje interesov povezano s poslovanjem njegove družbe Agrofert. Črna Gora je Združenim državam izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na približno 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Barati je po navedbah Washingtona član iranskega inštituta Mabna s sedežem v Teheranu, ki naj bi omenjene napade izvajal v korist iranske revolucionarne garde. Začelo se je evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga letos gosti Slovenija. Na dirki mlajših članic, starih do 23 let, je po ciljnem sprintu v Šenčurju slavila švicarka Mara Winter. Od Slovenke bila najboljša Pia Galof na 33. mestu. Mlajši člani se bodo na poti iz Ljubljane proti Šenčurju podali ob 13:30 minut. Vreme. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Vreme po Sloveniji ob 11. dopoldne. Ljubljana, pretežno jasno 15 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 15, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 17, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto jasno 15, Postojna jasno 16, letališče Portorož, delno oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Rateč 14, Ravne na Koroškem 15, Velenje 17, Celje 13, Hrastnik 15, Maribor 17, Ptuj in Krško 15, Črnomelj 16, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 15, Koper 23, v Bovcu pa so ob 11. dopoldne pred dobro uro namerili 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Pešec na vozišču je na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo Goro proti Ljubljani. Vozite previdno. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Brezovica proti Kopru. Gneča je na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana-Medvode-Škofje Loka-Kran-Vodice-Kamnik-Crklje na Gorenjskem Šenčur. 12:05.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program
1: Ars.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli z programa Ars, seveda dobrodošli v našo družbo. In kaj boste lahko slišali ali pa izvedeli, če boste pri nas ostali, naj vam izdam zdaj, vsaj za prvi del tega današnjega petkovega popoldneva. Ob 13:05 minut prihaja na spored oddaja izpod peresa skladateljev, slovenskih skladateljev. No in tokrat bo v znamenju glasbe Tomaža Habeta, vsestranskega, plodovitega skladatelja, pedagoga, dirigenta in aranžerja. Ob 14:05 minut ste povabljeni v kino. V okviru čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji se bomo posvetili nagradi Darka Bratine, ki so jo letos namenili leta 1970 v Bukarešti rojeni režiserki Aleksandri Gulea in pa filmu Dolina mojega vdiha režiserke Mance Juvan, s katerim so odprli festival. Na 32. festivalu Mesto žensk so berlinska leta afroameriške literatke in aktivistke Audre Lorde predstavili z dokumentarcem režiserke Dagmar Schulz, pa tudi o tem in ocenili smo še filma Fjord in Digger. Kar nekaj se je torej nabralo filmskih zanimivosti in novosti, zato pridite v kino ob 14:05 minut. Pol ure kasneje, ob 14:35, pa bo na sporedu oddaja Tretje uho. Leta 1957 je skladatelj Günter Schuller z izrazom third stream, tretji tok, tretja smer, označil glasbeni žanr, ki združuje klasično glasbo in jazz. Več o vsem tem, podkrepljeno z glasbo in besedami, pa torej v tretjem ušesu, ki ga pripravlja Hugo Šekoranja.

Poslušajmo ciganski kapričo opus 13 Sergeja Rahmaninova. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent Davorin Mori.

To je bil ciganski kapričo opus 13 Sergeja Rahmaninova v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki mu je dirigiral Davorin Mori. Sledijo tri skladbe za violino in klavir Janija Goloba, stavki Nocturno, Scherzo in Finale. Izvajalca bosta violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk.

Violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk sta zaigrala tri skladbe za violino in klavir Janija Goloba. Zdaj pa je na vrsti koncert za violino in orkester številka 2 opus 61 Karola Šimanovskega. Kot solist bo nastopil violinist Igor Ozim, njega in simfonike RTV Slovenija pa bo vodil dirigent Emil Simon.

0: To je bil koncert za violino in orkester številka 2, opus 61 Karola Šimanovskega. Kot solist je zaigral violinist Igor Ozim, Simfonike RTV Slovenija je vodil dirigent Emil Simon.
1: Spominčice.

0: Ure 13 na vrsti so poročila. Največje evropske države so se na včerajšnjem sestanku dogovorile za usklajen odgovor na pritisk trenutne ameriške administracije, ki od evropskih držav zahteva sprostitev 120 milijonov sodov strateških rezerv dizelskega goriva, sicer naj bi ZDA začasno ustavile izvoz tega goriva v Evropo. Evropske države so ob tem ustrajale, da mora biti vsaka odločitev o sprostitvi zalog obravnavana na ravni Mednarodne agencije za energijo. Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne v Ljubljani sprejel svojega nemškega kolega Johana Vadepula. V ospredju pogovorov bosta po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje med državama, zlasti v avtomobilski industriji, obrambi, inovacijah, robotiki in digitalizaciji. Ministra se bosta sešla tudi s predstavniki katerih slovenskih podjetij, saj je Nemčija ena od naših najpomembnejših trgovinskih partneric. V Franciji je po neredih med protesti dijakov danes zaprtih skoraj 400 srednjih šol, od skupno 3700, ponekod pouk poteka nadaljavo. V pričakovanju srečanja ministra za izobraževanje, sindikatov in dijaških združenj, dijaki nadaljujejo blokade šol. Oblasti, ki so opozorile, da je med 2000 aretiranimi večina mladoletnikov, starše pozivajo k odgovornosti. V neredih je bilo poškodovanih več kot 300 policistov. Ministrstvo za kmetijstvo je predstavilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere rešitve iz lani sprejetega zakona o zaščiti živali. Predlog med drugim predlaga prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah od začetka leta 2029 na konec leta 2034. Zakonodajni predlog predvideva tudi ukinitev obveznega čipiranja lastniških mačk, ki naj bi bilo obvezno od 1. januarja, razen ob prenosu lastništva živali in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri financiranju političnih strank in politikov pripravila priporočila ukrepov za nadgraditev tega financiranja tako, da bo bolj pregledno in sledljivo, predvsem pa bo prepoznavanje tveganj za nedovoljeno vplivanje na politično odločanje učinkovitejše in zgodnejše. Župane, ki se potegujejo za nov mandat, na KPK pozivajo k samoomejitvi pri uporabi organizacijskih virov, do katerih preostali kandidati nimajo dostopa. Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature čez dan od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana pretežno jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19, Slovenj Gradec jasno 15, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 18, Postojna jasno 18, letališče Portorož zmerno oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, piha burja sunki do 41 km na uro, Rateče 15, Ravne na Koroškem 17, Velenje 19, Celje 17, Hrastnik 19, Maribor 20, Ptuj 19, Črnomelj 19, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 19, Koper 24 in Bovec ob 12 so tam namerili 18 stopinj Celzija. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. 13 in 5 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Svet kulture.
0: Dvaintrideseti mednarodni festival računalniških umetnosti MFRU letos izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana Poem Telo električno in se v Mariboru začenja nocoj. Kranj s 15. mednarodnim festivalom likovnih umetnosti ta mesec povezuje umetnice in umetnike iz 16 držav. Središče in sporočilo tokratnega festivala je Okno kot prostor pogleda. Festival angažiranega pisanja ITN bo v prihodnjih dneh v Vodnikovi domačiji v Ljubljanski Šiški ponudil številne dogodke, od predstavitve sveže domače literarne produkcije do literarnih kvizov, predavanj, okroglih miz in druge. Več o teh in drugih vsebinah iz sveta kulture pa po 16. uri. Vabimo vas, da se nam pridružite.
2: Spoštovane in spoštovani, na valovih programa Ars se zdaj začenja oddaja izpod peresa slovenskih skladateljev. Tokrat bo v znamenju glasbe Tomaža Habeta, vsestranskega, plodovitega skladatelja, pedagoga, dirigenta in aranžerja, ki je leta 2014 za svoj zaokroženi opus prejel Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev. V oddaji bomo predvali izbor štirih pretežno simfoničnih oziroma koncertantnih skladb. Za začetek bomo slišali skladateljevo uverturo za orkester imenovano Tempora, Mutantur, Nos et Mutamur in Illis, Časi so se spremenili in mi z njimi. Gre za nekakšen glasbeni kolaž, v katerem so opazne številne prvine skladateljevega umetniškega izraza, kot so liričnost, harmonsko bogatstvo v svobodnem tonalnem okviru, v katerega je vključen tudi dolenski koralni napev in pa spretna raba zvočnega spektra orkestra. Po počasnem uvodu se uvertura razmahne v razgiban, zdaj heroičen, zdaj muzikantsko izpolnjen glasbeni tok, sklene pa ga urni finale. Igral bo simfonični orkester Domžale Kamnik, ki je delo v različici za simfonični orkester tudi krstno izvedel, dirigiral bo Slaven Kulenović.

To je bila uvertura za orkester, imenovana Tempora mutantur nos et mutamur in illis. Časi so se spremenili in mi z njimi, Tomaža Habeta, simfonični orkester Domžale Kamnik je vodil Slaven Kolenovič. Pred nami je Habetova poema Fantazija za klavir in pihalni orkester. Navdihnila jo je Oda Ireni. Velika uspešnica zasedbe Mladi levi, katere ustanovni član je bil. Prva različica je nastala že leta 1970 za pianista Acija Bertonclja. Pred nekaj leti pa je Tomaž Habe ustvaril še nekoliko daljšo različico za klavir in pihalni orkester. Najnovejša različica poeme še vedno vsebuje obe glavni temi balade Oda Ireni, skladatelj ima je dodal še tri nove. Skladba ohranja melanholično, baladno ozračje, v katerem je čutiti sočutje, žalost in spomin na grozljivi dogodek v Tivoliju, na katerega se navezuje besedilo balade. Solistka pri klavirju bo Ana Rus, pihalni orkester Godba Cerknica bo vodil Mitja Dragolič.

Slišali smo poemo, fantazijo, za klavir in pihalni orkester Tomaža Habeta. Igrala sta pianistka Ana Rus in godba Cerknica, dirigiral je Mitja Dragolič. Zdaj ste na vrsti preludij in kapris za eufoni in klavir. Skladba, nastala leta 1999, velja za prvo slovensko glasbeno delo za eufoni. Sestavljata jo dva kontrastna dela. Prvi del, preludi, se začne s klavirskim uvodom, v katerem skladatelj zasnuje zasanjano razpoloženje stavka ter pripravi nastop prve teme in solista po nekaj taktih. Že v uvodu je skrita motivika, ki prežema celotni preludi. Drugi del skladbe, kapris, je hitrejši in obsežnejši, se ga sestavlja več različnih epizod. V njih so poudarjene bodi si tehnične spretnosti, bodi si muzikalne sposobnosti. Glasbeni lok je nepretrgan in se stopnjuje vse do presenetljivega in nenadnega konca. Igrala bosta eufonist Luka Einfalt in pianist Zoltan Petar.

Slišali ste skladbo Preludij in kapris za evfoni in klavir Tomaža Habeta. Igrala sta evfonist Luka Einfalt in pianist Zoltan Peter. Pred nami je še skladba z naslovom Narodna in skerco za rok, godala in šest inštrumentov Tomaža Habeta. V prvem delu skladbe vzpostavlja pastoralno razpoloženje belokranjski ljudski napev Aj zelena je vsa gora, ki ga je Habe premišljeno vključil v simfonični kontekst. Tudi drugi del skladbe Skerco se navezuje na ljudsko motiviko, tematiko pa si solistično glasbilo vse skozi izmenjuje s posameznimi inštrumenti v preostalem delu zasedbe. Lirično delo, torej prežemata svežina in vedrina. Solist bo hornist Jožef Alovt, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Marko Letonja.

0: Poslušali smo narodno in skerco za rog, godala in šest inštrumentov Tomaža Habeta. Solist je bil hornist Jožef Alovt, spremljal ga je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marka Letonje. Končana je oddaja izpod peresa slovenskih skladateljev, ki smo jo tokrat posvetili glasbi Tomaža Habeta. Pripravil jo je Mihael Kozjek.
1: Branko Jordan, igralec. Zvočne knjige, radijske igre, lirični utrinki, humoreske tega tedna. Vse to in še veliko več ustvarjam na Radiu Slovenija. Radio pa spremlja tudi mene, moje delo v gledališču, na filmu in televiziji. Brez njega ne gre niti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer poučujem. Zame Radio Slovenija kot kruh in sol. Nepogrešljiv.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
3: Ars in drama.
4: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
3: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
4: David Jarh, trobenta.
3: Mija Žnidarič, vokal.
4: 4. oktobra v Drami.
3: Ars in drama.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 14. na vrsti, so poročila. V javni obravnavi je predlog novele zakona o dedovanju, ki med drugim predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem. Po predlogu se bo postopek še vedno začel na sodišču, ki na podlagi listin v spisu ugotovi pristojnost za odločanje. Morebitni postopek pred notarjem bi potekal po enakih pravilih kot tisti pred sodnikom, tako da bo njun položaj izenačen. Predlagana sta tudi izoženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Evropska unija zavrača grožnjo Združenih držav, da bodo prepovedale izvoz dizelskega goriva, če ne bo sprostila večje količine svojih zalog omenjenega energenta, so sporočili iz Evropske komisije. Kot so dodali, prepoved ne bi koristila nikomur, bi pa spodkopala zaupanje Bruslja v Washington kot zanesljivega partnerja. Ukrajina je v vojni z Rusijo prvič uporabila balistično raketo FP-7 svoje lastne izdelave. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem sporočilo objavil posnetek izstrelitve, ni pa pojasnil, kdaj in kje so uporabili raketo ter ali je zadela cilj. Medletna inflacija v območju evra se je septembra z avgustovskih 3,2% okrepila na 3,8%, ocenjuje Evropski statistični urad Eurostat. K zvišanju inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,7%. V Ženevi se je končalo tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke pri Mednarodni smučarski zvezi. Med vidnejšimi spremembami v novi sezoni svetovnega pokala bo nov sistem startnih list, drugačno bo tudi oštevilčevanje dresov. Člani komisije so pregledali razvoj ženskih poletov. Trenutni načrt predvideva, da bodo smučarke skakavke na vseh letalnicah lahko tekmovale od sezone 2027-28 naprej. Vreme. Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature od 18 do 23, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo jutri zjutraj od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. Ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana zmerno oblačno 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20. Slovenj Gradec jasno 18, Murska Sobota jasno 22, Novo mesto 19, Postojna 19, letališče Portorož 25, v Črnomlju pa so namerili 21 stopinj Celzija. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani, gneča je tudi na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi kolesarske prireditve bo od danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kran, Bodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. 14 in 4 minute.
2: Tretji program Radia Slovenija.
3: Program Ars.
2: Gremo v kino.
4: V sodelovanju Gorice in Nove Gorice se v tem času odvija čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki med drugim predstavlja kulturno raznolikost dveh sicer geografsko skoraj povsem povezanih mest. V okviru festivala se bomo posvetili nagradi Darka Bratine, ki so jo letos namenili leta 1970 v Bukarešti rojeni režiserki Aleksandri Guleja in pa filmu Dolina mojega vdiha režiserke Mance Juvan, s katerim so letošnji poklon viziji odprli. Na 32. festivalu Mesto žensk v Ljubljani pa so berlinska leta afroameriške literatke in aktivistke Audre Lorde predstavili z dokumentarcem režiserke Dagmar Schulz, tudi o tem. Ocenili smo še filma Fjord in Digger. V dobi generičnih, varnih, franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov, o slednjem zapiše Ana Jurc. Gorazd Trušnovec pa v Fjordu, da je film izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Vabljeni v našo družbo. Zamislite si jezik, ki nima svoje države in svojih šol ali uradnih meja, a živi v spominih, šepetu in pesmih ljudi, razpršenih po gorskih vrhovih Balkana. To je aromunščina, jezik, iz katerega izhaja letošnja dobitnica nagrade Darka Bratine, romunska režiserka Aleksandra Guleja. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, njeno filmsko ustvarjanje pa je kot intimen arhiv, kjer vsak zvok, naglas ali molk nosijo breme zgodovine tistih, ki pogosto ostajajo na robu uradnih zapisov in zaznavanj. Pred današnjo večerno podelitvijo nagrade na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji je novinar Walter Pregl povabil letošnjo laureatko pred radijski mikrofon.
3: Festival Poklon viziji je umeščen v somestje Nove Gorice in Gorice, na edinstvenem stičišču jezikov in kultur. Nagrada Darka Bratine pa izpostavlja prav medkulturni dialog in družbeno angažiranost. Gospa Aleksandra Guleja, kako doživljate to čezmejno okolje in kaj vam osebno pomeni ta nagrada, poimenovana po človeku, ki je verjel v rušenje fizičnih in mentalnih meja?
5: Yes, thank you for your question and I'm very happy to be here.
6: Da, hvala za vprašanje. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Pravkar sem si ogledala zelo dober film, tako da sem zdaj pod močnim vtisom. Mislim, da moja zadnja dva projekta govorita prav o mejah. Eden o romunski manjšini, ki je potovala med Albanijo, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo. Gre za prebivalce, ki so jih zaradi meja preganjali iz ene države v drugo. To je nekaj, kar se me zelo dotakne. Moj najnovejši film pa je postavljen v delto reke Donave, nasproti Ukrajine in v njem pravzaprav prikazujem življenje živali in to, kako one doživljajo tamkajšnji svet. Tako da ja, zelo me zanima ta meja, ki povezuje tukajšnji sosedi.
5: Brings these two neighbors from another.
3: In kaj vam pomeni nagrada Darka Bratine?
5: I'm very, very impressed and touched.
6: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju, za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme. Hkrati pa me to dela malce, no ne vem, kako naj se izrazim. Na eni strani sem zelo vesela, na drugi pa zelo zadržana, ker me močno prevzame, ko tukaj gledam svoje filme. No, ne vseh, ampak del mojih filmov.
5: Not all my films, but a part of my films here.
3: Kritiki pogosto menijo, da ima kamera v vaših rokah nekakšen etični kompas, ki spoštuje meje človekove intimnosti, zasebnosti. Kako se med snemanjem odločate, kje se konča dokumentarna radovednost in kje se začne spoštovanje človekovega osebnega oziroma zasebnega sveta?
5: Yes, this is a big question in documentary film.
6: Da, to je v vsakem primeru zahtevno vprašanje. Ravno sem razmišljala tudi zaradi današnjega dne, ki je namenjen filmom o psihiatriji, da imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo. Zato ljudi raje ne postavljam v okoliščine, ko bi se počutili negotovo ali nelagodno. Ali samo trenutek, da, ljudi poskušam resnično navdati z zaupanjem. Spremljam jih dalj časa, potem pa lahko na nek način spregovorim iz njihovega zornega kota.
5: in some kind from their point of view.
3: Med festivalom vodite tudi delavnice za mlade filmarje. Če bi jim lahko dali kakšen nasvet, priporočilo, kako bi se to glasilo?
5: I think that curiosity and opening.
6: Mislim, da sta ključni radovednost in odprtost, da si resnično radoveden v medčloveških odnosih, da veliko bereš seveda in da poskušaš prodreti pod površje dogajanja, tako globoko, da ti olajša razumeti ljudi okoli sebe in zgodovino.
5: The people around us and the history.
7: Miss or madam Gulea, thank you for this interview.
5: Fala, thanks a lot.
4: Manca Juvan je fotografinja in dokumentaristka, ki se v filmu Dolina mojega vdiha odpravi v srednjo Soško dolino, v okolje, ki ga je močno zaznamovalo dolgoletno sobivanje s cementarno. Film je začela ustvarjati po onesnaženju pitne vode leta 2022, iz raziskovanja okoljske problematike pa je postopoma nastal portret kraja, njegovih prebivalcev in različnih pogledov na življenje ob industriji. Dolino mojega vdiha so v začetku tedna prikazali na festivalu Poklon viziji v Novi Gorici. Z Manco Juvan se je pogovarjala Tina Poglajen, ki jo je najprej vprašala, kako je začela spoznavati ljudi iz srednje Soške doline in njihove zgodbe.
8: V Soško dolino sem prišla, najprej sem kontaktirala Eko Anhovo, civilno inicijativo Danes, govorila sem znanci in prijatelji, ki imajo tam bodi si znance in ali sorodnike, tako da po tej deloma neformalni, deloma formalni mreži. Ampak potem je pa Manuela Korečič, ki je tudi v bistvu članica obeh lokalnih združenj, bila bistvena za to, da se ta moja mreža nekih sogovornikov začela širiti. No. Ker tudi nekatere druge društva pač so bila bolj ali manj odzivna. No. Potem, ko sem že nekaj časa bila tam, mislim, dala sem tudi oglas v lokalni, ta občinski časopis, kjer ni bilo nobenega odziva. Tako da v bistvu je večina tako od ust do ust, kakšni dogodki, koga srečeš, poveš in tako naprej. No. Že od vsega začetka pa sem imela v glavi to, da pristopam multimedijsko. No. In neka osnova za to so bili pač te neki odprti tip intervjuja, ki je bil sneman. Se pravi, imaš tako neko gradivo za scenarij, za bodi si knjigo, za audio podcast, za razstavo. Ne, fotografija je tudi spremljala, pač portreti in fotografije lokacij, te čisto osnovni pač pristopi.
9: No, v filmu nastopajo, pripovedujejo ljudje, ki živijo z zelo različnimi izkušnjami cementarne. Za ene seveda pomeni delo, razvoj, kraja, za druge pa seveda bolezen in izgubo. Bi lahko povedali kaj o tem, kako ste si pridobili njihovo zaupanje in jih pripravili do tega, da so vam povedali svoje zgodbe?
8: Na začetku je bilo zelo težko. Mislim, razen parih, ki so vajeni govoriti pred kamero, televizijsko za neko informativno vdajo, druge izkušnje ni bilo. In je, moram reči, da tudi čas, ta film, ki sem že v tvoritvi oziroma premieri v Novi Gorici povedala, da to ni tip filma, ki bi se posnel ne vem, 20-ih, 30-ih snemalih dneh in kljub temu, da smo ga snemali ali pa da sem bila jaz na vrhu nekega zagona in ustvarjalnega procesa, ga je snemal tudi čas in brez neke te potrpežljivosti in tudi prepuščanju stvari času in seveda brez odprtosti in srčnosti in poguma vseh protagonistov ga ne bi bilo. In vseh tistih ustvarjalcev, ki so že pred mano, ker ima tudi bogat arhivski material uporabljen v filmu, ki so že pred mano ne, pristopali do te teme, ja, ga ne bi bilo. Tako da meni je bil ključni izziv v bistvu, kako zdaj gledati na to, ne fragmentarno, ampak zajet nekako celovito in tudi ustrajati na kompleksnosti, ne, ki jo ima ta tema in jo nosi v sebi. In zato mogoče ni najlažji film za gledalca v tem smislu, čeprav feedbacki do zdaj so bili blazno pozitivni, mislim, ni didaktičen, ne poveti zdaj, ne, kaj tad A, B, C, D, ampak res zahteva tudi od gledalca prav isto, kot je zahtevo od vseh protagonistov, res moraš pristopiti z neko odprtostjo, ne glede na to, kako si zdaj pozicioniran in kakšen odnos imaš na eni strani, kot sva rekli, do ne, kruha na mizi, do velike industrije ali pa do lastnega zdravja ali pa zdravja okolja. In če odpira, mislim, še druge podteme, no, tako v tem smislu je večplasten. In če si pa, če si dovoliš to odprtost in srčnost, ker so zgodbe seveda in usode pretresljive in ganljive, pa ne glede, seveda, je to zgodba bolezni ali je to zgodba otroških sanj, na drugi strani se mi zdi, da pač so to naše zgodbe, naših življenj. V tem je tudi pač univerzalno, se mi zdi, filma, ki potem neko mikrosituacijo ali pa zgodbo Srednje Soške doline in življenja s to cementarno prenaša tudi v druge doline, kjer živimo.
4: Povezanost z lastnim telesom in prepoznavanje tega, kar nas vzdrami in radosti in povzroča užitek in ugodje, ni nič sramotnega, temveč je kraljevska pot do vednosti o nas samih. Ta pa je pomembna zato, da lahko radost širimo dalje in jo uporabimo za nekaj večjega od nas. S to mislijo so med drugim vodje festivala Pospremečega od nas. S to mislijo so med drugim vodje festivala pospremile 32. izdajo

0: Umetnica, ki mora energijo za ustvarjalnost in prodornost najprej najti znotraj sebe. Tu se vrnemo do tiste mladosti, ki se poraja v našem telesu in o kateri je v svojem legendarnem besedilu The Uses of the Erotic pisala Audre Lorde, afroameriška aktivistka, ki se je sama opisala kot lezbika, feministka, črnka, pesnica, mati in borka, je namreč pojem erotičnega razlagala kot obliko notranje moči, torej še zdaleč ne le kot nekaj zgolj seksualnega. Včeraj smo si na festivalu Mesto žensk lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Audre Lorde, berlinska leta 1984 do 1992 v režiji Dagmar Schulz, ki je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano.
1: Well, the film on Audre Lorde came about because I was able to get her invited to Berlin from the
2: Film o Audre Lorde je nastal iz gradiva, ki sem ga začela zbirati, ko mi jo je uspelo povabiti iz New Yorka v Berlin kot gostujoča profesorica na Kennedyjevem inštitutu za severnoameriške študije. Takrat sem jo začela fotografirati in snemati. Ne zato, ker bi že načrtovala film, ampak ker sem želela dokumentirati to izjemno obdobje. Audre Lorde je bila pomembna temnopolta avtorica in aktivistka, njen prihod v Nemčijo pa je bil še posebej pomemben za temnopolte Nemce. Eno njenih prvih vprašanj je bilo, kje so temnopolti Nemci? Zanimalo jo je, kako živijo in kakšen je njihov položaj. Njena navzočnost je močno spodbudila nastajanje gibanja mlajše generacije temnopoltih tukaj. Prav ona je pomagala uveljaviti izraz afro-nemški in jim s tem ponudila novo identiteto, občutek pripadnosti širši skupnosti. Prej so bili pogosto diskriminirani. Pomembna pa so bila tudi njena srečanja z belimi ženskami v ženskem gibanju, ki se do takrat z rasizmom večinoma niso resneje ukvarjale. Vedno znova je poudarjala, kako pomembno je, da se z razlikami soočamo konstruktivno, da gradimo povezave in se vprašamo, kdo vse mora biti del gibanja, priseljenke, judinje, temnopolte ženske. Audre se je v Nemčijo vračala 8 let, včasih za nekaj tednov, drugič za več mesecev. Tu se je tudi zdravila zaradi raka in imela številna literarna branja. Sama sem bila takrat urednica in založnica pri ženski založbi Orlando Women's Press, kjer smo izdali 4 njene knjige. 3 njene knjige so bile prevedene tudi v slovenščino. Vse to sem torej dokumentirala, a se šele mnogo let pozneje odločila, da iz tega vendarle naredim film. Na Berlinalu je bil prikazan leta 2012. Audre Lorde je umrla leta 1992. Minilo je torej precej časa vmes. Toda zdelo se mi je, in tudi drugi so menili tako, da je to gradivo preveč pomembno, da ne bi iz njega nastal dokumentarec.
1: Others also felt that way, that it should become a movie.
0: 34 let je torej od njene smrti. Kaj se je v tem času po vašem mnenju v družbi spremenilo?
1: When Audre was there, she experienced the worst times of...
2: Ko je bila Audre v Nemčiji, je doživela nekatera najhujša krizna obdobja. Zelo jo je prizadelo tudi dogajanje po združitvi Nemčije, ko se je rasizem pokazal v zelo odkritih oblikah. Danes bi jo seveda zelo skrbela tudi krepitev stranke AfD. Toda njeno stališče je bilo jasno. Tudi v filmu pravi, stvari se bodo še poslabšale, a to ne pomeni, da se nehamo boriti. Vedno je verjela, da je mogoče ustvariti družbo, v kateri bi se slej ko prej lahko vsakdo počutil sprejetega, dobrodošlega in varnega. To je razumela kot svojo odgovornost, pa tudi kot odgovornost vseh nas, kot načelo, po katerem živimo in delujemo tudi politično. Mislim, da ima film prav tak učinek. Prikazali so ga že v več kot 30 državah in še vedno ga predvajajo. Po projekcijah ljudje pogosto rečejo, da jih je spodbudil k pogovoru o tem, kaj želijo in kaj morajo narediti. In prav to je v duhu Audre Lorde. Prav takšen učinek naj bi film imel.
0: Doktorica Darja Završek, ki je včerajšnjo projekcijo

0: filma tudi pospremila z uvodnim nagovorom, poudarja, da je pomembno izpostaviti obe, Audrey Lord in Dagmar Schulz.
1: Dagmar Schulz je leta 1980 v Kopenhagnu na Svetovnem ženskem kongresu srečala in poslušala Audrey Lord, ki je imela eno fantastičen govor in je rekla, moram jo povabiti, ker je bila Dagmar Schulz takrat profesorca na Ali Salomon šoli za socialno delo, to je pa prva in najstarejša šola za socialno delo v Evropi. No, in je potem 4 leta kasneje šele Audrey Lord res prišla in takrat se je začelo njuno prijateljstvo. Zdaj, ta film, kot je že Dagmar Schulz rekla, je prikazan res po mnogih državah sveta in je zelo, zelo dragocen, da je tudi v Sloveniji. In v sklopu mesta žensk pa tudi sicer. Audrey Lord je namreč bila tisto, kar bi danes rekli, in javna intelektualka, ki izginjajo, in aktivistka za pravice temnopoltih, predvsem temnopoltih žensk, ki so dvojno stigmatizirane, pravice LGBTQ skupnosti, ki je tudi diskriminirana, pravice žensk, ki živijo v istospolnih skupnostih. In ona je vedno rekla za sebe, jaz sem temnopolta, jaz sem aktivistka, jaz sem ženska, jaz sem mama, jaz sem pesnica in jaz živim v istospolni skupnosti. Torej, polno identitet in potem, kako se te identitete prepletajo, je tudi dobro vidno v filmu in pomembno je, zato ker v Sloveniji imamo že 3 knjige prevedene od Audrey Lord, 2 pesniški zbirki in fascinantno knjigo Zami in vse troje je res vredno branja.
0: Neke vrste posredni dialog z Audrey Lord je tudi kratki film Barbare Kappel Bi rad spet, ki so ga včeraj premierno zavrteli na festivalu. Avtorica namreč izpostavi avstro-ogrsko dediščino molka, kulturo, v kateri se o boleznih, travmah in neuspehih ni govorilo, temveč se jih je skrivalo. Skozi primer svoje družine, od babice, ki je raka preživela v tišini, do matere Bredem, katere življenje so krojile prisilne odločitve in zamolčani splavi, razgrinja medgeneracijske rane. Premiera kratkega filma je, kot so še zapisali, del projekta, ki raziskuje, kaj pomeni podedovati žensko telo v družini, ki jo oblikujejo tišina, družbene ideologije in potlačena žalost. Ob 32. izdaji Mesta žensk pa doktorica Darja Zaveršek dodaja še to misel.
1: Podobno kot prej pretekli festivali, vedno govorijo o prepletajočih identitetah. Vsak od nas ni samo mama, oče, državljan, državljanka, bel človek, pesnik, novinar, predavateljca, ampak imamo različne identitete. In festival še zmeri se osredotoča na ženske, obenem pa opozarja na to, da imamo prepletajoče se identitete, da je še vedno obstaja diskriminacija žensk v kulturi na različnih področjih znotraj umetnosti, da še vedno obstajajo večkratne diskriminacije, recimo, da so ljudje etnična skupina, pa hkrati ženske, pa hkrati pripadniki LGBT skupnosti, pa hkrati revni in tako naprej. In kako se to vrstne identitete med sabo pravzaprav prepletajo, kako se diskriminacija kopič in kako je potrebno obenem tudi v tem težkem svetu, v težkem času, v katerem živimo, pa tudi praznovati umetnost, praznovati raznovrstnosti, praznovati tiste, ki sicer težko živijo, ampak živijo od umetnosti in jo delajo.
2: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, beating is coming from heaven.
0: Zdaj pa se bomo posvetili filmu Fjord, intimni drami, ki skozi družinske in medosebne odnose odpira vprašanja pripadnosti, bližine in neizrečenih napetosti. Gorazd Trušnovec bo ocenil, kako prepričljivo svojo zgodbo gradi z zadržanim pripovednim slogom in sugestivno atmosfero.
4: Močno verna romunsko-norveška družina Georgiju se preseli v majhen obmorski kraj na Norveškem. S svojimi 5 otroki se kljub obojestranski zadržanosti uspešno vključil v lokalno skupnost. Mihaj in Lisbet se zbližata sosedi in sta vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Starejša otroka si hitro najdeta prijatelje. Toda, ko učiteljica opazi modrice na telesu najstnice Eli, se najprej zgane šolski sistem, takoj potem pa tudi socialna služba. Poškodbo pripiše restriktivni vzgoji v družini Georgiju in sproži postopek za odvzem vseh otrok. Fjord je počasna in hkrati napeta proceduralna mojstrovina, ki jo je Kristjan Mundžiu, eden izmed prvakov romunskega novega vala, posnel po resnični zgodbi družine Bodnariju. Film je poleg Zlate palme v Kanu letos prejel še več drugih priznanj, med drugim tudi nagrado kritikov in ekumenske žirije. V glavnih vlogah blestita romunska in norveška zvezdnika Sebastian Stan in Renate Reinsve. Film je izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Za ta celovečerec je značilna dramaturgija, ki jo že dobro poznamo iz romunskih filmov. Najprej prikaže tezo z drobnim, navidez nepomembnim zapletom, ki v antitezi pridobi široke, kompleksne razsežnosti in se potem izteče v razplet. Ta pa ni nujno sinteza. Skoraj bi lahko rekli, da se predvidljivo nepredvidljivi vzorec ponavlja iz filma v film, ne glede na samo zgodbo. Spomnimo se recimo filma Policijski pridevnik in še vrste drugih. Toda, ne glede na to, v dramskih moralkah v sodobni družbi so Romuni še vedno najboljši. Fjord je, čeprav je postavljen v točno določen kraj, zadel nevralgično točko splošno prepoznavne sedanjosti. Konservativni, tradicionalni vzgoji postavlja nasproti sekularno, liberalno ureditev, družinski intimnosti posameznikov, kolesje družbenih podsistemov, manjšino sooči z večino, tujce z domačini, pri tem pa se ne izogiba zagatam in nelagodnim dilemam tako ene kot druge strani. Na spolskem terenu mešanja zasebnega in javnega interesa celovečerni film opozarja prav na to polarizacijo. Že ob manjših nesporazumih strpnost hitro izpuhti, zavladajo predsodki, zakon moči in moč zakona. Film vrhunsko prikaže pasivno agresivnost pravičniške, prebojenske klike, ki si jemlje za zaslombo družbeni monopol nad nasiljem in poudarja, da je tudi vera v pravni sistem navsezadnje samo vera, ne dosti drugačna od vere družine Georgiju. Fjord, ki z ritmom počasnega drsenja ledenika ustvarja morasti občutek nemoči, je brez dvoma eden najbolj aktualnih in provokativnih filmov letošnjega leta.
5: Everything changes. You know, one day you're a cat.
6: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
0: Ob imenih, kot sta Alejandro González Iñárritu, režiser, ki nam je med drugim postregel že s filmoma Birdman ali Nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik, ter Tom Cruise, igralec, katerega opusa niti nima smisla dodatno razgrinjati, se zdi napoved novega skupnega filma garancija za uspeh. Pa je res? Poslušajmo, kaj o Digru meni Ana Jurc.
7: Bombastična epopeja Digr. Novi projekt mehiškega režiserja Alejandra Gonzalesa Iñárrituja se bo decembra najbrž znašla na prav toliko seznamih najboljših kot najslabših filmov leta. Politična satira, ki nadaljuje izročilo Kubrikovega doktorja Strangelova ali pa pridigarsko jadikovanje, s kakršnim nam je postregel že Adam McKay v komediji Ne glej gor. Polarizirani odzivi na Digerja so po eni strani razumljivi, po drugi pa kratkovidni. V dobi generičnih, varnih franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov. Kdor je pripravljen tvegati, lahko seveda tudi katastrofalno brcne v temo, kar vprašajte Francisa Forda Coppola in njegov Megalopolis. Toda vsaj pomankanja ambicij mu, tako kot Iñárrituju, nihče ne more očitati. V Hollywoodu je en sam igralec, ki je znan po tem, da vsak projekt vloži 110% strasti in energije. En sam igralec, ki bo z golo voljo moči morda zmogel preseči kilave recenzije in se naposled dokopati do Oskarja, ki si ga očitno tako zelo želi. Tom Cruise je pod filmsko masko in protetiko skoraj neprepoznaven, toda obenem je Digger Rockwell lik, kakršnega je lahko upodobil samo on. Človek, ki je svojim pohlepom uničil svet in obenem edini človek, ki ga morda še lahko reši. To je tudi lik, ki nas spomni, da je Tom Cruise nekoč davno, preden je začel v vsakem filmu skakati s pečin in hoditi po vodi, veljal za vsestranskega igralca z nekonvencionalnim repertoarjem vlog. Film učinkuje veliko bolje, če pred ogledom ne veste ničesar o njegovem zapletu. Zato naj bo dovolj, če povemo, da je naftni magnat Digger Rockwell najbogatejši in najvplivnejši človek na planetu. Ko eksplozija na eni izmed njegovih naftnih ploščadi sproži verigo potencialno kataklizmičnih dogodkov, se ameriški politični vrh namesto v Beli hiši sestane v Diggerjevi teksaški palači. Van polagajo upe, da bo, če ne že preprečil katastrofo, pa vsaj krivdo zanjo prevalil na kako drugo svetovno velesilo. Rockwell je megalomanski norec, vendar je dovolj karizmatičen, da bi se mu to celo lahko posrečilo. Digger je satira na račun svetovne elite milijarderjev, ki si je nadela plašnice, da se lahko v miru bogati naprej. In jari tudi skurz zasidra okrog okoljskih sprememb in posledi človekovih posegov v naravno okolje. Čeprav od prvega do zadnjega prizora gledamo predvsem šov Toma Cruisa, je režiser zborček Diggerjevih petoliznikov zapolnil z izjemnimi igralci. John Goodman je ameriški predsednik Compson, Riz Ahmed panični okoljski znanstvenik. Sandra Hiller pa povzpetniška polsestra, ki poskuša družinsko ime oprati z zelenimi iniciativami. Vsak izmed njih bo na neki točki dobil priložnost za svojo histerično diatribo. Ti pompozni monologi grozijo, da bodo ton filma iz satire prevesili v samo parodijo. Največja hiba Diggerja je namreč to, da ne zaupa gledalcu. Poanto nam znova in znova pojasnjuje pretirano eksplicitno. To pa je žaljivo za našo inteligenco, čeprav idejno ne ponuja absolutno ničesar revolucionarnega ali novega. Kljub temu pa je pred nami vizualna in strukturna mojstrovina. Inarritu je zgradil labirintni metafilmski gledališki oder, ki se lahko kosa s fantazijskimi svetovi Terija Gilliama in Alejandra Hodorovskega. Njegova apokaliptična vizija konca sveta je ugnezdena nekje med bolečo lepoto in grotesko. Pod namerno neokusnimi pozlatami, ki bi navduševale Donalda Trumpa, režiser Birdmana in Barda ostaja zvest vprašanju, ki zaznamuje vso njegovo kariero. Kako osmisliti svet, ki se je že zdavnaj odcepil od zdravorazumske logike in humanosti? V namerno teatralnost in ekscentričnost je zavil kot britev ostro, trezno ugotovitev. Ozavestiti našo sokrivdo pri sedanjem stanju sveta je šele pol bitke. Zdaj je treba glede tega tudi kaj ukreniti.
0: Nedaleč čez mejo v Pordenonu v Furlaniji Julijski krajini se jutri začenjajo dnevi nemega filma. Najstarejši in največji festival nemega filma na svetu bo letos v tek pognal restaurirani film Don Q, Zorov sin, za katerega je novo orkestersko glasbo napisal Andrej Goričar. Pod njegovo taktirko bo partituro prvič izvedel simfonični orkester RTV Slovenija. Za osvežitev filmske mojstrovine v režiji Donalda Crispa iz leta 1925, ki je bila do zdaj dostopna le na poškodovanih 16-milimetrskih kopijah, je poskrbel Danski filmski inštitut. Andrej Goričar pa povem, da ga je že od začetka prevzel podton tega pustolovskega filma.
8: Don Q, Zorov sin je izrazito visokoenergijski film, bi rekel temu. Hkrati, ker gre za pustolovsko romantični film, je bil tudi tipičen predstavnik tega žanra, en prvih takih tipičnih predstavnikov tega žanra, ampak za razliko od mnogih drugih ima tudi neko fantastično komponento, malce neverjeten. Glavni lik je nekako nonšalantno simpatičen in skratka, to so bile glavne sestavine, ki so me pritegnile pri pisanju partiture. To pisanje je bilo kar izziv, ker traja skoraj 2 ure in ves čas v nekem takem intenzivnem tempu filmskem in je precej naporno tako za orkester kot zame, ampak mislim, da bo šlo. Ja, tako da smo zelo veseli, da lahko otvorimo Pordenonski festival s tem filmom in če smo ga lansko leto z mojo partituro za naše gostoljubje zaključili, ga letos otvarjamo. Ja.
0: Gremo v kino je pri koncu, oddajo sem uredil in vodil Žiga Bratoš, glasbeno opremo je pripravila Alma Čelik, brali so Katja Munih, Bernard Stramič in Ajda Sokler, zvok je oblikoval Vladimir Jovanovič. Pozdravljeni.
9: Dobrodošli v oddaji Tretje uho.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo ploščo z naslovom Songbook. Podpisal pa jo je pianist Kenny Barron. Kenny Barron je letnik 1943 in je eden najpomembnejših pianistov v zgodovini sodobnega džeza. Slišimo ga lahko na več sto posnetkih, kot spremljevalnega glasbenika ali kot vodjo zasedbe. Pod svojim imenom je izdal več kot 50 plošč. Je rojen v Filadelfiji, v Združenih državah Amerike. Klavir se je začel učiti pri 6 letih. Med svoje največje vzornike omenja Hanka Jonesa in Tommyja Flanagana, pa Wintona Kellyja, McCoya Tynerja in Herbieja Hancocka. Njegov prvi pomemben delodajalec je bil Yusuf Latif, igral pa je tudi s Philijem Joe Johnsonom. Po premiku v New York pa so bili to James Moody, Lou Donaldson, Lee Morgan, Dizzy Gillespie, Stanley Turrentine, Freddie Hubbard, Stan Getz. Torej, kdo je kdo v džezu? Getz, ki je bil pri izbiri pianistov izjemno zahteven, je nekoč celo izjavil, da je bil Kenny Barron njegov najljubši pianist. Če pogledamo še nekoliko v zvezdje pop glasbe, je sodeloval med drugim tudi Stevie Wonderjem in Stingom. Izjemno cenjen je bil tudi med vokalnimi solisti, kot spremljevalni pianist. Med njimi so bili Abe Lincoln, Kevin Mahogany, Helen Merrill, Jane Monheit, Diane Reeves in še mnogi drugi in druge. Kar 14-krat je bil nominiran za nagrado Grammy, prejel pa je tudi celo vrsto prestižnih nagrad in naslovov. Med drugim je bil sprejet tudi v hišo slavnih ameriške revije Downbeat. Več kot 25 let je poučeval na Univerzi Rutgers v New Jerseyju, zdaj je profesor na prestižni Juilliard School of Music. Na plošči Songbook so same njegove originalne skladbe, besedila je prispevala Janis Jarrett. Odpeli so jih Cecil McLaurin-Salvo, Gene Baylor, Catherine Russell, Kurt Elling, Ann Hampton Calloway, Akep Nkweli, Tyrik McDowell in Kavita Shaw. Igra njegov dolgoletni trio, v katerem sta basist Kiyoshi Kitagawa in bobnar Jonathan Blake. Kenny Barron je dejal, da si je vedno želel posneti ploščo z nekaterimi svojimi najljubšimi pevci. To mu je zdaj tudi uspelo. Plošča je išla pri založbi Art Park Records in nosi letnico 2025. Naslovi skladb so Beyond This Place, Until Then, Cook's Bay, Thoughts and Dreams, Illusion, Minor Blues Redux, In the Show Lane, Sunshower, Calypso, Lullaby, Sonja Braga, Marie Laveau, Song for Abdullah in na verziji LP plošče še skladbi Rain in pa Belem. Prijetno poslušanje plošče Songbook Kennyja Barrona želiva tonski mojster Miha Klemenčič in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko poslušate znova in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu ARS.

Največja dopisniška mreža po Sloveniji, prispevki iz centrov dogajanja po svetu, poročila in komentarji, socialne teme, politika, denar, zdravstvo, kultura in šport. Poslušajte informativne oddaje Radia Slovenija, da boste vedeli.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Čezatlantski odnosi so znova doživeli kratek stik. Ameriški predsednik Donald Trump namreč od Evrope zahteva obsežno sprostitev rezerv dizla za njegovo pocenitev in grozi s prepovedjo izvoza. Unija bi že prej morala povečati skladiščne zmogljivosti za nafto in zemeljski plin, je o tem opozoril glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
2: To me sploh čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladiščne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo in bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, takrat bi nafilali.
1: Na informacije, da vlada predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila javnih uslužbencev vsako leto, izuzete so vojska, policija in finančna uprava, so se kritično odzvali sindikati, ki ne izključujejo zaostrovanje svojih dejavnosti. Jakob Počivalšek iz Konfederacije Pergam o napovedih.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro.
1: Ministrstvo za kmetijstvo s predlogom sprememb zakona o zaščiti živali med drugim podaljšuje rok za opustitev baterijske reje kokoši. Kot pravi minister Janez Cigler Kralj, želijo tako finančno olajšati prehod, saj prej predvidena pomoč ni zaživela.
4: Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
1: Prav tako ne bi bilo več obvezno čipiranje mačk. Zaradi nemirov in protestov dijakov je danes v Franciji zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti pripisujejo nasilje skrajnim marginaliziranim skupinam, pa tudi opozicijski nepokorni Franciji. Danes bo po večini sončno in toplo z nekaj koprenaste oblačnosti. O dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. Po pozivu Združenih držav Amerike Evropi naj sprosti svoje zaloge dizelskega goriva, predsednik Donald Trump pa je dejal, da razmišlja celo o prepovedi izvoza tega pogonskega goriva. Danes v Uniji poteka vrsta usklajevalnih sestankov. Dopoldne se je sešla projektna skupina za energetsko unijo, prav zdaj se začenja sestanek predstavnikov držav članic o razmerah na mednarodnem energetskem trgu. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sklical videokonferenco voditeljev skupine G7. V Bruslju predvidevajo, da bi morebitna ameriška prepoved izvoza dizelskega goriva spodkopala zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico, poroča Adrian Bakič.
5: Evropska unija išče usklajen odziv na naraščajoče cene dizelskega goriva in poziv ZDA naj s sprostitvijo svojih strateških rezerv dizla pomaga umiriti globalni energetski trg. Evropska komisija, ki nima pristojnosti za sproščanje zalog, saj je to naloga Mednarodne agencije za energijo, skrbi pa za usklajevanje med državami, ob tem ostro zavrača ameriške grožnje glede morebitne zaustavitve izvoza dizelskega goriva. A ban would not be beneficial to anyone. Kakršnakoli prepoved ne bi koristila nikomor, bi pa spodkopala naše zaupanje v Združene države Amerike kot zanesljivo partnerico, je povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Anna Kaisa Itkonen. Neuradno naj bi Francija, ki trenutno predseduje skupini najmočnejših gospodarstev G7, predsednik Macron pa je to popoldne tudi sklical videokonferenco voditeljev teh držav, po pritisku Washingtona predlagala sprostitev 50 milijonov 159 litrskih sočkov nafte in 50 milijonov sočkov dizla. V Bruslju sicer poudarjajo, da se evropskim državljanom ni treba bati, da bi zmanjkalo zalog dizelskega goriva.
6: The oil coordination group earlier this week established and concluded that there is no immediate security supply.
5: Koordinacijska skupina za nafto je ta teden sporočila, da v Evropski uniji ni težav glede varnosti preskrbe z gorivom, saj je ta za zdaj stabilna, je prebivalce unije skušala pomiriti tiskovna predstavnica komisije. Skrbijo pa, dodaja, visoke cene energentov. Po navedbah Evropske komisije se je cena plina od februarja zvišala za 140%, cena dizelskega goriva pa se je podvojila. V Bruslju zatrjujejo, da se s tem izzivom ukvarjajo že več mesecev in da vrsta današnjih sestankov in telefonskih pogovorov o dogajanju na trgu z dizelskim gorivom ni posledica pritiska Washingtona. Evropska komisija je sicer prav včeraj sporočila, da je povprečna cena dizla v Evropski uniji dosegla rekordno vrednost 2,24 evra na liter, kar je 65 centov več kot pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.
1: O tem, kako ukrepati ob visokih cenah energentov, ki jih, kot rečeno, lahko napihne še omejevanje izvoza. Poleg ameriških groženj se je za ta korak že odločila Kitajska, so govorili tudi na današnji okrogli mizi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Kot smo lahko slišali, obstajajo številne ovire na poti k večji energetski samozadostnosti, bi pa nekatere ukrepe lahko tudi že sprejeli ali jih zastavili drugače. Razpravo je spremljala Erna Strniša.
7: Visoke cene dizla, ki ga primankuje, pomenijo tudi, da država pobere več davka na dodano vrednost, pravi glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
2: In kaj zdaj v bistvu so države članice ugotovile, ne? Ker tam več poberemo, dajmo malo blažiti učink, pa probamo malo trošarino zmanjšati. Ne? Tako da so šli na to kombinacijo, zmanjšamo trošarino, pa na DDV-ju tako več poberemo, kajti overall cena še vedno raste.
7: Nekaterim državam je Evropska komisija znižanje trošarin že dovolila, druge, med njimi tudi Slovenija, na to še čakajo, kar jih postavlja v neenakopraven položaj. Sicer pa ima Evropa zdaj tudi priložnost za nov investicijski cikel.
2: Povečati skladišča za zemljski plin pa nafto, dosti več kot imamo zdaj. To me zboh čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladišne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo. In bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, ki so mingrede ble februarja, marca, ne, takrat bi nafilali in bi potem ne bi imeli te zgode, kot imamo vsako leto, kakšen je v bistvu delež napolnjenih skladišč v Evropi.
7: Trenutna situacija pomeni dobiček za rafinerije, saj je dizel toliko dražji od nafte, a na dolgi rok rafinerije ne ustvarjajo dobička za to, da bi postavili kakšno novo, pa bi potrebovali več let. Kaj pa ostali energenti? Tudi plin je že občutno dražji, v dnevnem trgovanju pa je nanj vezana tudi cena električne energije. Tudi pri tej moramo torej delati na neodvisnosti. Denar za nujno potrebna vlaganja v omrežje pa zagotavlja omrežnina. Profesorica na ekonomski fakulteti v Ljubljani Jelena Zorič.
8: In vemo, en od kriznih ukrepov, ki se je zgodil v energetski krizi, je, da država je omrežnino vzela za 3 mesece, ne, elektrodistribucijskim podjetjem, kar za blažitev visokih cen recimo, ne, da je pripomoglo, ampak sigurno na drugi strani je bila pa narejena škoda.
7: Treba si je še bolj prizadevati za povezovanje trga z elektriko, je pa Slovenija sicer med državami, ki so najbolj povezane s sosedi.
1: V proračunskih dokumentih za prihodnji 2 leti, ki jih bo vlada obravnavala na nedeljski seji, so predvideni tudi kadrovski rezi. V njih vlada z nekaj izjemami vsako leto predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati so na nogah. Več Katja Arhar.
9: Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 27 in 28 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu od tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjetno marsikje tudi neizvedljivo.
9: Tudi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja na nižanje dostopnosti in kvalitete javnih storitev.
10: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev na način, da bodo vedno šibkejše in bodo pač ljudje se morali znajti po svoje, ali pa je cilj privatizacija teh istih storitev in bodo dejanski stroški rasli, število zaposlenih padalo, kakovost se bo nižala.
9: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekoč vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Evrope ne nameravamo uničiti, saj bo to prej storila sama, je v tradicionalnem letnem nagovoru na mednarodnem forumu Valdaj, ki ga vsako leto spremljajo tako v Rusiji kot na Zahodu, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predstavil je svoj pogled na prihodnost svetovnega reda in vojne v Ukrajini. Znova je zatrdil, da vojne ni začela Rusija, temveč NATO, ki da ni upošteval sicer neformalnega dogovora o neširjenju zavezništva. Kot je dodal, Moskva za zdaj ne namerava napasti NATO. Opozoril pa je na vse večjo nevarnost zaradi jedrskega spopada in evropskim voditeljem očita stopnjevanje napetosti, znova pa pohvalil mirovna prizadevanja svojega ameriškega kolega Donalda Trumpa. O poudarkih skoraj 4-urnega nastopa ruskega predsednika iz Moskve Helena Ponudič.
11: Brez panike je bilo letošnje geslo foruma Valdaj, tudi tako ruski predsednik Vladimir Putin. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov je zelo verjetno. Čeprav je ti dni prav Rusija zvezi NATO v diplomatskem pismu zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja ob morebitni blokadi Kaliningrada, ruske eksklave med Poljsko in Litvo, je Putin opozoril na nevarnost neposrednega jedrskega spopada, ki bi pomenila konec človeštva. A ruski predsednik trdi, da Rusija zveze NATO ne namerava napasti, vendar, tako rekoč v isti sapi, nekdo se poskuša proti nam vojskovati prek posrednikov. Ne nameravamo že jutri napasti objekte držav, ki Ukrajino oskrbujejo z orožjem, vendar gre za grožnjo, ki se je moramo jasno zavedati. O stanju na bojišču, odkoder prihajajo skoraj popolnoma nasprotna pričevanja sprtih strani, Putin trdi, da je Rusija samo septembra zavzela 1300 kvadratnih kilometrov ozemlja, pod ukrajinskim nadzorom pa čež, da ostaje le še 11% Doneške oblasti. Kljub temu naj bi bila Moskva pripravljena na nova pogajanja, a le pod pogoji, ki bi jo ustrezali. V tem primeru bi bilo bolje, da bi končali te težke dogodke in preprečili nadaljne izgube na obeh stranih. Evropskim voditeljem je še očital, da z zaostrovanjem odnosov z Rusijo odvračajo pozornost od domačih gospodarskih težav in napovedal postopni konec zahodne prevlade, ko naj bi pomembnejšo vlogo v svetovnem redu prevzela skupina držav BRICS.
1: Združene države Amerike so na Bližnji vzhod poslale tretjo udarno skupino z letalonosilko, letali F-35 ter približno 9000 vojaki. V bližini Irana sta že dve letalonosilki ter 50000 ameriških vojakov. Tretja, Theodore Roosevelt, naj bi tja prispela novembra. Rajka Prvanje.
12: Trump se je za vojaške ukrepitve odločil, kljub temu, da po najnovejših javnomnenjskih raziskavah kar 70% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, pa tudi kljub prizadevanjem pogajalcev in mediatorjev v ozadju za sklenitev mirovnega sporazuma. Tiskovni predstavnik Stefan Dižarik je povedal, da je trenutno v komunikaciji zatišje.
13: We hope that this round of discussion...
12: In izrazil upanje, da se bo ta krog pogovorov s posredovanjem Katarja nadaljeval. Kot je še poudaril, je zelo pomembno, da ti komunikacijski kanali ostanejo odprti. Ameriški zunani minister Marco Rubio je namreč po neuspešnih pogajanjih zatrdil, da je izgnal iransko pogajalsko delegacijo, ki se je udeležila tudi iz zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Iranska delegacija nasprotno trdi, da so državo zapustili v skladu s predhodnimi načrti. Trump pa je včeraj ponovil.
14: But just as I promised, I'm ensuring that...
12: Tako kot sem obljubil, poskrbim za to, da bo z Iranom zelo hitro opravljeno. Krepitev ameriških sil na Bližnjem vzhodu je še dodaten pritisk na Teheran, poleg gospodarskih sankcij, ki od tega tedna, poleg letalskega prometa in bančnega poslovanja, vplivajo tudi na železniški promet, avtomobilsko in kovinsko industrijo. Trump je v minulih dneh odločno zavrnil najnovejši iranski predlog o sklenitvi sporazuma, za revijo Time pa je povedal, da ponudba ni bila dovolj dobra. Po njegovih besedah si sicer želi, da se konflikt konča z dogovorom, vendar bodo ZDA nadaljevale pritisk, dokler ne bodo dosegle zadostnih pogojev. Ob tem ni izključil vnovičnega bombardiranja Irana po ameriških vmesnih volitvah 3. novembra.
1: V Franciji je danes po neredih na protestih dijakov zaprtih skoraj 400 srednjih šol, v nekaterih pouk poteka nadaljavo. Minister za izobraževanje Edouard Geffré je sicer dejal, da je dijaško gibanje, ki se je začelo prejšnji teden zaradi nezadovoljstva z razmerami v šolah, postalo talec skrajno nasilnih marginaliziranih skupin. Pri tem je francoska vlada sporočila domnevo obveščevalnih služb, da je v ozadju gibanja skrajno leva nepokorna Francija, kar so v stranki zanikali. Gimnazijska profesorica Sandra Champagne-Sellier, ki se je pridružila protestom.
15: Povsem legitimno in normalno je, da imajo svoje zahteve. Dejstvo, da so stvari ušle izpod nadzora, da je izbruhnilo nasilje, ni krivda študentov in dijakov. Preveč preprosto je krivdo prevaliti na nje ali govoriti, da nekdo manipulira z njimi. V resnici je situacija žal ušla nadzoru zaradi družbenih razmer. Resnično si želimo umiritve.
1: V protestih je bilo poškodovanih več kot 300 policistov in 65 članov šolskega osebja. Prijeli so 2000 dijakov, večina je mladoletnikov, zato oblasti pozivajo starše k odgovornosti.
0: Dogodki in odmevi.
1: Policija je dobila prijavo in uvedla predkazenski postopek glede korupcijskega kaznivega dejanja, v katerem naj bi bil deležen slovenski državljan v Romuniji. Sporočila je, da postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. V Romuniji so konec prejšnjega tedna pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta. Osumljen je, da naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine pri projektu graditve enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri financiranju in dejavnostih političnih strank in politikov pripravila priporočila, ki jih je danes poslala vladi in državnemu zboru. Predlaga ukrepe, s katerimi bi preprečili izigravanje in kršenje pravil, kar zmanjšuje zaupanje v celoten političen sistem in omogočili popolno preglednost. To je še posebej pomembno v času volitev. Prispevek Roberta Škarjanca.
16: Na protikorupcijski komisiji ocenjujejo, da je potrebno sistem političnega financiranja nadgraditi tako, da bo omogočal večjo transparentnost, bistveno boljšo sledljivost finančnih tokov in predvsem učinkovitejše zgodnje prepoznavanje tveganj za nedovoljeno vplivanje na politično odločanje. Predsednica KPK Katarina Brvar Strnad.
17: Financiranje političnih strank in političnih aktivnosti samo po sebi seveda ni problem. Problem nastane takrat, ko ne vemo dovolj jasno, odkot denar prihaja, kdo stoji za posameznimi oblikami podpore in ali je mogoče finančno podporo poznaje povezovati z odločitvami oblasti.
16: Zato so pripravili tri sklope priporočil, ki bi lahko pomembno zmanjšale tveganja. Prvi sklop se dotika neupravičene porabe javnih sredstev, ki se kaže skozi tako imenovane dvojne dogodke, ki se izkoristijo tudi za politično promocijo nekega kandidata ali neke politične stranke. Naslednji sklop priporočil se nanaša na transparentnost financ, kjer po besedah namestnice Tine Divjak predlagajo
17: razkritje vseh prejemkov fizičnih oseb v zadnjih dveh letih pred volilno kampanjo.
16: Zadnji sklop priporočil pa se nanaša na posredno financiranje politike preko oglaševanja državnih podjetij, kjer bo treba razmisliti, ali je oglaševanje državnih podjetij, ki imajo monopolni položaj, sploh smiselno. Pred lokalnimi volitvami pa v komisiji opozarjajo tudi na tveganja, še posebej pri županih, ki ponovno kandidirajo. Namestnik Aleš Kocijan.
18: Se lahko župan v okviru upravljanja svoje funkcije nastopa na občinskih prireditvah, otvoritvah, proslavah in drugih javnih dogodkih, kar pomeni, da ima dostop do organizacijskih virov, ki jih drugi kandidati praviloma nimajo.
16: Zato jih pozivajo, naj se samo omejijo in s tem prispevajo k pošteni volilni kampanji.
1: Z oktobrom na trg posrednikov študentskega dela prihaja nov digitaliziran javni študentski servis. V primerjavi z zasebnimi, ki del bruto zneska zadržijo zase, je večji del koncesijske dajatve namenjen skladu za štipendije. Razlika je tudi v zalaganju plačil. Na trgu sicer zdaj z 80-odstotnim deležem prevladuje en zaseben študentski servis, nov javni bi lahko prinesel konkurenco. Več Luka Pogačnik.
19: Dijaki in študentje lahko napotnico pri študentskem servisu Zavoda za zaposlovanje odprejo že od leta 2006, vendar večina mladih ni vedela za to možnost. S 1. oktobrom pa je začela delovati spletna stran in aplikacija študentskega servisa. Direktorica Greta Metka Barbaš Krbinc pove, da so aplikacijo testirali več mesecev.
20: Mi smo od februarja naprej z nekaterimi delodajalci preizkusili našo storitev in smo tudi že imeli tudi dijake in študente, ki so pri nas delali.
19: Zasebni servisi skladu za štipendije namenijo 52,6% koncesijske dajatve, javni študentski servis pa 76,3%. Delež, ki gre študentski organizaciji, ostaja enak kot pri zasebnih servisih. Čeprav še ni jasno, koliko se bo to poznalo v skladu za štipendije, bo to po besedah predsednika ŠOS-a Lovra Čeha Brežnika odvisno predvsem od kvalitete storitev, pa tudi od varnosti in kdo bo nosil tveganje neizplačila.
4: Zelo bi si želeli, da bi tudi zavod nudil zalaganje plačil. To je bistvena stvar v študentskem delu. Dejstvo je, da smo študenti ranljiva skupina, ki ta institut potrebuje.
19: Direktorica zavoda odgovarja, da zaenkrat plačil ne bodo zalagali pred plačilom delodajalca, bodo pa nase prevzeli breme izterjevanja. Poleg tega bodo pred objavo oglasa delodajalca preverili v evidencah neplačnikov.
20: Neki kršitelji zakonodaje, ki so bili oglobljeni, ki so neplačniki, te evidence mi že zdaj pri nas vodimo za druge zadeve in se uporabljajo tudi pri napotovanju.
19: Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, Štefan Kušar, prednost javnega študentskega servisa vidi v tem, da je to ena od storitev zavoda za zaposlovanje, ki pomagajo posameznikom priti na trg dela.
21: Če imaš v osnovi stik kot študent z zavodom za zaposlovanje, tudi potem kasneje, ko dejansko se približuješ vstopu na trg dela, si domač.
19: Kar pomeni, da bodo tudi v kasnejših letih lažje koristili storitve zavoda, če jih bodo potrebovali.
1: Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve uveljavljene lani z novelo zakona o zaščiti živali. Med najbolj vidnimi je podaljšanje roka za opustitev baterijske reje kokoši do konca leta 2034. Predlagane so tudi spremembe pri označevanju mačk, privezovanju psov in kastraciji pujskov. Ministrstvo pravi, da želi zmanjšati administrativna bremena za rejce, hkrati pa ohraniti visoko raven zaščite živali. Predlog gre danes v 30-dnevno javno obravnavo. Simeona Rogel.
22: Največ prahu bi lahko dvignil predlog, da se rok za opustitev baterijske reje kokoši podaljša do konca leta 2034. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja naj bi tako rejcem omogočili finančno lažji prehod. Ob tem naj se javnega denarja za nove oziroma obnovljene kapacitete kletk ne bi več namenjalo.
23: Po uveljavitvi zadnje novele so prejšnji odgovorni obljubili rejcem, zaradi zelo kratkega prehodnega obdobja do leta 2029, da jim bojo tudi pomagali sredstvi in s tem kompenzirali težave zaradi hitre prilagoditve. Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
22: Za 35 rejcev, ki še uporabljajo obogatene kletke, napovedujejo okrepljen nadzor, dodaja vede generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak.
24: Nadzor se mora izvajati nenapovedano, lahko pa zagotovim, da najmanj, ampak to je minimum enkrat letno.
22: Pri kastraciji pujskov se ohranjata anestezija oziroma analgezija. Usposobljen rejec pa bi lahko poseg opravil sam do 7. dne starosti, pozneje pa le veterinar, dodaja minister in utemeljuje odločitev.
23: Ker želimo razbremeniti, da se vse obeša veterinarjem, ne? Ampak seveda je tu pogoj za rejce, da so tudi ustrezno usposobljeni.
22: Obvezno označevanje z mikročipom pri mačkah naj ne bi bila več splošna obveznost, ampak bo obvezna le ob prenosu lastništva. Država pa tega ne bi več financirala. Pri psih ostaja splošna prepoved privezovanja z izjemama za pse rojene pred 1. januarjem 2027 o pogoju enega izpusta dnevno in za pse, ki po noči varujejo kmetijska gozdarstva. Med drugim predlagajo tudi prehodne hleve za oduzete rejne živali in spremembo financiranja oskrbe kronično bolnih živali v zavetiščih po 180 dneh. O vseh predlogih lahko zainteresirani v naslednjih 30 dneh podajo svoje pripombe in predloge.
1: Na spremembe zakona o zaščiti živali so se že odzvali v Društvu za zaščito živali. Po njihovem mnenju je najbolj sporno podaljšanje reje kokoši v kletkah, nasprotujejo tudi opustitvi obveznega označevanja lastniških mačk, saj menijo, da je to pomemben ukrep za vračanje izgubljenih živali in zmanjševanje neželenih legel ter preprečevanje nelegalne vzreje. Pri kastraciji pujsko pa pozdravljajo ohranitev obvezne anestezije. V 102. letu starosti je umrl Karel Zelenko, mednarodno uveljavljen likovni umetnik, ki je v središče svojega ustvarjanja postavljal človeka in družbo. Dobil je več domačih in tujih nagrad in priznanj, med drugimi leta 2015 srebrni red za zasluge, več Iza Pevec.
25: Bodi, kar si in pri tem ustrajaj, je govoril Karel Zelenko, znan predvsem kot slikar in grafik, ki je z natančno in filigransko potezo vsako podrobnost postavil na svoje mesto. Vedno je izhajal iz svojega časa in okolja, v spredje pa postavljal malega človeka ter civilizacijsko tesnobo. Spraševal se je, kaj človek sploh je.
26: Karel Zelenko je po svoje trdil, da je optimist, čeprav je na mnogih njegovih slikah zaznati kritičen odnos do tega, kar počne človeštvo, predvsem so ga pa skozi vso umetnost vodili odzivi na vojne.
25: Tako umetnostni zgodovinar Iztok Premrov, ki v Zelenkovem delu prepoznava iskreno in osebno pripoved o človeški usodi. A globi razmislek in občutljivost do teže življenja se pri njem pogosto skrivata za navidez hudomušnimi in pripovednimi prizori. Blizu so mu bili izginjajoči, izumirajoči svet ter motivi iz cirkuškega okolja.
26: Cirkus v njegovih delih je seveda neka nenavadna prispodoba tega sveta. On je cirkus imel dejansko kot neko gledališče življenja in na ta način je poskušal biti zelo duhovit, kar mu je v večini primerov seveda tudi uspevalo.
25: Pripadnik tako imenovane Ljubljanske grafične šole, slikar, ilustrator in oblikovalec keramike je bil aktiven vse do zadnjega. Njegova zadnja slika Pieta je nastala leta 2025 kot odziv na vojno v Ukrajini. Tako je, še pravi Premrov, sklenil mogočen opus, ki je bil ves čas posvečen človeku, svetu in razmeram v njem.
1: Kot boste lahko slišali, čez nekaj trenutkov se je dopoldne z dirko mlajših članic pri nas začelo Evropsko kolesarsko prvenstvo. Prav zdaj na trasi od Ljubljane do Šenčurja poteka preizkušnja mlajših članov. Več o tem in drugem športnem dogajanju v prihodnjih minutah, ko bo z vami Nina Smole. Vabljeni k poslušanju in lep dan še naprej.
2: Evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah se je začelo s cestnima dirkama v kategoriji do 23 let. V ženski konkurenci je prvakinja postala švicarka Mara Winter, v moški pa se dirka bliža zaključku. Na prizorišču je Igor Tominec.
3: Kolesari do 23. leta so v drugem od treh zaključnih krogov v okolici Šenčurja še 36 km in pol imajo do konca, beži italijanski predstavnik Roberto Capello. Prva zasledovalna skupina zaostaja 20 sekund, v njej sta dva slovenska reprezentanta Jaka Marolt in Erazem Valjavec. Izredno hitra dirka, kolesarji drvijo proti cilju s povprečjem precej nad 45 km na uro in tako bo danes zaključek v Šenčurju že kar veliko minut pred 17. Dopoldne obračun v ženski konkurenci, kjer je naslov evropske prvakinje osvojila švicarka Mara Winter, zmagala je v sprintu v bežne četverice, druga je bila Nizozemka Nienke Vinke, tretja pa svetovna prvakinja Slovakinja Viktorija Hladonjova. Najboljšo slovensko uvrstitev pa je s 33. mestom dosegla Pia Galov.
2: Pred slovensko nogometno reprezentanco sta v Ligi narodov dve zaporedni gostovanji. Slovenci bodo čez dobro uro odpotovali v Švico, kjer se bodo jutri pomerili z vodilno ekipo skupine, v torek jih čaka še obračun Škotsko. Več Marko Cirman.
5: 4 točke po prvih dveh tekmah je zelo dober izplen slovenske vrste, ki jo zdaj čakata obračuna proti udeleženkama poletnega svetovnega prvenstva. Švica ni izpustila niti enega od zadnjih šestih velikih tekmovanj. Na mundialu preklužejo je v četrtfinalu izločila poznejša finalistka Argentina. Letošnjo izvedbo Lige narodov pa so naslednji tekmeci Slovenije začeli brez praske. Makedonce in Škote so Švicari premagali s 3-0. Takšen pa je bil izid ob porazu Kekovih varovancev tudi lani v Bazlu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Selektor Slovenije Boštjan Cesar se zaveda moči jutrišnjega tekmeca v Lucernu.
6: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Morali bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
5: Najtežji gostovanji v skupini bosta za Slovenijo prvi pravi izkaz značaja in odpornosti. Po tekmi Švico v Lucernu se bodo Slovenci odpravili še v Glasgow, kjer bodo v torek na kultnem stadionu Hampden Park skušali preprečiti povračilen udarec Škotov, ki jim je nadigrana Slovenija v Stožicah sicer preprečila zmago in jim z remijem odščipnila 2 točki.
2: Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij močnega turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, ga jutri čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Kapetanka slovenske ženske košarkarske vrste Teja Oblak je zadnje poletje odigrala pri Portlandu v ženski različici lige NBA. Njena ekipa je končnico zgrešila za 1 mesto, tako da se je Škofjeločanka že vrnila nazaj v Evropo. O naslednjih korakih je Teja Oblak povedala.
7: Trenutno si vzemam pauzo, ker vse je bilo naporno in direkt iz Turčije, iz Galatasaraya v Ameriko. Tako da sem rekla, da rabim off vse do novega leta, pa bomo videli kako naprej. Tako da se nisem še čisto točno odločila, kaj pa kako.
2: Odprto tako ostaja vprašanje o njenem nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki se bodo nadaljevale novembra. Z enotedensko zamudo pa se bo danes le začela nova sezona Jadranske košarkarske lige. Od slovenskih klubov bo prva nastopila Krka, ki bo drevi gostila Budućnost.
22: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Roko Košinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Popoldne bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana zahod in razcepom Malence proti Malencem. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zastoj je tudi med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje proti Kozarjem. Na severni ljubljanski obvoznici je gneča med podutikom in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Potovanje se podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti se pot med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Celju podaljša za približno pol ure. Med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti pri razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu. 16 in 2 minuti.
22: Tišine do glasbe.
0: Od misli do besede.
22: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.

0: Daniel Malalan, igralec.
1: Veliko krat, predvsem kakšne novitete, ki se jih postavi na oder, se potem, če se le da, priredi tudi kot za neko radijsko obliko, se pravi za radijsko igro, in gotovo v tem je veliko dobrega, pozitivnega oplajanja in iskanja skupnih sinergij. Tako da ja, tudi dela in soustvarjanja in sodelovanja na radijskih valovih, mislim, tega se tudi vedno zelo veselim.
0: Tudi to je RTV Slovenija. Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu ARS.

0: Ars in Drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in Drama.
2: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke in poslušalci, ob spremljanju programa Ars v tem petkovem popoldnevu. Morda vas bo prav program Ars umiril, če ste nekje v gneči v avtomobilu, upamo da. Zdaj pa nekaj oddaj, ki jih boste lahko poslušali, ki jim boste lahko prisluhnili, da vam bo čas hitreje tekel ali pa, da boste izvedeli nekaj novega in zanimivega, kajti se veste, tisti tihi aha efekt vedno človeka pomiri in sprosti. Zakaj pa ne? Podobe znanja prihajajo na spored ob 16.30. Vmesniki med človekom in strojem so naprave, ki omogočajo prenos signalov med človeškimi možgani in računalnikom. O tem bo spregovoril gost oddaje Aleš Holobar, ki oddaje pa ima naslov Od branja misli do pametnih tatujev. Torej, vmesniki človek stroj seveda niso več znanstvena fantastika. Ob 17. pa recital. Že prejšnji teden smo poslušali komorni del finala mednarodnega mojstrskega tekmovanja pianistov Arturja Rubinsteina. Tokrat se bo predstavil izmed treh zadnji, tretji finalist Vladislav Kandohi. V recitalu, torej ob 17. ob 18.30 pa še likovni odmevi. Shirin Salehi pravi, izogibam se ideji spektakularne podobe. Ustvarjanje šoka me ne zanima. Več o tem razkrijemo torej ob 6:30 zvečer v likovnih odmevih. In to bi bilo vse. Prijazno povabilo k spremljanju programa Ars, zdaj pa se spuščamo v svet kulture.
0: Svet kulture. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Jesenska bera festivalov se nadaljuje. 32. mednarodni festival računalniških umetnosti MFRU, ki se v Mariboru začenja nocoj, letos izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana, pojem Tako električno. Mednarodni festival sodobne vizualne umetnosti v Kranju je festivalska platforma, ki povezuje umetnike, kuratorje, galerije, institucije in občinstvo. 15. izdaja festivala raziskuje okno kot fizični, simbolni in konceptualni element. Festival angažiranega pisanja ITN bo v prihodnjih dneh v Vodnikovi domačiji v Ljubljanski Šiški ponudil številne dogodke, od predstavitev sveže domače literarne produkcije do literarnih kvizov, predavanj, okroglih miz in druge. Rdeča nit festivala so vprašanja, kdo, čemu in za koga ustvarja umetnost ter kakšno funkcijo naj bi ta imela v družbi. Več o tem pa v naslednjih minutah. Poslušanju vas vabiva tonski mojster Robert Markoč in voditeljica Petra Tanko. Univerza v Ljubljani je današnji dan imenovala Dan za umetnost. Z dnevom za umetnost Univerze v Ljubljani skušamo opozarjati na to, da je umetnost integralni del družbenega tkiva in da je zatorej tudi zadostno financiranje umetniške in kulturne dejavnosti ključno za aktivno in urejeno družbo. Obenem pa ta vloga umetnosti predpostavlja, da bomo delavke in delavci in tudi študentje, ki vstopamo na to polje, v kulturi to svojo vlogo razumeli in jo tudi aktivno uresničevali. Tako je zapisal Bor Rauber, režiser prve izvedbe dogodka Dan za umetnost Univerze v Ljubljani leta 2023. Letošnje praznovanje pa so vključili v sklop slovesnosti ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Tako v njeni stavbi na Aškerčevi 5 ves dan potekajo dejavnosti in predstavitve produkcije Ljubljanskih umetniških akademij ter fakultet, razstave, performansi in intervencije, projekcije filmov, prodaja knjig. Nocoj bo potekala tudi slavnostna seja ob 80-letnici ustanovitve Akademije za igralsko umetnost, pozneje preimenovane v Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. V Mariboru se bo nocoj začel 32. MFRU, Mednarodni festival računalniških umetnosti. V spredje bo postavil različne položaje človeškega telesa v sedanjosti in v spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. Osrednjo skupinsko razstavo v Minoritski cerkvi bodo odprli po performansu Paralelna pretakanja Neže Knez in Tina Dožiča, ki se bo začel ob 18. S kuratorkama se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizeral.
3: Človeško telo je dodobra vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. Kako pa v to digitalno prostorje vstopa človeška duša? Kuratorka Sara Nuša Golob-Grabner.
4: Torej, ravno to mi je bilo zelo zanimivo, ker tudi v besedilu govorimo telesu kot o biološki masi. Prav zaradi tega, ker telo pojmujemo zdaj že na toliko različnih načinov, da je težko definirati, kaj naše telo je. Torej, je to naša biološka masa, je to naša zavest v tej biološki masi, je tudi zavest, pravzaprav sam nek skupek bioloških snovi, ali pa je telo, naše telo, ali pa podaljšek njega, tudi to, na kak način se prezentiramo, recimo na medmrežju, v odnosu s tehnologijo, v avatarjih, v različnih profilih in identitetah. Torej, gre za eno zelo razdrobljeno snov, če pojmujemo, in tako dušo kot telo jo lahko vidimo zdaj čist fragmentirano, obenem pa vse to še vedno dojemamo kot eno celoto nas samih. In ravno to vprašanje, kaj je zdaj telo, kje se pojavlja, kako ta okolja vpliva in kako se mi spreminjamo z, torej, z osebnostjo, z torej, tako imenovano dušo in z našo samo fizično podobo, ko vstopamo v te različne parametre obstoja.
5: Vse to dogajanje je fascinantno, mestoma čudežno, ampak nanje je treba pogledati tudi kritično.
4: Definitivno vzpostavljamo nek kritičen odnos in tudi umetniki, ki so bili vabljeni, k temu pristopajo z zelo kritično lečo. Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, kar se mi zdi zelo relevantno, tudi o različnih hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših virov. In čeprav recimo, ko bomo vstopili na razstavo, ne bomo videli fizičnih teles ali pa nekih zelo naravnost prepoznavnih tematik, ki bi se dotikale telesa, je seveda to vse tematizirano z vidika, da telo vstopa v vse te različne sisteme in razmišljamo o tem, kako se to potem spreminja. In pravzaprav ne moremo živeti v digitalni dobi in nasplošno v teh časih, brez da bi bili kritični.
3: Enostaven primer prepleta telesa in digitalnega je izkušnja uporabe očal virtualne resničnosti, pove kuratorka Irena Borič.
6: Krati pa meni se zdi, da obstaja puno bolj subtilen preplet, ki v bistvu ima veze s tem, da že od 90-ih let mi smo v bistvu del digitalne sfere in to ne gre samo za to, da pač smo izpostavljeni veliki količini informacij, ampak v bistvu ta digitalna sfera krati vpliva tudi na našo zavest. Zato sem recimo v svojem spremljevalnem besedilu izpostavila tudi Marino Gržinič, ki v svojem besedilu leta 96 v vrsti za virtualni kruh izpostavi prav to, da na kakšen način bo se nova digitalna realnost, na kakšen način bo digitalna realnost vplivala na to, kako se naše telo oziroma na kakšen način se mi kot subjekt reformiramo, formiramo, deformiramo in na koncu transformiramo. Zato se mi zdi zanimivo prav ta subtilni moment, na kakšen način ta digitalna sfera, ki je v bistvu vsi živimo že več kot 30 let, v bistvu postaja del naše identitete in zato so recimo kak bi rekla, meje med tim digitalnim pa fizičnim zelo zabrisane.
3: Prizorišč 32. MFRU-ja v Mariboru je več. Poleg umetniških instalacij pa so del programa tudi delavnice, pogovori in vodena ogleda po osrednji razstavi.
0: Kranj s 15. mednarodnim festivalom sodobne vizualne umetnosti s poročilom Okno kot prostor pogleda ta mesec povezuje umetnice in umetnike iz 16 držav. Država v gosteh je Kitajska. Na sinočni otvoritveni slovesnosti je nagrado za življenjsko delo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov prejel akademski slikar Aleksij Kobal. Vsebino, izzive in navdihe za ustvarjanje je Aljani Jociv predstavila slikarka Klementine Golija iz likovnega društva Kran. Slednje skupaj so organizatorji skrbi za nove izdaje edinega tako obsežnega likovnega festivala v Sloveniji.
7: Tema 15. mednarodnega likovnega festivala likovnih umetnosti za DSLU je Okno kot prostor pogleda. Nam se je zdela ta tema zanimiva že iz stališča, ker doslej še ni bila naslovljena in odpira zelo raznolike in kompleksne interpretativne možnosti v različnih medijih. Razstava raziskuje okno kot prostor prehoda in prehajanja, kot okvir, skozi katerega zaznavamo svet in smo tudi sami izpostavljeni pogledu drugega. Predstavlja mejo med notranjim in zunanjim, videnim in skritim, med opazovalcem in opazovanim. Tako okno kot motiv postane okno osebne refleksije, kaj vidimo oziroma gledamo, ter kako in na kakšen način interpretiramo in razlagamo tisto, kar vidimo.
8: Koliko pa je udeležencev in odkot vse prihajajo?
7: Ja, na razstavi sodeluje 79 umetnic in umetnikov iz 16 različnih držav in se bodo predstavili v različnih smereh umetniškega ustvarjanja, od slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije, videa in pa tudi performansa. Tako da razstava je postavljena na 11 lokacijah, med njimi tudi galerija likovnega društva Kranj, galerija v mestni hiši, kjer bodo predstavljeni gostje iz večjih držav. Ta del sem jaz kurirala. Potem stebriščna dvorana, kjer se bodo predstavili gostje iz Združenja umetnikov Škofje Loke, klet mestne hiše, tam bo predstavljen video, bodo videasti in to razstavo je pripravljal Domen Dimovski. Prešernova hiša, tudi tam bodo gostje iz večjih držav, to je pripravljal Bagrat Arazjan. Galerija Lajerjeve hiše, tam bomo gostili Zagrebčane, kavarna Lajerjeve hiše, stolp Škrlovec in pa tudi galerija Kranjske hiše in pa galerija Pungart.
8: Likovno društvo Kranj je gibalo tega dogodka skupaj s podporniki tudi prvi organizator. Vemo, da razmere niso najbolj naklonjene ustvarjanju ustvarjalcev, pa vendarle vedno znova povežete.
7: Ja, letos obeležujemo 15. edicijo festivala, jubilej. Moram pa povedati, da v letu 1993 takrat smo organizirali prvi mednarodni bienale mesta Kranj in zatem risbo v prostoru Alpe Jadran. Tako da v bistvu likovno društvo Kranj ima kontinuiteto že več kot 33 let. Iz bienala mesta Kranj se je potem nadgrajevala in vsebinsko dopolnjevala, spreminjala. Zdaj je nekako v takšni obliki, kot ga letos tudi predstavljamo. Mogoče na nekoliko drugačen

0: Dogodki, od predstavitev sveže domače literarne produkcije do literarnih kvizov, predavanj, pogovorov z avtorji in avtoricami, pa okrogle mize, literarni zajtrki, pesniška branja in performativna branja esejev. Tadeja Krečič, ki je pred mikrofon povabila esejista in urednika Saša Poljareviča, člana ekipe festivala ITN, je opazila, da festival privablja mlade, tako avtorje kot bralce, ki se posvečajo različnim zvrstem književnosti, poeziji, prozi, tudi dramatiki, s čimer se odpirajo nova polja razmislekov. Sašo Poljarevič je takole komentiral.
1: Sam sem nekako zagovornik tega, da književnost pravzaprav nas nagovarja in nagovarja nas določenem družbenem trenutku. Veliko poslušamo o bralnih navadah, o bralni kulturi, predvsem mladih. In ITN je en takšen dokaz, ki pravzaprav združuje mlade ljudi, ki jih zanima svet, v katerem živijo, in si ga poskuša nekako razložiti tudi s književnostjo, ki nastaja v tem svetu. Se pravi, gre za nek dialog pravzaprav in kaže na to, da književnost ni samo neka posvečena umetnost, dostopna izbrancem, za katero moraš biti nekako izobražen in poznati ne vem kakšne reference, ampak je v bistvu nekaj, kar lahko korespondira s tabo na ravni tvojega vsakdana. In pravzaprav je ta nekako organsko se sestavi potem ta celoten program skozi celo leto, se pravi, mladi berajo predvsem recentno produkcijo, pogledamo, kaj je šlo od prejšnjega festivala do poletja, potem se celo poletje bere in debatira in pravzaprav se tudi nekako tema festivala, nekako krovna tema, nikoli ni določena vnaprej, temveč se izriše skozi to branje, ker potem nekako nenavadno je pravzaprav, ampak vsako leto res lahko opazimo, da nastajajo dela, ki jih veže neka premisa, ki jo lahko upnemo v neko tematiko, no, nek krovni naslov. In leto se je izkazalo pač ja, da se je veliko pogovarjalo o kulturni politiki, o tako meni nekulturni politiki, o položaju ustvarjavk, ustvarjavcev in pravzaprav v kakšnem kontekstu sploh lahko nastaja književnost. Se pravi, ali je to neko, kot smo slišali, trpljenje, oziroma ne trpljenje, ampak neke življenjske izkušnje, ali so res morajo biti tako grozne, da lahko nastaja kakovostna književnost.
0: Na Bledu že tretji dan gostijo mednarodno srečanje Živa 2026. Osrednja tema je mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru. Udeležuje se ga 43 nominiranih muzejev in kulturnih ustanov iz 16 držav, med njimi 13 ustanov povezanih s slovensko dediščino. Vrhunec programa bo nocojšnja slovesna podelitev nagrad Živa 2026 za najboljši slovanski muzej, najboljši slovanski kulturni in naravni spomin in druge. Razpoka, festival prenove in trajnostne gradnje, ki ga že drugič prirejajo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, se drevi začenja s projekcijo filma Kolizej, posnetem po knjigi in scenariju Helene Koder. Osrednji festivalski program bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje potekal prihodnji teden, ko se bo zvrstil raznolik nabor delavnic, pogovorov in predavanj s slovenskimi in tujimi gosti. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji Svet kulture. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci programa ARS, posnel in zvočno ga je uredil Robert Markoč, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Lep dan vam želimo še naprej.
2: Tretji program Radia Slovenija.
3: Program ARS.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, čas je za oddajo Podobe znanja. V njej se bomo tokrat posvetili kar nekoliko fantastičnim možnostim, ki se odpirajo z uporabo tako imenovanih vmesnikov med človekom in strojem, naprav, ki omogočajo razbirati, kaj se dogaja v naših možganih. Gost oddaje je profesor Aleš Holobar z Univerze v Mariboru. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Podobe znanja.
2: Med človeško inteligenco, načinom, kako delujejo naši možgani, in med načini, kako funkcionirajo modeli umetne inteligence, ki na zadnje čase nenehoma presenečajo z novimi zmogljivostmi, obstajajo občutne razlike. A vendar se tu najdejo tudi skupne točke, in to na najbolj temeljnem nivoju. Osnovna komunikacija v možganih poteka prek električnih signalov, ki, prav tako kot digitalni, poznajo samo dve osnovni stanji, nič in ena. Ta skupna točka pa odpira vrata možnosti, da zapleteno dogajanje v naših možganih, razpoloženja, ukaze in celo misli, razberemo prav prek teh signalov in prevedemo s pomočjo ustreznih algoritmov. To ni več zgolj hipotetična predpostavka, ampak po svetu narašča število ljudi, ki jim posebne naprave oziroma čipi, tako imenovani vmesniki, človek-stroj, pomagajo hoditi po poškodbi hrbtenice ali komunicirati s svetom, tako da kar z mislimi upravljajo računalnik. Naglo pa se odpirajo še najrazličnejše druge možnosti uporabe tovrstnih vmesnikov. A če vam ob teh scenarijih pridejo na misel kakšni možganski vsadki, to nikakor ni edina možnost. S tem, kako prisluškovati možganom prek kože, prek signalov, ki potujejo v mišice, in kako te signale prevesti, se ukvarja profesor dr. Aleš Holobar, vodja laboratorija za sistemsko-programsko opremo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Profesor Aleš Holobar, lep pozdrav v Maribor in dobrodošli v Podobah znanja.
3: Lep pozdrav, hvala za vabilo.
2: Glede na to, da se ti tako imenovani vmesniki človek-stroj slišijo kot nekaj, kar sodi h kiborgom iz znanstvene fantastike, bi me za začetek zanimalo, kaj vse danes ti vmesniki že zmorejo in že počnejo.
3: Ja, nič kaj tak strašnega ni, ne gre za komunikacijo. V bistvu imamo te vmesnike ljudje že dobro razvite. Pravimo jim neverbalna komunikacija, ne? Mi iz gibov sogovornika ali pa iz mimike obraza precej natančno sklepamo o kontekstu informacije, o kontekstu, oplemenitimo našo verbalno komunikacijo s številnimi neverbalnimi signali. In vmesniki, ki jih mi razvijamo, grejo ravno v to smer, ne? Da bi to empatijo, ki jo v zadnjem času kar malo pogrešam v družbi, bolj obelodanili in naredili bolj prezentno, z upanjem, da se bomo potem malce bolj začeli zavedati svojih človeških plati.
2: Ja, sliši se zanimivo, ampak kako natančno pravzaprav znamo danes že zaznati, kaj se dogaja v možganih tako na tak res dokaj neposreden način?
3: Razvoj gre zelo hitro naprej, tako kot v vseh disciplinah, in v bistvu, če vam danes postavim mejo, bo jutri že presežena. To je prvo dejstvo, ki se ga treba zavedati. Znamo pa že kar precej natančno brati, a ne? Znamo sklepati, kaj se bo določena oseba na zaprto vprašanje odločila. Odprtih vprašanj še ne znamo dekodirati, ampak zaprte pa že znamo malce predvideti.
2: Kaj pa so zdaj zaprta oziroma odprta vprašanja?
3: A, B, C, D vprašanja so zaprta. Uh-huh. Se upravičujem, izhajam iz šolskih krogov in je to en izmed osnovnih oblik vprašanja. Ne? Se pravi, nekaj, če bi zdaj, kaj točno vi trenutno razmišljate, še ne znamo razbrati, ampak če bi vam pa zastavil vprašanje, bi pa znal malce pred tem, ko bi vi dejansko odgovorili, povedati, kaj so si vaši možgani že odločili. Kajti med trenutkom odločitve pa med trenutkom obelodanitve te odločitve je določen čas, kakih 150 milisekund. svetovni rekord v napovedovanju vnaprej je pa bil kar nekaj sekund, tako da ta iluzija, da smo se mi naenkrat nekaj odločili, je samo iluzija, odločitev zori v možganih.
2: Se pravi, če prav razumem, tu ne gre samo za to, preden človek pove, kako se je odločil, ampak pravzaprav preden sam ve, kako se bo odločil.
3: Da, v določenem delu v bistvu raziskujemo tudi izvor odločitve oziroma na podlagi česa se je človek odločil in tu pridemo do zelo, zelo zanimivih dilem. Zelo radi umetno inteligenco recimo okrivimo, da je plagijat tisto, na čemer temelji, a ne? Ampak dajmo se v bistvu vprašati, kako se pa mi ljudje odločamo, ne? Tudi na podlagi izkušenj, tudi na podlagi prebranih materialov. Tako da, če smo že zelo strogi do umetne inteligence, kar je čisto prav, bodimo tudi strogi tudi do sebe, pa ne mislim zdaj, da se kaznujemo, ampak samo, da se sprejmemo takšne, kot smo. Kajti s tem imamo občutek v zadnjem času, kar precej težav in izzivov. A ne? Sprejeti se informacijsko to, kar smo.
2: Kako pa iz čisto tehničnega vidika pravzaprav izgleda to vrstno branje signalov v možganih?
3: Več različnih načinov je. Mi prakticiramo popolnoma neinvazivni zajem na površini kože, kar pa pomeni, da je kvaliteta signalov, ki jih zajemamo, precej nižja od alternative. Alternativa pa je, da gremo ali z iglami ali pa z takimi posebnimi vsadki neposredno v bližino nevronov ali pa mišičnih vlaken. V primeru možganov to pomeni, da morate izvesti neko operacijo, da vam vsadek ustavijo. Večkrat je to medicinsko opravičeno, zdaj za preventivne naloge vsadka, ker ne bomo ustavljali v možgane. Prednost teh vsadkov, prednost teh invazivnih metod je, da pridejo zelo blizu izvoru signalov. To je tako kot zdaj, ko imam mikrofon točno pred usti in zelo dobro slišite, kaj govorim. Naše tehnike so pa neinvazivne, mi merimo na površini ali lobanje oziroma lasišča ali pa na površini kože nad skeletnimi mišicami. Zaradi tega je v bistvu merilna elektroda oddaljena od izvorov, kar pomeni, da se signali popačijo. Pa še ena bistvena razlika je, v bistvu snemamo več govorcev hkrati. Ni samo en govorec, ni samo en nevron v naših možganih, ni samo ena motorična enota, tista bazična enota gibanja v naših skeletnih mišicah. Imamo nekaj sto motoričnih enot v mišici, to je tak velik pevski zbor, in imamo nekje 90 milijard nevronov v možganih, to je pa še večji možganski pevski zbor. A ne? In potem moramo mi z računalniškimi metodami v bistvu te pesmi razstaviti na melodije posameznika, zato da bolje razumemo, kaj nam posameznik poje, govori, sporoča.
2: Ampak tu govoriva pravzaprav o nekih signalih, ki so povezani prav z gibanjem, glede na to, da merite torej signale v skeletnih mišicah, ali je tukaj notri več informacij?
3: Obe trditvi sta pravilni. Ne? Mišice bolj ali manj sporočajo signale motoričnega korteksa, senzorično-motoričnega korteksa. Ampak v bistvu se v izhodne signale tega korteksa integrira v bistvu ogromno, ogromno informacij, stres, staranje, prehranjevalne navade, gibalne navade, ogromno, ogromno informacij se skriva v teh signalih, ki se pa manifestirajo, artikulirajo v bistvu v teh signalih motoričnega korteksa oziroma motoričnega sistema v splošnem.
2: No, da bo pravzaprav tale pogovor še bolj nazoren, si bomo pomagali s posnetki elektromiogramov, ki ste jih posneli, in pravzaprav mislim, da bo vsakomor jasno, kako gost je v izhodišču sam signal. Zdaj posnetek, v tem prvem primeru zdrave mišice, bomo predvajali na kratko in bolj potiho, in vsekakor moram opozoriti poslušalce, da ta surovi posnetek ni najbolj prijeten za uho. Takole je torej slišati surov posnetek signalov zdrave mišice, takole pa zveni možganska kap. No, moram priznati, da razen tega, da je zvok v obeh primerih še kar neprijeten, sama težko razberem kako jasno razliko med njima, čeprav očitno glede na to, kako sta bila označena kot zdrava mišica in možganska kap, ne, se očitno notri skriva neka razlika med zdravim stanjem in resnim problemom.
3: Tako je, ja. Te signale smo posneli ravno z namenom, da pokažemo, kako skrita je ta informacija v signalih, ki jih zajemamo. V bistvu upam, da bo poslušalcem in poslušalkam bolj jasno, da potrebujemo neko računalniško obdelavo, da bomo bolj nazorno ločili med tema dvema primeroma. Možganska kap, verjamem, da se dotakne vsakega izmed nas. Kako zdrava je naša zdrava mišica, bi pa lahko diskutirali.
2: Vsekakor, ampak torej, omenili ste, profesor Aleš Holobar, da torej iz tega surovega signala z veliko vloženega dela in razvitih algoritmov, ki torej pomagajo prevesti ta gost signal v nekaj, kar nam pove več, pridemo torej do naslednjega posnetka, ki pa je torej zvok zdrave mišice v dekodirani različici. Taki fini bobančki, lušno se sliši, pa še možganska kap. Mislim, da smo dobili kar dober vtis, da se zdaj nenadoma sliši precej razlike med obema posnetkoma. Torej, kakšne informacije so zdaj jasno razvidne iz tega signala in na kakšen način ste pravzaprav uspeli to prevesti, profesor Holobar?
3: Ja, najprej komentiram, ta boben je v moji delovni sobi, tako da v bistvu sem malce dal glasu posamezni motorični enoti. Če ste pa bili pozorni, ste pa pri zdravi, dekodirani zdravi mišici slišali eno tako pravilno zaporedje bobnanja, ne? Pri možganski kapi je bilo pa to zaporedje porušeno in to v bistvu nakazuje na to, da je komunikacija med možgani, med korteksom pa med mišico malce oslabljena in da je ta regularnost komunikacije podrta, kar se iz surovega signala ne sliši, ker je enostavno preveč govorcev, a ne, je neko, tako kot neki zabavi, kjer je 200 ljudi, pa komaj slišimo en drugega, ko pa potem te šume okolice odstranimo, odstranimo jih pa na ta način, da v bistvu ne snemamo z eno samo elektrodo, z enim samim mikrofonom, ampak z poljem mikrofonov in potem lahko računalnik izračuna smer, iz katere prihaja določen signal in potem naredimo en tak prostorski filter, tako sito, da se osredotočimo na samo del izbrane mišice. Potem pa se te razlike zelo lepo obelodanijo. Vidno, vizualno, tule pa, ker je medij, radio, pa seveda slušno.
2: No, pa da ne bosta samo dva primera, ne, kako zelo različne informacije se takole slišijo. Imamo tudi zelo zanimiv primer esencialnega tremorja, če mu zdaj prisluhnemo. Ta se mi zdi, da kar precej izstopa. Nekako.
3: Ja, esencialni tremor je pa tak, da bi ga že v surovih posnetkih ločili od navadne zdrave mišice. Gre pa za sinhronizacijo motoričnih enot. A ne? Če zbor zdrave mišice poje tako asinhrono vsak svojo melodijo, ampak pravilno melodijo, potem se v primeru esencialnega tremorja v bistvu sinhronizirajo ti pevci motorične enote in v bistvu pride do takih valov oglašanja in ti vali povzročijo tudi tresenje mišic, zato pa temu pravimo tremor, tresavica, a ne?
2: Kaj pa pravzaprav ustvarja te razlike v signalu? Mislim, Kakšen jezik v izhodišču to je?
3: Nevroni in tudi posledično mišična vlakna delujejo po principu vse ali nič, se pravi, ali pride do električne depolarizacije, ki jo mi potem v elektromiogramu ali pa elektroencefalogramu tudi izmerimo, ali pa ne pride. To so tiste ničle in enice, ki ste jih na začetku omenili. Gre pa za električno komunikacijo. Moram takoj poudariti, da ljudje nismo samo električni stroj. Informacijsko naše električno delovanje nudi zelo zanimiv vpogled. Eno tako informacijsko okno se odpre z elektrofiziologijo. Imamo pa tudi druge mehanizme, imamo hormone, imamo kemijske komunikacije in tako naprej. In če se malce pošalim, vsi vemo, da ima želodec nad vlado, nad možgani.
2: In kako se sliši, ne mara želodec, ki se tu oglaša vmes? Ste že tako daleč?
3: Želodec je malo posebna mišica, ampak ja, tako kot sem rekel, skozi pretekla 20 let v bistvu, no, že tretjo teče, smo naše tehnike dekodiranja signalov skeletnih mišic dognali do takšnega nivoja, da recimo sedaj skupaj z japonskimi raziskovalci že kar, mislim, da eno 7., 8. leto raziskujemo vpliv prehranjevanja na staranje živčnega sistema. Slovenci imamo en tak lep pregovor, mladost je norost, čez potok skače, kjer je most, ne? In ta pregovor zelo lepo ponazarja, kaj se dogaja tudi v našem živčnem sistemu. V mladosti je precej eksploziven, zelo hitro naraščajo te frekvence, ritmi bobnanja, zelo hitro naraščajo v mladosti. Za starostjo se pa ritm bobnanja umiri in lahko v bistvu merite, kako hiter je upad tega ritma bobnanja in od česa vse je odvisno. No, z japonskimi strokovnjaki v bistvu raziskujemo, kako na to upočasnjevanje bobnanja vpliva prehranjevanje. Bolj konkretno ribji proteini.
2: Zelo zanimivo. Ampak vseeno, ne, domnevam, ne, ko so pač potekale te raziskave, ki so vas pripeljale do tega, da imate zdaj neko jasno podobo, kako zveni različni tip določenih bolezni, ne, ste to raziskovali na bolnikih ali pa zdravih ljudeh, iz katerih ste pobrali ta nek osnovno matriko tega, kaj snemate, ne? Ampak ko ste omenjali, ne, kako so v teh signalih, torej tudi vidiki staranja, stresa in to, ne, zdi se mi, da ni vendarle najlažje pač dekodirati tega jezika, ne?
3: Ne, ni najlažje, seveda je izziv, kar precejšnji izziv, zato pa je nam to veselje. Akademiki imamo takšno čudno veselje, da se zelo radi igramo z možnostmi in skušamo narediti preboj. Ko ste pa omenili, snemanje iz različnih skupin ljudi, je pa na mesto zahvala najprej vsem prostovoljcem, ki so prispevali te svoje signale, da lahko mi takole preučujemo in pridemo do spoznanja, kaj šteje in kaj ne šteje. V drugi vrsti pa so tu tudi financerje, Evropska unija, Slovenska agencija za raziskovanje in inovacije, ministrstva, tako da lepa hvala vsem, ki razumejo pomen znanosti in vanjo tudi vlagajo.
2: Prej ste omenjali, ne, da pravzaprav zajemate te podatke ne samo z enim mikrofonom, ampak s celim poljem njih. Kako pa potem pravzaprav določite, kateremu delu možganov pravzaprav prisluškujete?
3: V bistvu gre za, mi pravimo, prostorske filtre. V bistvu, ne vem, kak primer ne dam, recimo, da sta vas izmerila dva radarja na cesti, in da se da iz teh dveh radarjev potem sklepati, kateremu ste bližje. Takšen princip, ampak mi nimamo samo dveh radarjev, ampak imamo 64, 128, 256. Precejšnji razmah teh merilnih elektrod se je razvil. Deloma smo ga tudi mi spodbudili, kajti telo ima 639 skeletnih mišic, njihova taka lepa lastnost je, da lepo porazdelijo vse te informacije po celem telesu. V korteksu je to fejst zgoščeno, po telesu je pa to lepo razporejeno, pa še ojačajo nam signale iz mikro v milivolte, se pravi nekje za faktor 1000 so signali ojačani. Lahko rečemo, da so mišice neke vrste zvočnik. Neke vrste zvočnik, ki ojača to, kar govorimo. In to seveda z pridom izkoriščamo. Oba principa, to, da se je informacija razporedila po telesu in to, da je ojačana. Seveda pa, če želiš meriti po celotnem telesu, potrebuješ potem veliko število elektrod, pa te elektrode morajo postati popolnoma nemoteče, tako da zdaj skupaj z ostalimi strokovnjaki razvijamo ali pa razmišljamo, optimiziramo pametna oblačila, ki bi imela to ugrajena v tkanino in pa pametne tatuje, to je pa taka epidermalna raztegljiva elektronika, v bistvu gre za zelo, zelo lahko folijo, ki se prilega in razteza skupaj z kožo, tako da v bistvu niti ne zaznate, da vas nekdo miri. Veste pa, da ste mirjeni, ker ste si vi namestili te elektrode.
2: In kaj bi to vrstna oblačila oziroma pametni tatuji torej omogočali?
3: Aplikacije praktično neskončno mnogo. Moja vizija je seveda preventiva. Ne? Mi še enkrat, mladost je norost. Jaz pravim, da je naša mati narava nam malce hudomušno prikrila vse resnice v mladosti o našem telesu. Marsikdaj smo preveč pogumni, potem pa na starost plačujemo kredite za ta pogum in se ne zavedamo dovolj našega lastnega zdravja, kako vplivamo z svojim obnašanjem, z svojimi navadami na fiziološko zdravje. Vsi bi pa radi čim dlje živeli. A ne? In moja vizija je, da popravimo ali pa omogočimo tistim, ki jih to zanima, omogočimo, da bolje prisluhnejo svojemu telesu in da bolje razvijajo čut, tankočutnost za preventivo. To je moja vizija. Drugače je pa vizij ogromno od rehabilitacije, se pravi, ko je stvar šla že narobe, kako čim bolj popraviti zadeve, do profesionalnega urjenja športnikov, kako optimirati performanso, do čistih komunikacijskih vmesnikov, neke vrste visokopotezno bo tole zvenelo, ampak neke vrste telepatije nadaljavo, da smo lahko tudi, ko smo na službeni poti ali pa oddaljeni od domačih, v malce drugačnem stiku z domačimi, a ne? Pa tudi virtualna resničnost, ki ne ostane samo hobi, ne pa alternativa resničnosti.
2: Je vedno težko napovedovati, ne, kakšni so dejansko dolgoročni učinki in aplikacije nekih takih novih možnosti, ki se recimo na tem področju zdaj odpirajo, ampak vsekakor se mi po tem, kar ste pravkar povedali, profesor Aleš Holobar, zdi, da so te torej kiborško zveneče znanstveno fantastične ideje tako rekoč na dosegu roke. Ne?
3: Ja.
2: Ni nujno, da so zaželene, da se nam danes zdijo, da je to nekaj, kar nam pomaga, ampak so pa možne, ne?
3: Definitivno so možne in definitivno je čas, da se o njih resno pogovorimo. Ne? Še enkrat bom opozoril, tu bo umetna inteligenca, po mojem skromnem mnenju, postavila kar precej zanimivo zrcalo naravni inteligenci. Ne? Osebno mene skrbi toliko, kaj bo z umetno inteligenco, me pa zelo skrbi, kako bo naravna inteligenca odreagirala v danem trenutku. Vsako tehnologijo je možno zlorabiti, a v bistvu smo pa na prelomu. To, kar je bilo v prejšnjem stoletju izum atomske bombe, je zdaj izum umetne inteligence oziroma pospešitev umetne inteligence, pa ne istin negativen. skušam samo opozoriti, da gre za tektonske premike v omogočitveni tehnologiji in da se moramo kot družba o tem začeti intenzivno pogovarjati. Upam pa, da bo rezultat tudi analiza naravne inteligence, kajti na koncu dneva je to tehnologija, ki je v uporabi človeka.
2: Kaj pa integracija obeh, če še malo ustrajam pri kiborških idejah?
3: Moja vizija je, da bi malce pomagal, zelo bojo verjetno malce zastrigli z ušesi poslušalke in poslušalci, da bi pomagal človeku sprejeti resnico o sebi. Mi smo zelo zlapetena bitja, zelo večplastna bitja smo in neke potrebe po biti sprejet večkrat zgornje plasti malce zamaskiramo, priredimo, olepšamo in tako naprej. Ti umestniki pa v bistvu to olepšavo malce razblinijo in nam razgalijo nas takšne, kot smo, ali pa mal bolj takšne, kot smo, da ne bom kjer ga prestrašil. In meni je ta ideja zelo všeč, namreč ne vidim dobene potrebe, da bi se pretvarjali, da smo, kar nismo, vsej ne v takšni meri, kot je v zadnjem času to popularno. Pozabljamo na skupnost, pozabljamo na empatijo, v bistvu je ena sama velika tekma, v bistvu smo postali slepi in gluhi na te neverbalne signale okolice in je kar čas, da nas nekdo malce opozori na nje.
2: Nekako, kot da torej, v zadnjem času ne treniramo dovolj torej, bolj empatičnih delov naših naravnih nevronskih mrež.
3: Po moji presoji ne. Po moji presoji ne.
2: In umestniki bi lahko tu morda celo pomagali?
3: Kot akademik precej močno verjamem v zrcala. Brez objektivnih zrcal ne moremo izmeti dobre smeri razvoja in osebno poslanstvo je, da v bistvu ta zrcala omogočim, da jih razložim, ker smo javna univerza, imamo to lepo poslanstvo obelodanjenja vsega, kar smo odkrili, kar je zelo, zelo pomembno. Če ne bomo obelodanili mi, bo razvil nekdo drug, pa mogoče ne bo obelodanil, tako da v bistvu se zavedam, da kreiramo pritiske na družbo, se zavedam, da kolegi psihologi pa kolegi sociologi bo imeli ogromno dela s tem, ampak razvoja družbe ne znam ostaviti in mislim, da ni človeka na svetu, ki bi ga ostavil. Vse, kar lahko naredimo, je, da se bolje pripravimo na razvoj, ki prihaja.
2: Glede na prav, kar povedano in to, da vemo, da recimo prav na področju umetne inteligence imamo to recimo težavo, ne, da je tehnologija dejansko v rokah nekaj velikih podjetij. Omenili pa ste, ne, profesor Holobar, da je dobro, če je to v rokah vseh in v odprti znanosti, na kakšne načine bi si želeli videti torej realizacijo konkretnih aplikacij, ki ne bi bila zgolj torej še nek produkt, ki se nam ga prodaja zgolj zato, da so dobički in konec koncev vsi podatki, ki bi torej prihajali še iz naših možganov na voljo in v lasti nekih podjetij?
3: O deljenju podatkov bo treba kar resno razmisliti. Ja. Tu sem velik zagovornik tega, da ohranimo individuum kot individuum. Ne. Seveda moramo mi te metode razviti na nekih meritvah, tako da smo za te meritve zelo hvaležni. Skušamo to natančnost dvigniti na čim večji nivo, zato da bomo objektivno merili, tako da potreba po nekih skupnih meritvah je, vendar le so pa te potrebe številsko gledane omejene. A ne? Meriti 100 ali pa 1000 ljudi v neki zame že kar ekstremni situaciji ali pa meriti pol človeštva, to je velika, velika razlika. A ne? In ne vidim potrebe, da bi nekdo meril pol človeštva zato, da bi bolje razumel ustroj nekega sistema. Skratka, moramo paziti, da razumemo, koliko meritev je potrebnih, v kakšnih pogojih so potrebne in zakaj so potrebne. Od tod dalje pa sem velik zagovornik, da je merjena oseba obveščena o tem, kaj se z njo dogaja, ne pa še kdo drug. No.
2: Ja, vsekakor še eno področje, na katerem pa se veliko dogaja in o katerem je dobro vedeti, kaj vse se dogaja, tako da najlepša hvala profesor dr. Aleš Holobar za tale pogovor in za vpogled v to zanimivo dogajanje.
3: Z veseljem, hvala vam.
1: Podobe znanja.
2: S profesorjem doktorjem Alešem Holobarjem z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru sem se pogovarjala Nina Slaček, za ton je skrbel Liam Samsa.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je oddaja Recital. Prejšnji teden smo predvajali delček koncerta, ki je 4. septembra letos zvenel v Tel Avivu v dvorani Asija muzeja umetnosti. Tam je bil namreč izveden komorni del finala mednarodnega mojstrskega tekmovanja pianistov Arturja Rubinsteina. Trije pianisti, Vladislav Kandohi, Roman Fedjurko in Jin-Yan Park, so se vsak v enem izmed klavirskih triov predstavili ob stalnih komornih partnerjih, violinistki Saidi Barlev in violončelistu Hilelu Zoriju. Druga dva finalista smo že predstavili, tokrat bomo še prvega, saj se je predstavil v najobsežnejšem delu, v klavirskem triju v Amolu opus 50 Petra Iliča Čajkovskega bo v ospredju torej beloruski pianist Vladislav Kandohi. Vladislav Kandohi se je rodil leta 2001 v Minsku in klavir začel igrati pri 7 letih. Študiral je na Moskovskem konzervatoriju pri Nataliji Trul. Od leta 2023 pa se izpopolnjuje na Visoki glasbeni šoli kraljice Sofije v Madridu pri Stanislavu Jevdeniču. Na številnih mednarodnih tekmovanjih je osvojil vidne nagrade, med drugim drugo nagrado na tekmovanju v Sydneyju leta 2023 in drugo nagrado na tekmovanju Arturja Rubinsteina leta 2026. Že leta 2016 je pri založbi Melodija izdal svoj prvi solistični album, leta 2024 pa je pri Deki Avstralija izšla še plošča z njegovimi posnetki sidnejskega tekmovanja. Predstavil se bo v klavirskem triju v Amolu opus 50 Čajkovskega, ki ga je skladatelj napisal leta 1882. V spomin na svojega prijatelja in mentorja, pianista Nikolaja Rubinsteina. Delo, podnaslovljeno V spomin na velikega umetnika, zaznamujejo elegični občutki, ki se iz začetne žalostinke razvijajo v obsežen niz variacij. Trio velja za eno najpomembnejših del romantičnega komornega repertoarja, ter je znan po izraziti čustveni intenzivnosti in skoraj simfonični razsežnosti. Preden zazveni, namenimo še nekaj besed glasbenikoma, ki bosta spremljala soliste. Violinistka Saida Barlev je odraščala v Švici in študirala na konzervatoriju v Lozani, pozneje pa se je izpopolnjevala tudi pri slovitem violinistu Tiborju Vargi. Leta 1990 se je preselila v Izrael in se pridružila skupini prvih violin Izraelskega filharmoničnega orkestra, v katerem je pozneje postala namestnica koncertnega mojstra. Drugi glasbenik pa je izraelski violončelist Hilel Zori. Študiral je na Rubinovi glasbeni akademiji v Tel Avivu, pozneje pa pri Bernardu Greenhausu na konzervatoriju Nove Anglije v Bostonu. Mednarodno pozornost je pritegnil z zlato medaljo na tekmovanju Maria Canals v Barceloni ter nagradami na več drugih uglednih tekmovanjih, kot solist pa je med drugim nastopil z izraelskim filharmoničnim orkestrom pod vodstvom Zubina Mete. Stavki klavirskega trija v Amolu opus 50 Petra Iliča Čajkovskega so Pezzo Elegico, Moderato Assai, tema z variacijami, Andante con moto, Variazione finale e coda, Allegro risoluto e con fuoco, Andante con moto.

To je bil klavirski trio v Amolu opus 50 Petra Iliča Čajkovskega, ki je 4. septembra letos zvenel v Tel Avivu v dvorani Asija muzeja umetnosti, v kateri je bil izveden komorni del finala mednarodnega mojsterskega tekmovanja pianistov Arturja Rubinsteina. V vlogi finalista se je predstavil Ladislav Kandohi. Ob njem sta bila še violinistka Saida Barlev in violončelist Hilel Zuri. Pred nami pa je zdaj še poigra. Slišali bomo koncert za flavto in orkester Arama Hačaturjana. Oznake so Allegro con fermezza, Andante sostenuto in Allegro vivace. Nastopili bodo Jean-Pierre Rampal, flavta, Orkester National del ORTF in dirigent Jean Martinot.

V poigri smo slišali koncert za flavto in orkester Arama Hačaturjana. Nastopili so Jean-Pierre Rampal, flavta, Orkester National del ORTF in dirigent Jean Martinu.

Sledi pa oddaja Likovni odmevi. V njej se bomo posvetili delu iranske umetnice Shirin Salehi. Na gradu Tivoli v Ljubljani je trenutno na ogled njena samostojna razstava. Ob odprtju je umetnica obiskala Ljubljano, k pogovoru pa jo je povabila Urška Savič. Vabljeni k poslušanju.

0: še gena.
1: Govorica je izrazno sredstvo ljudi, ki se kaže v pogovorih, petju in poeziji, vzklikanju, kričanju in podobnih izrazih. Ljudi med sebojno poveže ali pa jih razdvoji. Kaj pa sporoča njena odsotnost? Kakšen je prostor, ki ga naseljujejo premolki, jecljanje, obotavljanje in napol ali napačno izgovorjene besede? Kaj torej govorico v primeru njene odsotnosti nadomesti? To so vprašanja, na katere išče odgovor Shirin Salehi, vizualna umetnica, pedagoginja, književna prevajalka in tolmačka za perzijski jezik, ki živi in ustvarja v Madridu. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani je v pritličnih prostorih do januarja prihodnje leto na ogled njena razstava Ham Ham Ham, kjer je predstavljenih 10 umetničinih nedavnih del. Ob odprtju razstave je Shirin Salehi obiskala Ljubljano, zato smo jo povabili pred mikrofon. Ob začetku pogovora se je predstavila.
2: I work as an artist, at the same time I work as translator.
3: Delam kot umetnica, obenem sem tudi prevajalka. Pomemben del mojega dela je tudi poučevanje, ki ga imam zelo rada. Vse tri dejavnosti opravljam skupaj in so med seboj zelo povezane. Rodila sem se v Teheranu, kjer sem živela in odraščala do najstniških let, potem pa sem se preselila v Španijo, kjer živim že 27 let. Zame in za moje delo je to zelo pomembno, predvsem na čustveni ravni. Zelo sem povezana s špansko kulturo in jezikom, hkrati pa sem vedno nekako med obema kulturama. Pravzaprav bi rekla, da sem bolj kot med njima znotraj obeh. Obe nosim s seboj in med njima ne vzpostavljam hierarhije. Pri študiju nisem šla po običajni ali pričakovani poti umetnice. Pravzaprav je bilo moje strokovno področje najprej v znanosti. Študirala sem inženirstvo. Po nekaj letih dela pa sem to pustila za seboj in se začela izobraževati na področju umetnosti. Ne na univerzi, ampak na šoli za umetnost in obrt v Španiji, kjer sem se ukvarjala z grafiko. Nato pa sem opravila še magisterski študij likovne umetnosti na področju umetnosti in raziskovanja.
1: Opravljanje dela tolmačke, ki neposredno ustno prevaja pogovor, ko se odvija med osebami, ki nimajo istega skupnega jezika, je nekaj, kar umetniško prakso Shirin Salehi močno zaznamuje. Eno izmed del na razstavi, papirnata skulptura, ki nosi naslov Držati prostor, nežno, je umetnica obravnavala kot telo tolmačke. Pri tem je uporabljala indigo papir, na katerega je mnogokrat zapored prenesla besede iz perzijskega in španskega jezika. Sledi tistega, kar je bilo povedano, je bilo torej vidno, a obenem je papirje prepogibala in nalagala drug na drugega, da besede same niso več berljive. Indigo papir je posebna vrsta papirja, ki se uporablja za kopiranje ali tiskanje več kopij dokumenta hkrati. Sčasoma ga odvržemo, a je nepogrešljiv pri postopkih prenosa. Shirin Salehi v njem vidi utelešenje poklica tolmačke, ki se mu po njenih izkušnjah pripisuje nevidnost, a obenem se telesa tolmačke neprestano dotikajo in ga premikajo zgodbe drugih ljudi, ki ostajajo v njem kot otisi. Kako sama vidi povezavo med svojim delom in umetniško prakso, razloži Shirin Salehi.
2: Maybe there's a very important part of the idea of translation, no?
3: Morda je zelo pomemben del ideje prevajanja prav to, na kar se osredotočam tudi v praksi. Skriti del tistega, česar ni mogoče prevesti, ker zaradi te nezmožnosti nekako ostane zadaj oziroma se samo preoblikuje v nekaj drugega. Ta prostor me zelo zanima. Tudi v svoji umetniški praksi sem zelo pozorna na tisto, česar ni mogoče izreči, na tisto, kar nekako ostaja neizrečeno ali potrebuje več plasti, da to lahko izrazimo. Zato veliko delam s tišino oziroma s poetiko praznine. Ne toliko z razkrivanjem, ampak morda prav nasprotno, z iskanjem drugih prostorov za tisto, kar je težko prenesti ali prevesti. Mislim, da to v veliki meri izhaja iz moje lastne izkušnje, zdaj pa je nenehno navzoče tudi pri mojem delu tolmačke. V drugo kulturo in drug jezik poskušam prenesti čustva, misli in zgodbo posameznika, ki izhaja iz drugačne kulture in jezika, povezanega s to kulturo. Pri tem je potrebna jasnost, vendar je popolna jasnost hkrati nemogoča. Prav ta nezmožnost me zelo zanima, ker odpira zanimiv prostor za raziskovanje, tako na ravni jezika kot na človeški ravni. Zahteva namreč veliko empatije. Morda je to tudi prostor tujosti. Nekaj, česar nikoli ni mogoče popolnoma razvozlati. Poskušaš, vendar ti nikoli ne uspe povsem. Zato mislim, da je to zelo zanimiv človeški prostor, v katerem lahko delimo nejasnosti, obenem pa postane tudi prostor srečanja. Zato je zelo navzoč pri interpretaciji in prevajanju, kot tudi v moji umetniški praksi.
2: So it's very present in the interpretation and the translation and in the art practice.
1: Dela Shirin Salehi so subtilna in zahtevajo pozornost ter čas za ogled. V njih je veliko praznine, kot recimo v delu Sedem opomb, kjer se znajdemo pred sedmimi velikimi grafičnimi listi v okvirih na steni. Vsi so skoraj popolnoma beli, zdijo se prazni, vendar pa je na dnu vsakega izmed njih opomba pod črto. Otisnjena je tako, kot da bi zmanjkovalo črnila, zato se moramo papirjem približati, da jo lahko preberemo, kar je tudi siceršna lastnost Salehijinih del. V teh opombah so kratki, nepovezani zapisi, ki pa vsi govorijo o temah izgube, smrti in žalovanja. Serija se posveča različnim dogodkom, ki so se v Iranu dogajali med letoma 2022 in 2026. Opombe k namernim odsotnostim, kot jih imenuje umetnica, nas pomikajo stran od središča pozornosti. Na obrobju veljajo drugačna pravila izrekanja in v komentarjih dogajanja se prav tako ustvarja pomen, prav ta pomen pa zanima Shirin Salehi.
2: I've always been very interested in trying to remove like idea of spectacular image.
3: Vedno me je zelo zanimalo, kako se izogniti ideji spektakularne podobe. Skozi leta sem namreč ugotavljala, da lahko tudi v zelo subtilnih prostorih, kjer se na prvi pogled zdi, da se nič ne dogaja, najdemo veliko stvari, o katerih je mogoče govoriti, vendar na drugačen način. Vedno sem se zato spraševala, kako najti druge tone, druge načine, kako govoriti o stvareh, ki so pogosto zelo težke. Ko delam z žalovanjem, z veliko bolečine, ko je vsega tega toliko prisotnega, se vedno znova pojavi vprašanje, kaj s tem narediti. Seveda bi lahko ustvarila zelo spektakularno podobo, ampak nisem prepričana, saj se mi zdi, da obstajajo tudi drugi načini, pri katerih ni treba ustvariti šoka. Morda me ustvarjanje šoka niti ne zanima. Bolj me zanima ustvariti prostor, ki lahko to zgodbo sprejme in jo na skrben način drži in gosti. Na razstavi boste na primer videli veliko besedil, pri katerih se zdi, kot da podobe sploh ni, vendar pa je tudi tam veliko premisleka o tišini, o tem, kar je skrito, o tem, česar ni mogoče videti. Primer je ena izmed razstavljenih umetniških knjig. V njej je zapisano pričevanje. V tem konkretnem primeru je to ustno pričevanje moje mame, vendar je skrito v knjigi. Tako lahko vidite navzočnost nečesa, kar je bilo povedano, nečesa, kar se prenaša, ampak ne na zelo ekspliciten in neposreden način. Zelo me zanima prenos v obliki diagonale. Mislim, da je tako mogoče ustvariti, in morda je to moja želja, drugačen odnos z gledalcem, drugačno vrsto pogovora. Tudi ko delam z bolečino in žalovanjem, me vedno skrbi, da iz tega ne bi ustvarila nečesa senzacionalnega. Zato uporabljam nekatere formalne ali konceptualne strategije, kot je skrivanje dela podob, puščanje nekaterih delov v tišini ali veliko plastenja. Tudi v videu, ki je edino delo z bolj izrazito vizualno navzočnostjo, ima protagonistka nekakšno zadržanost, ki traja zelo dolgo skozi celotno delo. Zato morate, še posebej v prvem delu videa, ostati z njo, počakati. Šele tako lahko zares vidite, kaj se ji dogaja, prepoznate njeno željo, da bi rada govorila, vendar ne more. Mislim, da me zanimajo prav takšni poskusi prikazovanja prizadevanja, da bi bilo nekaj povedano, ki pa ne uspe popolnoma in ravno zaradi tega razkriva globlje, neizrečene želje.
1: Omenjeno video delo je naslovljeno po španskem frazemu Pozaba ne prinese olajšanja. Pozornost je tu usmerjena v konkretno fizično telo sedeče plesavke, ki izpostavlja, podaljšuje, namerno fragmentira in poudarja načine telesnega izražanja tam, kjer govorica spodleti. Požiranje sline, zamrznjene geste, ohromelost, odmik in nenavadni ponavljajoči hitri gibi se končajo v tihem prepevanju priljubljene perzijske pesmi. Prav fragmentiranost, ki se obenem ponavlja, pa je značilna tudi za naslov razstave Ham Ham Ham.
2: We decided the title together. I think it says a lot also about that conversation.
3: Naslov smo izbrale skupaj s kustosinjama. Mislim, da veliko pove tudi o pogovoru med nami. V naslovu se prepletajo različne stvari. Delno izhaja iz besedil, ki so navzoča na razstavi, predvsem iz enega, ki se imenuje Broken Poem oziroma Zlomljena pesem. Čeprav so vsa dela tematsko medsebojno povezana, gre še posebej pri Zlomljeni pesmi za idejo, kako je mogoče jezik razbiti na posamezne dele. Gre za pesem, v kateri se pojavi nekakšna govorna motnja. Nekdo poskuša nekaj povedati, vendar mu težave pri govoru tega ne dovolijo. Govor se zato fragmentira, zlogi se ponavljajo, pojavijo se posamezne besede, vendar večinoma slišimo ponavljajoče se glasove in zloge. S kuratorkama smo razmišljale, da bi lahko tudi naslov izhajal iz te ideje, iz zlomljenega jezika oziroma v tem primeru zlomljene pesmi in jo povezale z vprašanjem, kaj se zgodi, ko jezik ne more več opraviti tega, kar naj bi. Takrat se odpremo prostorom, kot sta petje in mrmranje. Tudi to sta načina govorjenja in hkrati načina upora. Prav zato se nam je zdela ideja mrmranja v kontekstu razstave pomembna. Tudi v videu, ki je predstavljen na razstavi, nastopa izvajalka, ki skozi vse poskuse ne more spregovoriti, na koncu pa začne mrmrati. Na začetku razstave je tudi pesem nalepljena na stekleno steno, ki se konča z verzom in ona mrmra. Torej ta ideja predstavlja nekakšno spoprijemanje z dejstvom, da ne moremo povedati veliko stvari, ko smo polni žalosti in bolečine, ampak to petje navznoter, brez besed, je še vedno upor proti vsej tej bolečini in nasilju ter globoki žalosti, ki je navzoča. Odločile smo se tudi, da bomo mrmranje vključile tudi v način, kako je razstava predstavljena. Imamo tri ponovitve mrmranja, kar se prav tako navezuje na idejo fragmentacije in ponavljanja, obenem pa vodi tudi k ideji skupnosti. Ne gre torej za eno samo mrmranje, ampak za tri. Tako se nekako ponavlja ideja različnih glasov in iz tega se razvije skupnost.
1: Sedaj pa bomo prisluhnili odlomku zvočnega dela Milenga Gua z razstave Ham Ham Ham umetnice Shirin Salehi, v kateri slišimo branje odlomkov Zlomljene pesmi.
0: Las fieras caban. Cuatro décadas. Las fieras caban. Tierra. Tumbas. Tierra. Raptan. Milenga Gua. Ei, Milen. I, Milen. Gu. Oi, Guya. Gua. Milen. Engu. Engu. Ilenga Gua. Gua. Raptan. Lenga Gua Raptan. Mae, maerte, terma, milengua na muta, ua, milengua, milengua, milengua, Raptan. Kavan. Raptan. Raptan. Kavan. Kavan. Raptan. Raptan. Kavan. Kavan. Tierra. Tierra. Tumbas. Tumbas. Tumbas. Tumbas. Tierra. Raptan. Raptan. Raptan. Raptan. Mi lengua. Na. Las bestias. Raptan.
1: Poslušali smo odlomek zvočnega dela Milenga Gua, umetnice Shirin Salehi, ki mu je v celoti možno prisluhniti na razstavi Ham Ham Ham v pritličnih prostorih MGLC Ljubljana. Razstavo Shirin Salehi je kuriral španski kuratorski duo La Otra, ki ga sestavljata Maria Armador in Patricia Soroče. Razstavo spremlja knjižica Odmevi gora, pogovor med deli, kjer so vsa razstavljena dela opisana v obliki pogovora med umetnico in kustosinjama. Njihovi glasovi tvorijo več glasje različnih možnosti interpretacije del, ki bolj razpravljajo kot razlagajo. Mnoštvo je postavljeno nasproti enotni razlagi, ki smo je vajeni ob umetniških delih. Uzremo lahko več možnih pristopov k razumevanju umetniškega dela. Kako pa sama razume vlogo skupnosti v svoji umetnosti in kdo so ljudje, katerih zgodbe posredno govorijo iz praznine odsotnosti? Shirin Salehi.
3: To je bil pravzaprav eden glavnih delov naših pogovorov. Veliko smo razmišljale o mojem delu tolmačke in o spoštovanju do vsebine, ki je navzoča v tem delu. Delam v azilu, torej z ljudmi, ki prosijo za azil ali pa že imajo status beguncev, vendar so še vedno vključeni v programe nastanitve. To, kar prevajam oziroma tolmačim, je zaupno. In to je zelo pomembno. Tega ne morem pokazati. V enem od del pa je transkripcija spominov številnih odmevov teh pogovorov, vendar je predstavljena tako, da je neberljiva. Tudi igranje z nečim, kar je zapisano, vendar tega ni mogoče prebrati, je bil način govorjenja o tej navzočnosti, hkrati pa njenega varovanja. To se dogaja tudi v drugih delih, morda ne tako neposredno v povezavi s skupnostjo prosilcev za azil, ampak z mojimi družinskimi člani. V enem od primerov pravzaprav ne povem, za koga gre. Na neki način poskušam zaščititi njihovo ranljivost in tudi skrbim za njihovo varnost. Tako so zelo navzoči, vendar na zelo spoštljiv način. Njihove glasove in njihove spomine želim spoštovati in počastiti, ne da bi jih pri tem predstavljala na zelo ekspliciten način. Na razstavi je veliko elementov, ki se nanašajo na to, vendar mi je bilo zelo pomembno, da ne uporabim vsebine, do katere imam dostop, ker mislim, da to ne bi bilo skladno z vsem, o čemer govorimo.
1: Dela Shirin Salehi nagovarjajo sedanje politično dogajanje v Iranu, kjer še vedno biva njena družina in njeni prijatelji. Obenem posledice dolgoletnega dogajanja neposredno čuti v pričevanjih neznancev in neznank, ki govorijo njen jezik v azilnih postopkih v Španiji. Posveča se tistemu, kar ostaja zunaj prevladujočih pripovedi in obenem ohranja skrb za druge, ki si jih ne prisvoji, temveč jih prepozna. S tem je njen način ustvarjanja tudi njen način upora.
2: It's not participating of that violence. That means both dynamics in the art world.
3: Upor pomeni, da pri nasilju ne sodeluješ. Tako pri dinamikah v svetu umetnosti, v odnosu do mojih drugih kolegov, kot tudi z mojo lastno prakso. Gre za skrb. Mislim, da je skrb velik del odpora. Ko govorim o nečem ranljivem, o tem ne morem govoriti iz prostora nasilja. Zato poskušam delati s spoštovanjem in skrbjo. In to je težji del, ker je nasilje tako veliko in žalost tako velika, da je tisto, kar se v tebi pravzaprav aktivira, jeza. Veliko je jeze, veliko trpljenja, ampak mislim, da je vsakodnevni odpor v tem, kako to trpljenje preoblikovati v nekaj, kar je lahko bolj koristno za celotno skupnost ali za naše ideale. V mojem primeru mislim, da gre za to, da to ves čas poskušam preoblikovati, iščem druge jezike, drug ton, ki še vedno omogoča pogovor, ki še vedno omogoča odpor. In včasih moraš za to, da ustvariš ta pogovor, spremeniti jezik, ga celo preoblikovati. Naprimer, ugotovila sem, da lahko z uporabo govornih motenj povem veliko več. In vsaj iz mojih izkušenj v zadnjih letih se mi zdi, da lahko s takšnim ustvarjanjem predrugačen istega nekako aktiviraš tudi nekoliko več empatije. In mislim, da je treba to početi vsakodnevno.
2: I think that also must be done like in a daily way.

0: Današnja gostja oddaje Likovni odmevi je bila špansko-iranska umetnica Shirin Salehi. Brala je Mateja Perpar. Tonsko podobo je uredil Liam Samsa. Oddajo sem pripravila in vodila Urška Savič. Še enkrat jo lahko slišite v arhivu oddaj na naši spletni strani ali v aplikaciji za podcaste Radia Slovenija.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Zdaj pa je čas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za odprto knjigo in 27. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se želimo še enkrat pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Igmanski marš je bil moj edini partizanski film. Najbrž nisem bila primerna zanje. Do takrat nisem vedela, kako imenitno je sodelovati pri snemanju filmov tega žanra. Z Racem sva igrala očeta in mamo Albina Pibernika, najmlajšega partizana udeleženca tega pohoda. Star je bil 11 let, ko se je z očetom in mamo prebijal čez Igman. Mama je zaradi tifusa umrla že tam, oče kasneje v boju. Lani sem bila na partizanski proslavi v bližini Zakojce, na katero so me povabili, in na tej proslavi sem srečala tega istega, resničnega gospoda Pibernika, čigar mamo sem igrala. Posebej pa pozdravljam, sem rekla v svojem nagovoru, svojega sina, gospoda Pibernika. Med snemanjem Igmanskega marša je bila maša stara 2 leti in na udeležbo sem pristala samo pod pogojem, da se enkrat tedensko odpeljem domov. Je bila to kakšna težava? Sploh ne. Vsak teden sem dobila letalsko karto, da sem lahko šla pogledat otroka. Najprej smo snemali na Jahorini in na Igmanu, se pravi tam, kjer se je ta premik partizanskih čet zares zgodil. Potem pa, ko je tam zmanjkalo snega, so nas z največjim vojaškim helikopterjem odpeljali na Žabjak v Črni gori, kjer je bilo snega, kolikor hočeš. Takrat sem si lahko z helikopterja ogledala vso krasno in prelepo Črno goro. Nastanili so nas v popolnoma novem hotelu v bližini majhnega jezera, ki je bilo seveda zaledenelo. Nekega večera bi morali biti igralci prosti, ker so snemali prizore partizanskih kolon, v katerih so nastopali vojaki Jugoslovanske ljudske armade. Figo, smo si rekli, gremo med statiste, pa bomo še kaj zaslužili. Stataža je bila namreč plačana. Oblekli so nas v uniforme, prilepili so mi brke, dali kapo na glavo, snemalo se je pa tako ali tako po noči. Denar, ki smo ga tako zaslužili, smo v hotelu dali na kup in si privoščili viski. Ampak ta hotel je bil res nov in osebje, ki je delalo v njem, tudi. Naročila sem viski sodo, dobila pa kozarec z viskijem in ob njem okroglo modro škatlico sode bikarbone. Pri tej sataži je bilo hecno to, da sem, ko smo tako hodili v mraku, zaslišala nekoga, ki govori po angleško. V jugoslovanski vojski? Kako pa to, sem ga vprašala. Vse svoje dotedanje življenje je preživel v Kanadi, ampak ker je bil Črnogorec po rodu, ga je oče kot velik rodoljub poslal služiti vojsko v Jugoslavijo. Pa boš potem ostal tukaj? Prvi dan po koncu služenja grem domov. Vse je bilo naporno snemati v tistem snegu in mrazu, ampak imeli smo se lepo. Dobra ekipa smo bili in še z vsemi ugodnostmi, ki jih sama pri filmu nisem bila navajena. Film pa, zadnje čase ga spet kažejo po televizijah, je pa, tako kot so bili verjetno vsi partizanski filmi, malo prepatetičen. Leta 1984 sem posnela 2 beograjska filma. Prvi, Pazi, kaj delaš, je bil lahkotna komedija, v kateri sem igrala srednješolsko učiteljico. V tem filmu so nastopili še Bata Živojinovič, Ljubiša Samardžić in Milena Dravić. Z njo sem nastopila v kar nekaj filmih, ne prav zelo dobrih. Predvsem pa sva se družili ob festivalih. V Pulju so bili nekoč skupaj v neki selekciji, pa tudi sicer povsem zasebno. Ona je bila ena tistih, ki so prišli v Slovenijo kmalu po koncu vojne. Gostovala je v Španskih borcih v Ljubljani. Predstava je bila pravzaprav namenjena slovenskim Srbom. Sem si jo pa seveda šla tudi sama ogledat. Bilo je grozno, pa ne predstava. Po njej je dala intervju za Jano. In neka bravka je napisala ogorčeno pismo, kako so lahko intervjuvali njo kot eno od zločink, povzročiteljic vojne. Milena Dravić, ki ni bila niti desetinko odstotka na Miloševičevi strani,
Pritisk mi je tako narasel, da sem se morala odzvati. Med igralkami pride včasih do tekmovanja. Ljubezen publike je tu in tam težko deliti. Med nama tega ni bilo niti za vzorec. Naj ponudim primer. Takrat smo se morali pred podelitvami nagrad, pred premierami filmov še malo urediti. In v Nišu, kjer sem tisto leto dobila eno od Teodor in mislim, da Milena tudi, smo za odrom čakali, da nas pokličejo pred gledalce. Nosila sem obleko, ki sem jo kupila v Trstu, in sicer, ko je bila moderna hipi moda in smo bile vse precej frfotave. Ker sem to obleko že prenosila, sem jo pred podelitvijo v Nišu odnesla v čistilnico. Ponavadi v čistilnici na obleko pripnejo listek, takrat pa so mi, ne vem zakaj, prišili na njo nekakšne trakove, ki so bili podobno pisani, kot je bila že sama obleka. Sedela sem za odrom, kadila, tako kot vedno, in zaslišala svoje ime in bi šla s tistimi trakovi na oder. Če ne bi Milena zadnji trenutek skočila po konci, čakaj, čakaj, dajmo to dol. Tega ne bi storila, če bi tekmovala z menoj. Ne, prav nič nisva tekmovali. Pomembnejši od te komedije so bili pejsaži v megli, ki sicer ni bil tehnično dobro narejen film, je bil pa vsebinsko vrednejši ogleda, ker je govoril o problemu mamil v Beogradu, ki je bil že takrat zelo velik. Z Radetom sva tako kot v filmu Novinar igrala moža in ženo, tokrat z narkomansko hčerjo. Vse dialoge sva improvizirala. Dogovorili smo se o temi prizora, dialogi pa so bili najni. Zame je bila to nova izkušnja, saj so pri snemanju sodelovali tudi pravi narkomani, tisti z dna. Ta najhujša beograjska narkomanska scena je bila res grozljiva. Govorila sem starši, ki niso mogli gledati svojega otroka, kako se zvija v bolečinah abstinenčne krize, in so mu, da ni trpel, sami kupovali drogo. Grozno je bilo. Po kakšnih temačnih rovih, luknjah so se zbirali narkomani. Kako zelo na koncu so bili. Žal je bil film nizkoproračunski, črno-bel. Honorarja zanj nisem nikoli prijela, je pa zame pomenil strašno izkušnjo. Zame, za moje vedenje, videnje, spoznanje, do kakšnega roba te lahko pripeljejo mamila, je bil to pomemben film. Ampak, ker ni imel sredstev, ni bil samo nizkoproračunski, skoraj bi lahko rekla, da je bil narejen podtalno. Škoda, ker je bila tema zelo zanimiva, saj takrat še ni bilo poplave filmov o narkomaniji. Pesaži v megli niso edini jugoslovanski film, za katerega mi je žal, da ni bilo zanj na voljo več denarja. Tak je bil tudi film Past, Klopka, ki smo ga snemali v Sarajevu. In ni zagledat, ker je tehnično za nič, čeprav je zelo zanimiv. Scenarij je napisala in film tudi režirala Suada Kapić, zelo pametna ženska, tudi zelo lepa. Posneli smo ga v zadnjem letu pred vojno, v kateri je umrl tudi snemalec tega filma. Igrali smo Mustafa Nadarević, Rac in jaz. V zgodbi, kjer na vrata trojice na vikendu na Jahorini po noči potrka pobegli vojak. Zasnovana je na resničnem dogodku, ki je imel takrat velik odmev v Jugoslaviji, in sicer, ko je neki slovenski vojak pobegnil iz vojašnice v Sarajevu. Igral ga je sicer bosanski igralec Haris Burina, ki je po izbruhu vojne prišel v Slovenijo, potem pa odšel naprej. Enkrat samkrat je bil ta film prikazan izven konkurence v Pulju. Po temi in po tem, kako je bil obravnavan, bi bil lahko zelo dober. No, ampak mi trije smo postanovali v zasebnem motelu. Že takrat je bil zaseben, ki ga je vodil neki musliman. V tem motelu je stanovala tudi princesa Ana, ko je obiskala Sarajevo.
Stregli so nas od spredaj in od zadaj, po rokah nosili in gazda je razmišljal o scenariju, ki bi ga napisal za film, v katerem bi igrala midva z racem, pa iz tega ni bilo nič. Kmalo zatem se je tako ali tako začela vojna. Imel je hčer, ki je končala študij turizma gostinstva, da bi prevzela motel. Nekoč je šla na neki sprejem in se je zato okrasila z nakitom. Oče je šel s ključem v klet, odklenil trezor, v katerem je bil ta nakit shranjen. Ogromno nakita. Ji ga posodil in ga po njeni vrnitvi z zabave spet zaklenil. S filmi sem spoznavala Jugoslavijo, kraje, ki jih sicer najbrž ne bi obiskala. Sredi mojih dni se dogaja v Medžugorju. Tudi snemalec pri tem filmu je padel v bližajoči se vojni, mislim, da v Vukovarju. Pri snemanju tega filma sem na svoje oči videla, zakaj gre pri tem Marijinem prikazovanju. Vse sem videla od blizu in zares. Režiser mi je v Maribor, kjer sem snemala film Mojata socialistični kulak, na dveh listih prinesel sinopsis in ker se mi je zdel zanimiv, sem pristala. Ta človek se je, ko sem delala še v mestnem teatru, pripeljal iz Zagreba v Ljubljano na vsako mojo premiero in se bo vsakič pripeljal košarkarja Krešimirja Čosiča. Takrat še ni bil režiser, pač pa vaterpolist. Na vsaki premieri sem dobivala darila, pa to niso bili šopki rož, parfumi, verižice, zapestnice. Nekega dne se je pojavil v svoji vaterpolski kapici na naslovnici Sporta, priljubljene jugoslovanske športne revije. In z naslovom: Edina želja v življenju je delati idiota z Mileno Zupančič. Kako so me zaradi tega zafrkavali. Zgodba naj bi govorila o igralki, ki dobi raka, neozdravljivega, in se odloči, da poskusi še v Medžugorju. Tudi pri tem filmu so sodelovali dobri igralci. Nastopijo Rac, v manjši vlogi tudi Boris, Pero Kvrgič je igral mojega očeta. Ampak s časoma, ko je ta scenarij po listih prihajal do nas, se je pokazalo, da gre za versko propagando čez vsako mero, s katero se pa nisem mogla strinjati. S Cintijo Aspergerjevo, ki je igrala mojo prijateljico, so se mu najbolj zamerili. Ona je kasneje šla v Anglijo in od tam v Kanado se poročila z režiserjem Alanom Eastmanom in zdaj v Kanadi vodi igralsko šolo. To pa ne gre, sva rekli. Bili smo že sredi snemanja, ki ga tako nismo mogli prekiniti, pa so ga morali posneti tako, kot smo mi zahtevali. Medžugorje je polno romarjev, ovešenih s fotografijami in z različnimi drobnimi predmeti ljudi, za katere prosijo. Verjamem, da se ti, če si nagnjen k temu, če veruješ v Boga, lahko marsikaj zazdi. Vse drugo pa tista cerkev tam, ki je nabito polna, da ljudje zaradi slabosti skup padajo, pa zid, pred katerim se spovedujejo. Industrija, težka industrija, pa takrat tam še ni bilo hotelov, samo stojnice. Za filmske potrebe je enega teh duhovnikov, spovednikov, odigral neki igralec, pa so šli ljudje kljub temu k njemu, tako kot h kateremu koli resničnemu duhovniku. Imela sem ta privilegij, da sem bila lahko zraven ob tem prikazovanju. Dogaja se v sobici z oltarčkom v Farovžu vsak dan ob 5:00 popoldne, ko tisti, ki doživljajo ta videnja, pokleknejo in počakajo, da se jim prikaže Marija. Zunaj pa so tisoči in tisoči, ki čakajo na ta trenutek. Ti, med njimi tudi fantje, pred oltarjem klečijo in tisti hip, ko jo uzrejo, začnejo oni zunaj moliti. Naslednje jutro pa glavna med njimi ob določeni uri stopi pred svojo hišo, da romarjem razloži, kaj je Marija prejšnji dan povedala. Z njo sem posnela improviziran dialog,
in mar se kaj je ostalo nepojasneno, bom milo rekla. Ne čudim se, da Vatikan tega prikazovanja niti po dolgih letih noče priznati, pa to sicer rad stori. In ta človek, režiser tega filma, je bil tako besen na nas, da je šel čez nekaj let, denarja imel pa dovolj, ta isti film posneti še v ameriški produkciji, z Martinom Sheenom in Michaelom Yorkom v glavnih vlogah. Precej kasneje, že v osamosvojeni Hrvaški, je posnel film o Jasenovcu. Jasenovac, resnica.

Pred nekaj leti so me povabili na otvoritev Sterijevega pozorja ter mi podelili še eno tokrat častno nagrado, in sicer za doprinos k jugoslovanskemu gledališču. Šla sem z veseljem in govorila v slovenščini. Govorila vam bom v jeziku, v katerem sem vam zmeraj, sem rekla. In ni bilo nobenih težav. Med jugoslovanskimi igralci so se spletla tesna prijateljstva. Lepo je bilo iti nekam in vedeti, da bodo tam tudi tisti in tisti, ki te bodo prav tako veseli. Ta scena se zdaj rahlo obnavlja. Stena, ki se je naredila med vojno, se mehča. Pametni ljudje so znali pogledati tudi čez njo. Gledališča potujejo na gostovanja, druga gledališča prihajajo k nam, posamezni igralci zdaj že tudi delajo na jugu. Sebastian Cavazza recimo veliko dela v nekdanjih jugoslovanskih republikah. Tudi Sterijevo pozorje, čeprav je še zmeraj srbski festival, se odpira. Njegov direktor si ogleda vse slovenske predstave. Ampak tako kot je bilo, pa seveda ne bo nikoli več. Spomnim se Budve in predstave Zločin na Kozjem otoku še v onih jugoslovanskih časih. Čez dan je bilo preko 40 stopinj. Tako vroče je bilo, da nisi mogel stopiti bos na kamne na obali, ker te je speklo. Predstavo smo odigrali ob morju in ob polnoči, pa je bilo še zmeraj vroče za znoret. Precej let kasneje, že po vojni, sem šla spet tja, kjer je imel Dušan na Trnjavi premiero Hamleta. Budva je bila neprepoznavna. Kaj se je tam zgrajeno? Ogabno. Center je ostal, je pa zdaj prepoln kafičev, iz katerih udarja različna glasba, tako da se tiste iz predstave sploh ni slišalo. Tudi Sarajevo drugače diha, kot je takrat, ko mi, ki smo prihajali od drugo, sploh nismo vedeli, kdo je kaj. Za nas je bila Bosna in so bili Bosanci. Niti v sanjah nisi vedel, da so tam tri nacije in da bi bilo lahko kaj narobe med njimi. V Bosno smo šli k Bosancem. Sarajevo nikoli več ne bo tisto Sarajevo, ker so te stvari pregloboko zarezale van. Tega ne bo več, kar pa ne pomeni, da se moramo delati, da nikoli ni obstajalo. Izguba spomina je sta nikoli ni obstajalo. Izguba spomina je strašno v modi.

Hrvaška in Srbija pa sta se seveda veliko bolj krvavo gledali kot mi v naši vojni. Tako sta z možem odšla v Ameriko, v Hollywood. Mi tukaj seveda nismo bili v položaju, da bi bili upravičeni ocenjevati, ali so naredili prav, ali so prehitro odšli. Poznam kar nekaj ljudi v Sloveniji, ki so v tistih dneh, ko je bilo hudo, danes bodo to seveda tajili, pobrali denar in zlatnino in zbežali v Ameriko. Suada Kapić, s katero smo posneli past, je vso vojno preživela v Sarajevu. Pa ne samo preživela. Sredi bombardiranja je delala prave stvari. Napisala je knjigo Kako preživeti v Sarajevu. Izdelala zemljevid obleganega mesta. Sodelovala pri gradnji rova in pri gradnji sarajevske hiše. Susan Sontag je prišla v Sarajevo in ji pomagala ven, da je predstavila resnico o vojni v Bosni. Šla je celo na Japonsko, a se je v Sarajevo potem tudi vrnila. Njeno knjigo in zemljevid sem takoj po koncu vojne predstavila nekemu slovitemu slovenskemu založniku, predlagala, da bi jo izdali, pa mi je rekel, da imajo raje kuharske knjige.

Eden tistih, ki so morali oditi, je bil Žarko Lavševič. Pred kratkim nas je obiskal v Ljubljani in smo se imeli lepo, čeprav se mu nesreča pozna. Za seboj ima grozno zgodbo, v kateri napisal že dve knjigi. Bil je lep, talentiran, nekakšen jugoslovanski James Dean, pa bolj možat od njega. In še zelo na začetku poti, ko ga je doletelo. Igral je svetega Savo v jugoslovanskem dramskem gledališču, ko so nacionalisti, primitivci, prekinili predstavo in mu grozili. Tako nevarno je bilo, da mu je celo policija sama svetovala, naj za samo obrambo nosi pištolo. V Podgorici sta šla z bratom v lokal, v katerem so ju napadli neznanci. In da bi zaščitil brata, je streljal. Ubil dva in ranil še enega. Obsojen je bil na dolgoletno zaporno kazen, ki so mu jo kasneje sicer skrajšali, ampak najhujše od vsega je bila besa, to maščevanje, ki zapoveduje, da morajo sorodniki ubitih ubiti napadalca, če ne njega, pa njegove bližnje. Zaradi dveh otrok iz prvega zakona je moral bežati in je zbežal v New York, kjer se je sprva preživljal tako, da je pleskal stanovanja. Ko je bila Maša še v New Yorku, sem ga obiskala in vso noč presedela pri njem. Toliko besed se je nabralo o tem izgubljenem času, ki sva si jih morala povedati. Imaš tisti posnetek z našega zadnjega druženja na Starijevem pozorju? Me je vprašal. Nimam, sem rekla. Nikoli imela. Presnel mi ga je in zdaj ga imam tudi jaz.

Poslušali ste oddajo Odprta knjiga in 27. nadaljevanje biografske zgodbe Kot bi luna padla na zemljo, kot jo je zapisal Tadej Golob, interpretirala pa igralka Milena Zupančič. Oddaja, ki jo najdete tudi na spletnih straneh programa ARS, bo znova na sporedu v ponedeljek 5. oktobra ob 19.

Meje potrebujemo. Z njimi razločujemo, določamo prostor, stvarim dajemo obliko. Povedo nam, kje smo, kaj poznamo, kaj je naše. Brez njih bi se eno neopazno prelivalo v drugo. A meja ima zanimivo lastnost. V trenutku, ko nekaj zameji, nam pove tudi, da je onkraj nje še nekaj. Na svoji mali zaplati je svet lahko varen in pregleden, vendar hitro postane tudi premajhen. Včasih je zato treba stopiti do roba znanega in še korak čez. Ne zato, da bi zapustili svoje, ampak da bi zagledali nekaj česar od tam, kjer smo stali, preprosto nismo mogli videti. Tudi nocojšnji spored programa Ars nas bo nekajkrat pripeljal prav do takšnih meja. Najprej z Nikolajem Rimskim Korsakovom, vendar nekoliko drugačnim od tistega, ki ga poznamo kot mojstra velikih orkestrskih barov. Njegov kvintet v B-duru nas bo popeljal v intimnejši svet klavirja in pihal. V petkovem koncertnem večeru bomo meje iskali drugje. Pot bo vodila od sodobne Gruzije Nikoloza Račvilija prek Rahmaninova do Čajkovskega, skozi glasbo, v kateri pritisk, dvom in celo občutek brezizhodnosti lahko postanejo izhodišče za nekaj novega. Hans Werner Henze pa je mejo postavil kar svojemu dotedanjemu glasbenemu jeziku. Ko je pisal v sicilijanske muze, je hotel, kot je dejal, začeti čisto na novo. Proč od kompleksnosti k preprostejšim oblikam petju, plesu in neposrednosti. Meje žanra je vse življenje prestopal tudi Edi Palmieri. V oddaji Jazz Ars bomo slišali, kako se je latino jazz odpiral funku, soulu in drugim glasbenim svetovom. V literarnem nokturnu bo Charles Dickens pokazal, da je včasih dovolj že nesporazum, da prestopimo nenavadno tanko mejo med neprijetnim in smešnim. Samuel Pickwick se bo znašel v položaju, ki zanj nikakor ni zabaven, za nas pa utegne biti prav tak. In ob koncu dneva še nekaj, kar zelo dobro poznamo. Zdravljica, vendar zunaj svoje običajne slovesne podobe v intimnem pogovoru klarineta in kitare. Meja torej ni nujno zid in prestopiti jo ne pomeni, da moramo zapustiti vse, kar je naše. Včasih se moramo od znanega samo nekoliko oddaliti, da ga lahko zares zagledamo. Stopiti svoje zaplate ne pomeni, da jo izgubimo, pomeni le sprejeti, da se svet z njo ne konča. Kajti prav tam, na meji med enim in drugim, se lahko zgodi nekaj, česar znotraj trdno začrtanega prostora ni bilo mogoče predvideti. Srečanje. Z drugačnim zvokom, drugačno mislijo, drugačnim pogledom. In morda ob tem tudi z nekoliko drugačno podobo tistega, za kar smo bili še malo prej prepričani, da dobro poznamo. Tudi nocoj, zato ne bomo ostali samo na eni strani meje. Ostanite z nami na programu Ars.

V povabilu na koncert pa zdaj prisluhnimo kvintetu B-duru za klavir, flavto, klarinet, rok in fagot Nikolaja Andrejeviča Rimskega-Korsakova. Oznake so Allegro con brio, Andante fugeta, poco più mosso in Rondo Allegretto. Nastopa Residenz Quintets München.

V povabilu na koncert je takole izvenel kvintet v B-duru za klavir, flavto, klarinet, rok in fagot Nikolaja Andrejeviča Rimskega-Korsakova. Nastopil je rezidenc kvintet München.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Petkov koncertni večer vam bomo predstavili posnetek tretjega koncerta iz lanskega abonmajskega cikla Same mogočne skladbe Slovenske filharmonije. Koncert je bil v Galusovi dvorani Cankarjevega doma 12. decembra 2025, naslovili pa so ga Zgodba z vzhodne strani. Dogodek se je namreč zgodil kmalo potem, ko se je orkester Slovenske filharmonije s svojim glavnim dirigentom Kahijem Soromnišvilijem vrnil z obsežne in uspešne turneje po Južni Koreji in Japonski. Tam se je predstavil z bogatim izborom glasbenih del in različnimi glasbenimi solisti, abonmajski večer v Cankarjevem domu pa je ponudil izbrani deli z gostovanja, ki sta zazvenili v izvedbi iste zasedbe. To sta bila koncert za klavir in orkester številka 2 v C-molu opus 18 Sergeja Rahmaninova, ki ga je zaigral sloviti pianist Aleksandar Gadžijev, ter simfonija številka 5 v E-molu opus 64 Petra Iliča Čajkovskega, ki je v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije prav tako navduševala azijske glasbene ljubitelje. Na koncertnem sporedu pa je bilo še eno delo, s katerim se je tudi začel glasbeni večer. To je bila nova skladba enega najpomembnejših gruzijskih skladateljev, Nikoloza Račvelija, ki jo je napisal prav v poklon sodelovanju maestra Soromnišvilija z orkestrom Slovenske filharmonije. Kot je v koncertnem listu zapisala Ivana Maričič, Račvelijeva glasba združuje sodobne kompozicijske pristope z gruzijsko ljudsko polifono tradicijo, njegov pogled pa ostaja izrazito humanističen. Umetnost razume kot močno orodje solidarnosti in miru. V zadnjih letih se je kot glasen zagovornik evropskih vrednot in podpornik Ukrajine tudi politično javno angažiral. Njegovo najnovejše delo, Our Tale, naša zgodba, neposredno izvira iz vala protestov proti oblasti, ki jo del javnosti vidi kot preveč naklonjeno ruskim geopolitičnim interesom. Skladatelj pravi, da ima delo dokumentaren značaj, saj v njem zvenijo aktualne družbene napetosti. V skladbi je uporabil posnetek ritmičnega udarjanja protestnikov po kovinskih ograjah, ki se v partituri preoblikuje v prepoznaven glasbeni puls. Stvaritev je posvetil ujetnikom dostojanstva, ljudem, ki so zagovarjali evropsko in demokratično usmeritev države ter bili zato prikrajšani za svobodo. V zadnjem delu se v trenutku, ko se po skladateljevih besedah brezup zdi skoraj neizogiben, v svetlem zvoku čeliste pojavi stara gruzijska melodija, ki so jo prepevali v obdobju odpora proti sovjetski oblasti. Račvelij jo razume kot simbol ustrajnosti nacionalne skupnosti in namig, da dobro na koncu vedno prevlada. Poslušajmo zdaj delo Our Tale, naša zgodba Nikoloza Račvelija v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Soromnišvilija.

Slišali smo delo Our Tale, naša zgodba Nikoloza Račvelija v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija. V zgodbi z vzhodne strani, torej abonmajskega večera s tem naslovom, katerega posnetek vam predstavljamo v današnji oddaji, se je orkestru pozneje pridružil pianist Aleksander Gadžijov in izvedel koncert za klavir in orkester številka 2 v C-molu, opus 18 Sergeja Rahmaninova. To delo je v ustvarjanju Rahmaninova na neki način prelomnica, je korak naprej v njegovem kompozicijskem razvoju, hkrati pa plod nove ustvarjalne moči, potem ko je zaradi neuspešne premiere prve simfonije zapadel v hudo duševno krizo. Čeprav ga je veliko njegovih umetniških kolegov spodbujalo k ustvarjanju, so mu v stiski najbolj pomagale terapije z moskovskim zdravnikom in hipnoterapevtom Nikolajem Dahijem. Seanse naj bi imela le 4 mesece leta 1900 in v tem kratkem obdobju naj bi Dahi s tehnikami autosugestije Rahmaninovu vrnil dobro razpoloženje ter moč ustvarjalnosti. Namen je bil jasen, Rahmaninov mu je povedal, da želi napisati klavirski koncert. Svoje spomine na terapijo je opisal takole. Iz dneva v dan sem v naslanjaču v delovni sobi doktorja Dahija poslušal isto hipnotično formulo. Začel boš skladati koncert. Ustvarjal boš z največjo lahkoto. Skladba bo odlična. Vedno je bilo enako, brez prekinitev. In zdravljenje je delovalo. Koncert sem začel pisati na začetku poletja, gradivo se je povečevalo, v meni so se začele porajati nove in nove glasbene zamisli. Čutil sem, da so me terapije doktorja Dahija skoraj čudežno okrepile. Konec navitka. Rahmaninov je svoj drugi klavirski koncert, ki ga je končal naslednje leto, posvetil doktorju Dahiju, brez katerega, kot menijo nekateri,

To večno priljubljeno delo morda nikoli ne bi ugledalo luči sveta. Sicer je bil Rahmaninov znan potem, da je ohranjal svojo zasebnost in ni veliko govoril o viru svojega glasbenega navdiha. Občasno pa je ponudil kakšno misel in vpogled v svoj ustvarjalni svet. Skladateljeva glasba bi morala izražati njegovo rojstno deželo, je nekoč razkril. Njegove ljubezenske zgodbe, njegovo vero, knjige, ki so nanj vplivale slike, ki jih ljubi. To bi morala biti vsota skladateljeve izkušnje. In nekateri menijo, da skupek vsega ni nikjer bolj očiten kot na močno avtobiografskih straneh njegovega drugega klavirskega koncerta. Najprej sta nastala drugi in tretji stavek. Rahmaninov ju je predstavil prijateljem in nekaterim kritikom in šele po njihovih navdušenih odzivih spomladi leta 1901 napisal še prvi stavek. Delo je prvič javno izvedel sam 14. oktobra 1901 z orkestrom Moskovske filharmonične družbe. Koncert je takoj zaslovel in je še danes eno od najbolj priljubljenih in največkrat izvajenih del klavirske literature. Poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 2 v C-molu opus 18 Sergeja Rahmaninova v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Sromnišvilija in solista Aleksandra Gađijeva.

Slišali smo delo koncert za klavir in orkester številka 2 v C-molu opus 18 Sergeja Rahmaninova, kot sta ga na tretjem koncertu za bonma same mogočne skladbe, katerega neposredni prenos poslušate, izvedla orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija in pa solista Aleksandra Gađijeva. V drugem delu tretjega koncerta lanske abonmajske sezone cikla same mogočne skladbe orkestra Slovenske filharmonije pa je zazvonila simfonija številka 5 v E-molu opus 64 Petra Iliča Čajkovskega. To delo ima v skladateljevem opusu posebno mesto, na neki način pomeni vrnitev v glasbeni zvrsti simfonije, saj je med njegovo četrto in peto minilo dobrih 10 let. Ustvarjalna moč Čajkovskega, ki je vrela pri pisanju četrte, pa je v tem času nekoliko uplahnila. Svojo četrto simfonijo je zelo cenil, trdo je delal, da jo je ustvaril, toda ko je bila dokončana, se mu je zdela vredna občudovanja. Dejal je, nobenega orkestralnega dela nisem ustvaril s tolikšnim naporom, vendar tudi nobenega, s toliko ljubezni in tako predano. Pri peti simfoniji pa je bilo nekoliko drugače. Že na začetku pisanja je Čajkovski bratu tožil o oslabelem ustvarjalnem poletu. Po krstni izvedbi leta 1888 pod njegovim vodstvom je prijateljici in mecenki Nadeždi von Meck zapisal. V njej, simfoniji, je nekaj odbijajočega, skrpanega, neiskrenega in ponarejenega, in to občinstvo nagonsko spozna. Bilo mi je jasno, da mi vzklikajo bolj zaradi mojih prejšnjih del in da simfonija sama občinstvu ni bila zares všeč. Ob tej zavesti me hudo peče nezadovoljstvo samim seboj. Sem se resnično izpel, kot pravijo? Mar se lahko samo še ponavljam in spreminjam svoj dozdajšnji izraz? Sinoči sem pregledal najino četrto simfonijo. Kakšna razlika? Kako neizmerno boljša je? To je zelo, zelo žalostno. No, kljub skladateljevim slabim občutkom o novem delu, pa je to ostalo eno njegovih največjih in kot omenjajo nekateri, tudi največkrat izvajanih simfoničnih del 19. stoletja. Tudi Čajkovski je kmalu omehčal svoj izraziti samokritični odziv, že po drugi izvedbi je dejal, da mu je simfonija postala veliko bolj všeč. Sicer pa je veličina tega dela, poleg tega, da je Čajkovski v njem prefinjeno združeval svojo čustveno, polno glasbeno govorico s prvinami, značilnimi za nemški simfonizem, prav takrat jih je spoznaval na turneji po Zahodni Evropi v presunljivem glasbenem izrazu. Tega je zgradil s tematsko-oblikovnim kompozicijskim načrtom, ki stavke simfonije povezuje v povedno izrazno celoto. Začetno tematsko gradivo prvega stavka, ki ga nekateri imenujejo tema usode, se pojavlja v vsej simfoniji. Prvi stavek se konča v mračnem ozračju. Drugi ima nekoliko bolj liričen in melanholičen izraz, ki ga tu in tam premoti tematski simbol uvodne teme prvega stavka. Tudi v tretjem stavku, ki poskuša z ritmi valčka prikazati optimizem, se v ozadju pojavlja namik na grozečo usodo, ob koncu pa se pojavi zastrti lik teme usode. V zadnjem stavku tematsko gradivo doživi preobrazbo. Molovsko tonaliteto zamenja durovska, drzna in zanosna. Stavek izveni kot apoteoza zmage človeka nad usodo. Poslušajmo zdaj simfonijo številka 5 v E-molu opus 64 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija.

Takole je izvenila simfonija številka 5 v E-molu opus 64 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija. S tem pa se je, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, končal tudi glasbeni večer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Spremljali ste posnetek tretjega koncerta iz abonmajskega cikla Same mogočne skladbe, ki je bil izveden 12. decembra lani v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Oddajo Petkov koncertni večer je pripravila Anuša Volovšek.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Vlada bo v nedeljo nadaljevala včeraj prekinjeno obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V dokumentih, pripravljenih za obravnavo, so predvideni tudi kadrovski rezi in sicer 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju vsako leto. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Sindikati so na nogah. Katja Arhar.
2: Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
3: Kažejo na to, da se vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjetno marsikje tudi neizvedljivo.
2: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekod še vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Države skupine G7 bodo v prihodnih 4 mesecih iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte, je po videokonferenciji z drugimi voditelji držav skupine sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron.
4: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas
1: Kot je dejal, se je skupina obenem dogovorila, da njene članice med seboj ne bodo uvedle izvoznih omejitev za energetske proizvode, k čimer so pozvali tudi druge proizvajalke. V Evropski uniji so pozdravili takšno odločitev na pritiske Združenih držav Amerike na evropske države v odziv na visoke cene dizla sprostijo svoje strateške rezerve tega goriva, pa so v Bruslju odgovorili, da ta ukrep ostaja ena od možnosti, a da se o tem usklajujejo s članicami Mednarodne agencije za energijo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da so se evropske države že strinjale s takojšnjo sprostitvijo večje količine svojih zalog dizla. Ruski predsednik Vladimir Putin je v nagovoru na mednarodnem forumu Valdaj znova zatrdil, da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, temveč NATO, ker da ni upošteval neformalnega dogovora o neširjenju zavezništva. Evropskim voditeljem je očital stopnjevanje napetosti in opozoril na vse večjo nevarnost jedrskega spopada. Moskovska dopisnica Helena Ponulič.
5: Brez panike je bilo letošnje geslo foruma Valdaj, tudi tako ruski predsednik Vladimir Putin. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov je zelo verjetno. Čeprav je ti dni prav Rusija zvezi NATO v diplomatskem pismu zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja ob morebitni blokadi Kaliningrada, ruske eksklave med Poljsko in Litvo, je Putin opozoril na nevarnost neposrednega jedrskega spopada, ki bi pomenila konec človeštva. A ruski predsednik trdi, da Rusija zveze NATO ne namerava napasti, vendar, tako rekoč v isti sapi, nekdo se poskuša proti nam vojskovati prek posrednikov. Ne nameravamo že jutri napasti objekte držav, ki Ukrajino oskrbujejo z orožjem, vendar gre za grožnjo, ki se je moramo jasno zavedati. Evropskim voditeljem je še očital, da z zaostrovanjem odnosov z Rusijo odvračajo pozornost od domačih gospodarskih težav in napovedal postopni konec zahodne prevlade, ko naj bi pomembnejšo vlogo v svetovnem redu prevzela skupina držav BRICS.
1: V nasilju, ki je izbruhnilo na protestih dijakov v Franciji, je bilo ranjenih več kot 300 policistov, 170 dijakov in 65 članov šolskega osebja. Policija je od ponedeljka pridržala približno 5000 protestnikov. Ti so ulice zavzeli zaradi nezadovoljstva z razmerami v srednjih šolah. Več sto jih je bilo danes zaradi protestov zaprtih ali pa je pouk potekal v okrnjeni obliki. Dijaki policistom očitajo prekomerno uporabo sile, v dijaških organizacijah pa se distancirajo od nasilja, ki je izbruhnilo na demonstracijah. Pregled današnjega dne zaključujemo športom. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji se je začelo z dirko mlajših članic in članov. Pri teh je zmagal Španec Hector Alvarez, ki je zadnji del dirke prevozil sam. Najboljši Slovenec je bil na 8. mestu Erazem Valjavec. Že dopoldne je prvakinja med mlajšimi članicami postala Švicarka Mara Winter. Pia Galof je bila 33. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Peter Lebar.
6: Vreme.
7: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ponoči bo na nebu še koprenasta oblačnost, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne, še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Še obeti, v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. 22 in 6 minut je ura.
8: Družinski koncerti Slovenske filharmonije. Odkrivamo skrivnostni svet junakov.
9: Zjutraj smo se bomo pogovarjali o junakih, ki jih doživljamo preko televizijskih sprejemnikov ali pa ki jih doživimo vsak sliherni dan. Na prvem koncertu imamo kar nekaj zanimivih gostov. Najprej gasilec, potem pa Jack, Bambi in Lorcan. To so reševalni psi.
8: V soboto ob 12. na programu Ars. Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Zborovska glasba.
1: Dragi poslušalci, vabimo vas v družbo komornega zbora Rias in dirigenta Petra Majerja, klavirskega dua Grau Schumacher in članov Mlade nemške filharmonije ter sicilijanskih muz Hansa Wernerja Hinzeja. Predvajali bomo posnetek koncerta, ki je nastal pred 14 dnevi v Berlinski filharmoniji. Preden pa se prepustimo sicilijanskim muzam, poslušamo še uvod v koncert Hinzejev Noturno oziroma Serenado za Klausa Rainerja Schüla, nemškega dirigenta. Člane Mlade nemške filharmonije vodi Gregor Majer.

Noturno Hansa Wernerja Henzeja je zvenel za uvod v naslednje njegovo delo na programu koncerta Komornega zbora Rias in članov Mlade nemške filharmonije. Sicilijanskih mus, koncerta za zbor, dva klavirja, pihala, trobila in timpane na fragmente Vergilovih eklog. Potem, ko je vstopil v neoklasicizem in izstopil iz njega ter 12 tonike in na tonalnosti, je leta 1966 ob nastanku sicilijanskih mus dejal, da želi začeti čisto na novo. Nočem zvoka velikega orkestra, polifonije in 12 tonike. Hočem preproste oblike, obkroževanje posameznih tonov in tonskih središč. Hotel sem, da pevci pojejo z veseljem, da pianista igrata z veseljem in da poslušalci poslušajo z veseljem. Moje sicilijanske muze niso za razumnike, temveč za kmete, za tiste na poti in delavce. V plesnem ritmu Sicilijane pojo o soncu in mrazu, o naravi svoje dežele ter žalosti in veselju v ljubezni. In še malo o vsebini skladateljevega predgovora k partituri. Naslov Sicilijanske muze izvira iz začetka prve Vergilove ekloge. V prvem stavku pastorali Likidas na poti domov v mesto pregovarja Moirisa naj zapoje. V drugem stavku z oznako Adagio Moiris končno zapoje. Tretji del pa orisuje Silenijevo moč, ki prebudi naravo. Hans Werner Henze še dodaja, da v tej glasbi, tako kot že v kompoziciji Laudes, v peti simfoniji in vrsti vokalno-instrumentalnih del spet slišimo, da ne rečem vidimo, svet Rima, še posebej krajino Castelli Romani, mojo izbrano domovino.

0: Aplauz za Hencejeve sicilijanske muze, koncert za zbor, dva klavirja, pihala, trobila in timpane na fragmente Vergilovih eklog. In seveda za izvajalce, komorni zbor Rias in člane mlade nemške filharmonije pod vodstvom Gregorja Majerja. Posnetek je nastal pred 14 dnevi v Berlinski filharmoniji. Dragi poslušalci, za pozornost se vam zahvaljujeva zvokovni mojster Vladimir Jovanovič in glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: V glasbeni medigri poslušajmo pikolista Matjaža Debeljaka in pianistko Vlasto Dolžal-Rus, ko bosta poustvarila delo Alda Kumarja z naslovom Grafiti.

V glasbeni medigri smo slišali delo Alda Kumarja z naslovom Grafiti. Poustvarila sta ga pikolist Matjaž Debeljak in pianistka Vlasta Doležal Rus. V nocojšnjem literarnem nokturnu, posvečenem valovom humorja, boste lahko slišali odlomek iz prvega romana enega največjih književnikov vseh časov, Charlesa Dickensa. Glavni lik Pickwickovcev, ki so nastali leta 1837, v slovenščino pa jih je leta 1962 prevedla Mira Mihelič, je Samuel Pickwick, prijazen in bogat gospod, 12. poglavje pa opisuje zanj nadvse neprijeten sporazum. 12. poglavje pa opisuje zanj nadvse neprijeten nesporazum.

0: Stanovanje gospoda Pickwicka na Goswell Streetu je bilo sicer skromno, vendar kaj čedno in udobno in nadvse primerno za tako veloumnega in k opazovanju nagnjenega človeka, kot je bil on. Njegova dnevna soba je bila v prvem nadstropju in je gledala na cesto, prav kakor njegova spalnica v drugem nadstropju, tako da je lahko, naj si je sedel za pisalno mizo v prvem nadstropju ali stal pred stoječim ogledalom v spalnici, enako dobro opazoval človeško naravo in življenje v vseh njegovih oblikah na prav tako obljudeni kot priljubljeni ulici. Njegova gospodinja gospa Bardelova, vdova in edina dedinja po carinskem uradniku, je bila postavna živahna ženska prijetne unanjosti s prirojenim kuharskim darom, ki ga je s študijem in dolgo prakso čudovito izpopolnila. V hiši ni bilo ne otrok, ne poslov, ne perutnine. Razen gospoda Pickwicka in gospe Bardelove sta bila edina druga stanovalca še neki velik mož in neki majhen deček. Prvi je bil najemnik, drugi potomec gospe Bardelove. Veliki mož je bil zmeraj natanko ob 10 doma in se je ob tej uri vselej ulegal na tesno ležišče pritlikave francoske postelje v zadnji sobi. Prostor, kjer je gospodič Bardel izvajal svoje otroške igre in telovadne vaje, pa je bil izrecno omejen na cestni tlak in jarek pred hišo. Snaga in tihota sta vladala po hiši, v kateri je bila volja gospoda Pickwicka zakon. Vsakomur, kdor bi bil poznal razmere v tem gospodinstvu in čudovito uravnovešenost Pickwickovega duha, bi se torej zdelo vedenje gospoda Pickwicka tistega jutra pred dnevom, ko je nameraval odriniti v Eatonsville, nadvse skrivnostno in nerazložljivo. Hodil je s hitrimi koraki gor in dol po sobi, približno vsake 3 minute pomolil glavo skozi okno, se venomer oziral na uro in kazal še več drugih, pri njem zelo nenavadnih znamenj nepotrpežljivosti. Bilo je očitno, da ima v mislih nekaj posebno važnega, toda niti gospa Bardelova ni mogla uganiti, kaj je tisto. Gospa Bardelova, je slednjič rekel gospod Pickwick, ko je bila ljubezniva žena že malo ne pri kraju z brisanjem prahu po sobah. Prosim, je rekla gospa Bardelova. Vaš deček je že dolgo z doma.
1: Do Boroga je precej daleč, gospod, je odvrnila gospa Bardelova.
0: Gospod Pickwick se je znova pogreznil v molk in gospa Bardelova se je vnovič lotila brisanja prahu. Gospa Bardelova, je rekel gospod Pickwick, ko je minilo nekaj minut. Prosim, je spet rekla gospa Bardelova.
1: Mislite, da je veliko draže vzdrževati 2 človeka kot enega?
0: Jejhata, gospod Pickwick, kakšno vprašanje, je rekla gospa Bardelova in zardela do samega roba svoje čepice, ker se ji je zazdelo, da je opazila nekakšno ženitno bežikanje v očeh svojega najemnika. No, glejte, je rekla in zelo približala omelce komavcu gospoda Pickwicka, ki je počival na mizi. To je zelo odvisno od človeka, za katerega gre gospod Pickwick in od tega, ali je ta človek varčen in skrben, gospod Pickwick.
1: To je sveta resnica, je rekel gospod Pickwick. Toda človek, ki ga imam v mislih, ima, kakor menim, 2 lastnosti. Vrhu tega pa zelo dobro pozna svet in je zelo odločen, gospa Bardelova, in to bi mi utegnilo biti v veliko korist.
0: Jejhata, gospod Pickwick, je rekla gospa Bardelova in škrlatna rdečica jo je spet oblila do roba čepice.
1: To v resnici mislim, je rekel gospod Pickwick
0: in se razumel kot zmeraj, kadar je govoril o predmetu, ki ga je zanimal. In da vam po pravici povem, gospa Bardelova, jaz sem se že odločil.
1: Ti, moj ljubi bog, gospod, je vzkliknila gospa Bardelova.
0: To se vam bo zdelo nemara zelo čudno, je rekel ljubeznivi gospod Pickwick ter dobrodušno poblisnil z očmi po sobesednici, da se nisem z vami glede tega nikoli posvetoval in vam nisem tega niti omenil, dokler nisem Davi poslal vašega dečka iz hiše po opravku. Gospa Bardelova je mogla odgovoriti samo s pogledom.
1: Dolgo je oddaleč častila gospoda Pickwicka, toda zdaj jo je nenadoma povzdignil na tako višino, ki se ni zdela nikoli dosegljiva niti njenim najpogumnejšim in najbolj tveganim upom. Gospod Pickwick jo namerava zasnubiti, in to celo po treznem premisleku, in je poslal njenega fantička v borok, da bi ga spravil z poti, kako domiselno, kako obzirno. No, je dejal gospod Pickwick, kaj mislite? Oh, gospod Pickwick, je rekla gospa Bardelova, ki se je tresla od razburjenosti, zelo dobri ste, gospod. To vam bo precej olajšalo vaše breme, kaj ne, je rekel gospod Pickwick. O, glede tega se nisem mogla nikoli pritožiti, sir, in seveda bi se vam na ljubo rada potrudila bolj kakor kdaj. Toda tako dobrotljivo je od vas, gospod Pickwick, da imate toliko razumevanja za mene, osamljeno žensko. Kaj pak, je rekel gospod Pickwick, na to še pomislil nisem. Kadar bom zdaj v Londonu, boste zmeraj imeli družbo. O, vili ljubček moj, je rekla gospa Bardelova. Gospod Pickwick se je zdrznil. O, vili ljubeznivi, dobri, šaljivi ljubček, je rekla gospa Bardelova, brez kakršnega koli onegavljenja ostala stola, čvrsto objela gospoda Pickwicka okrog vratu, ter ga med nenehnim ihtenjem zalila slapom solza. Bog se usmili, je zaklical osupli gospod Pickwick. Gospa Bardelova, moja dobra gospa, za božjo voljo, v kakšnem položaju sem, prosim, upoštevajte to. Gospa Bardelova, nikar, lahko bi kdo prišel. Naj pride, kdor hoče, je uskliknila gospa Bardelova vzneseno. Nikdar vas ne bom zapustila, vi, dragi, ljubeznivi, dobri človek. In pri teh besedah se ga je še tesneje oklenila. Usmilite se me, je rekel gospod Pickwick, ki se je jedil je otepal. Že slišim, da prihaja nekdo po stopnicah. Toda za manj so bile prošnje in ugovori, zakaj gospa Bardelova je omedlela v njegovem naročju. In preden jo je gospod Pickwick utegnil odložiti na stol, je stopil v sobo gospodič Bardel, ki so mu sledili gospod Tapman, gospod Winkle in gospod Snodgrass.

Slišali ste radijsko priredbo odlomka iz romana Pikvikovci Charlesa Dickensa. Prevedla ga je Mira Mihelič, interpretiral pa dramski igralec Branko Jordan.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. V uvodu oddaje smo slišali eno najbolj znanih skladb Edija Palmierija Azucar Pati, ki danes velja za klasiko. Skladba je takrat preplavila plesišča. Leta 2009 so jo v Združenih državah Amerike vključili na prestižni seznam kongresne knjižnice. Inovativni glasbenik latino jazza in skladatelj Edi Palmieri je umrl na svojem domu v Hackensacku v New Jerseyju 6. avgusta lani, star 88 let. V svoji karieri je posnel skoraj 40 albumov. Velja za enega najbolj inovativnih umetnikov v zvrsti rumbe in latino jazza. Palmieri je jazz prepletal s funkom, soulom in družbeno kritičnimi sporočili. Bil je ustanovitelj zasedb La Perfecta in Harlem River Drive. Današnjo oddajo bomo namenili njegovemu ustvarjanju. Eduardo Palmieri se je rodil 15. decembra leta 1936 portoriškim staršem, ki so se preselili v španski Harlem v New Yorku. Pri 8 letih je Eduardo v vlogi bobnarja že spremljal brata Charlija pri klavirju in nastopal na tekmovanjih mladih talentov. Sčasoma je bobne opustil in se vrnil k klavirju. Sem razočaran bobnar, zato svojo jezo izživljam na klavirju, je glasbenik zapisal v svoji biografiji. Šolanje je nadaljeval v javnem šolskem sistemu mesta New York, kjer je bil ves čas v stiku z džezovsko glasbo. Hodil je k uram klavirja.

Na začetku 60-ih let je bil plesni slog pačanga velika uspešnica latinoameriške plesne scene. Za slog čaranga so značilne lesena flavta in vsaj dve violini. Palmieri pa je violini zamenjal s pozavnoma, to pa je ustvarilo polnejši zvok. Poslušali bomo temo La Perfecta.

Slišali smo temo La Perfecta na albumu Mambo con Conga iz Mozambik iz leta 1966 je Palmieri uporabil nov kubanski ritem Mozambik. Z tega albuma smo izbrali priredbo slovite skladbe Luisa Bonfaja Manja de Carnaval.

skladba Luisa Bonfaja Manja de Carneval v izvedbi zasedbe Edija Palmierija. Naslednje leto, 1967, se je Palmieri za ploščo Bamboleate povezal z vibrafonistom Kalom Tjaderjem. Slišali bomo v skladbi Resemblance.

skladba Resemblance skupnega albuma Edija Palmierija in Kala Tjaderja Bamboleate. Leta 1973 si je Palmieri prislužil prvo nagrado Grammy za izjemno ploščo The Son of Latin Music. Poznejših letih jih je sledilo še sedem. Palmieri je na albumu prefinjeno povezal tradicionalno latino glasbo s sodobnimi džezovskimi pristopi. Na vrsti je skladba Una Rosa Española.

Skladba Una Rosa Española je leta 1973 izšla na Palmierjevem, verjetno najboljšem albumu The Son of Latin Music. Iz leta 1989 je album Sueño. Produciral ga je Kip Hanrahan, na njem so sodelovali nekateri najboljši džezovski solisti. Omenimo trobentača Charlia Sepulvedo, kitarista Mikea Sterna, saksofonista Davida Sanborna in violinista Alfreda Trifa. V skladbi Covarde je solo na trobenti odigral Brian Lynch.

skladba Covarde v izvedbi skupine Edija Palmierja. V 90-ih letih je sodeloval s skupinama Fania All Stars in Tico All Stars. Leta 1998 je prejel častni doktorat na Bostonskem glasbenem koledžu Berkeley. Čeprav je leta 2000 napovedal upokojitev, je skupaj s Titom Puentejem posnel album Masterpiece, ki mu je prinesel dva gremija. Leta 2011 je Palmieri v intervjuju za Associated Press na vprašanje, ali želi doseči še kaj, svojo značilno skromnostjo in dobrim smislom za humor, odgovoril: naučiti se dobro igrati klavir. Biti klavirist je ena stvar, biti pianist je druga. Še leta 2018 je Edij Palmieri izdal zelo uspel album Milus Major. Z njega bomo predvajali naslovno pesem, ki jo bo zapel Gilberto Santa Rosa.

To je bila naslovna pesem enega zadnjih albumov Edija Palmierija Mi Luz Major. Palmieri velja za enega najboljših džezovskih pianistov. V svoji 70-letni karieri je močno spremenil zvok latino džeza in salse. Bil je poznan po svojem bučnem in čustvenem slogu igranja klavirja ter žanrsko nekonvencionalnem komponiranju, s katerim je premikal meje glasbe. Palmieri je v svojo latino glasbo upeljal džezovski pristop. V Ljubljani smo njegovo zasedbo lahko poslušali v letih 1988 in 1995 na jazz festivalu v Križankah. V izteku oddaje bomo slišali še Palmierjevo skladbo Pajinas de Mujer. Leta 2006 je šla na skupnem albumu s trobentačem Brianom Lynchem z naslovom Simpatico. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbela Klara Torepec. Hvala za pozornost in lahko noč.

V sklepu večera in z njim dneva na tretjem programu Radija Slovenija, programu Ars, poslušajmo še Premrlovo zdravljico v priredbi Miroslava Lončarja za klarinet in kitaro. Nastopila bosta Slavko Kovačič, klarinet, in Žarko Ignjatovič, kitara.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jurej Juvan in napovedovalec Aleksandr Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Arkanđela Korelija, Frederika Chopina, Giovannija Pierluigija da Palestrine, Igorja Stravinskega, Marina Goleminova, Charlesa Villiersa Stanforda in Johannesa Brahmsa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo Korelijev koncerto Grosso v D-duru opus 6, številka 4.

To je bil koncerto Grosso v D-duru opus 6 številka 4 Arkanđela Corellija v izvedbi ansambla Europa Galante in dirigenta Fabia Biondija. Sledi balada številka 1 v G-molu opus 23 Frederika Chopina, ki jo bo izvedla pianistka Valérie Triomphe.

Pianistka Valerie Trion je tako izvedla balado številka 1 v G-molu opus 23 Frederika Chopina. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenil Magnificat v prvem modusu Giovannija Pierluigija da Palestrine. Predstavila se bosta zasedba Ilmer Isseler Singers in dirigent Ilmer Isseler.

Zasedba Elmer Isseler Singers in dirigent Elmer Isseler sta tako izvedla Magnificat v prvem modusu Giovannija Pierluigija da Palestrine. Na vrsti je 8 instrumentalnih miniatur za 15 instrumentov Igorja Stravinskega v izvedbi komornega kanadskega ansambla.

V izvedbi komornega kanadskega ansambla je pod vodstvom Rafija Armenijana tako zazvenelo 8 instrumentalnih miniatur za 15 instrumentov Igorja Stravinskega. Zdaj pa poslušajmo sonato za solistični violončelo bolgarskega skladatelja Marina Goleminova.

Anatolij Krastev je tako izvedel sonato za solistični violončelo bolgarskega skladatelja Marina Goleminova. Kot naslednji na sporedu bodo zdaj zazvenili trije intermeci opus 13 Charlesa Villiersa Stanforda. Predstavila se bosta Oleg Šebeta Dragan in Dominik Dagavino.

Poleg Šebeta Dragan in Dominik Degavino sta tako izvedla tri intermece opus 13 Charlesa Villiersa Stanforda. Spored nadaljujemo z godalnim kventetom številka 2 v G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa, ki ga bo izvedel Dunajski godalni sekstet.

Dunajski godalni sekstet je tako izvedel godalni kvintet številka 2 v G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa. Zdaj pa poslušajmo skladbo Fandango za instrument s tipkami v D-molu oznaka del 146 Antonija Solerja. Kot solist se bo predstavil čembalist Scott Ross.

Slišali smo skladbo Fandango za instrument s tipkami v D-molu oznaka del 146 Antonija Solerja v interpretaciji čembalista Scotta Rossa. Na vrsti je afriška suita za harfo in godala Fele Sovandeja. Nastopil bo simfonični orkester CBC iz Vancouvra.

To je bila afriška suita za harfo in godala Fele Sovandeja v izvedbi simfoničnega orkestra CBC iz Vancouvra pod vodstvom Marija Bernardija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Arva Perta, Alfreda Schnitkeja, Martina Wittsteina, Edvarda Griga, Ervina Schulhofa in Williama Waltona. Predstavili se bodo violinist Sebastian Bohren, violinist Daniel Hope in komorni orkester iz Ciriha. Posnetki so nastali 25. aprila 2025. Najprej pa Mozartov Adagio in fuga v C-molu.